0: Velkommen til sendingen av Lodgstein. Jeg heter Ole Lodgstein Hansen, og neste fordel mann så vil jeg være her i Udvarsplån, og det gledelige at jeg ikke skal sitte ansammen her i Udvarsplån, så jeg har finnet en gjest ved meg i Udvarsplån, og det Benjamin Djurus. Velkommen, Benjamin.
1: Takk for.
0: Og du bøyende sendingen at i sommer, det var omkring juli, var det juli?
1: Ja, det var 24.
0: 24. juli,
1: ja.
0: Ja, da gav det ut en plato, til den første utgave som heter Ø, en halter utgave, en plata som jeg sitter ved i hånden, en fysisk plata, vi instrumental tonelage, kan man kalla det, geofurs tonelage. Og jeg satt lukket ved utgavene.
1: Takk for.
0: Og jeg går så kjenslan, altså, at det vi, at du tonelager spalt nek, samme vi gjør, og du har vært framløst og sånne, men det så tutt ekna, en slags babn, det kan si man. Jeg går så kjenslan, å sitte hos ni.
1: Det helt annerledes, altså. Det godt og spennende jeg synes jeg, og dølt å høre folk som takker vel med å stille dem til som du
0: gjør. Da du sendte meg en, lort jeg ujenta i annen etter den første høy.
1: Ja, det dølt. Ja. Det sånn de instrumentaltalninger som sånn du tror blir at eller folk lort ikke lukkende rett ut som øron. Det ikke jeg som så heller ikke. Men jeg halte at folk takker vel med å dø og sier at det du sier, jeg halte folk kanske sätta pris på det på andra måter vi att det som så jävla mår som ett som en höld lust ett att lägga någon. Mm.
0: Och det är ju som är så krävande alltså inte på samma måte kräver inte något mer som på samma måte som en gång.
1: Nej, det är inte mer det jag gör kan man säga.
0: Ja, du har alltid det för att du har torsdag och just du vill leva att ska det mer som ett inte minst telefon och kanske så en tonlag grejs ni öliga alltså det kräver att man fänker folk och så är det är att sånt är sånt. Jag vet inte om man kan säga. Man får sånt att du tog helt nyr och färg och sådär. Ja. Det var som man sa. Ja, jag fick en god känsla av
1: det. Ja. Det är alltid just något som jag kan säga. Något säga för mig. Alltså att kunna få en nyr färg och att. Ja. Och ta några som inte är väl ofta där. Alltså.
0: Ja. Du också med Luca ska minnas till det för att det presenterade show vant att du att alltså nu kände jag sånt till till att är fast när vill tone like och vad om att du framåt vid Daniel och Tausen och till över när kom vars tone like Leo efter gång till för Luca och nu med mig också här för andra. Men kul är du alltså jag för ska lösa det show.
1: Ja. Ja men jag vet vad jag med Jorus är gott och alltså, nu vill jag säga att jag är framlöjare och komponist, primärt. Men jag är uppvaksen i samkommar som jag har spalt utan ägg. Jag började faktiskt att trommon i folkhögskolan. Om sex skolan, och tömde inte jag så väl. Men jag gör den här grejer och så är jag en samkomm och började spela gitarr som där skola och jag mötte honom och så vidare och så är jag någon Daniel och Johan som är Bodge Daniel och jag en samkomm där och sen tänkte jag med Negvi och till att spela till ungdomsmöter och så hårt.
0: Är det någon kylskap här? Det är inte tidigt familj.
1: Jag vet inte, sista nummer.
0: Tidigt sista nummer.
1: Ja, och så är det så jag med Daniel att det blir framlöja faktiskt. Alltså hon har allvarligt haft hon har haft stora överskan av min rättning som tandläggare och ja, hon tror på mig från början nu, kan man säga.
0: Det är troligt, det är inte det alltså.
1: Ja, allvarligt. Alltså, vi börjar att göra några demor och ja, jag är nog börjat över att synda själv och säga att jag har något svårt. Och så att jag nu inte börjar vid att göra inspelar för hälsamman. Och tar också bara, det är inte något gott eller det gör inte något väl. Men så säger han bara, jag har något livet. Och så förut till hans, det visste alla jag har gjort och mixade han. Så,
0: Hans Paulsen, ja.
1: Ja, Hans Paulsen, ja. Och så kom så att han där gjorde vi så utgavna som vi så framlöjde och mixade oss hälsamman.
0: Ja.
1: Ja, så det är sådär tä i början som bryr mest till.
0: Ja, ja. Så jag kände dig som gitarrist, utan du var gitarrist. Men som du säger, du pratar trumspelare, norsk. Men det sista, att den bästa gitarristen är ofta bryr trumspelare. Han känner någon bettenkort upprunnligen trumspelare.
1: Ja, det passar nog.
0: Också vi är ofta rytmiskt att han vet hur gitarrspel som möjligt.
1: Ja.
0: Men det var som du sa, nördar du igen.
1: Ja,
0: men ja, och ja, alltså den här plattan Ö, ja, jag hade blivit av fantastiska höjt, det vill säga att jag sörste man lägger mest till och minnes på den här vägen. Kvar kom hoskottlen i Ö från?
1: Ja.
0: Och då stävar Ö 1 och det är där, och det är Göte Ö.
1: Och omlaut. Ja, det är Göte Ö. Ja, det är faktiskt också om. Ja, det var brukar från det.
0: Ja,
1: ja. Ja, alltså, med det projektet började jag av konservatorien här som jag har blivit bachelor i musik och samskapelse i Holstebro för en nödslinja som jag inte har. Och här tar jag en år hade vi ett fag som ett konsertfag som egentligen jag gick ut på bara att vi skulle då ställa en konsert upp, arrangera en konsert och stanna för det själva, så hade vi liksom en välare av it att hjälpa och kunde gång till ting och det skulle så vara vi och räkna till det. Och ta hej är ju Pipastester som är Jazz Fusion, Balkor Sam, Jakob, Tauker, Jonah Fischer och Fribjörskammar och Justin.
0: Till det upp till där vi är ju smänt eller också, hörs det?
1: Jo, det var en äckra för er smänt. Ja. Och med EH görs annat till det här. Jag syns inte att tar vår förrjön över Danmark och utomkörda för att finna något fall till det här. Så EH görs annat. Så det här är det som vi har varit. Vi är det som nu blir till Ö. Till att så ta Djurhus String Ensemble. Som är helt värre nog så mycket namn. Ta i som du skulle förra som du gör. Vet du. Så jag rann jag finna annan namn. Och Ö är så... Alltså först och främst helt det bara att han var skeg och estetiskt. Alltså om man har öje som ger det nordiskt och man har ätte som ger det serförest. Så det är faktiskt det som var tanken att börja vid. Så han hade ö, det var sin odj och gött och öje som du säger. Och som spelar tjacka på det, så betyder det östens. Eller så kan det betyda sang och poesi av en old nordisk.
0: Det kan det vara. Så här är nekka referenser. Och kan man säga att det säger östens syndrom till något mer då här?
1: Ja. Ja, alltså jag hade östens... Jag huxar eller fokuserar nog på att liksom fänga ut en vibe och till dem så i plattan och shower plattan alltså som säger ut fysiskt.
0: Så jag alltså ja hon till rulla öda snackt så där.
1: Ja, och det är Atte Danja som har designat.
0: Som nu du får en läsa simpelthen.
1: Hon får en läsa grafiker, ja. Yes, och det är en som heter Ast Lashowski, en russare som gånger i samkommet i Akon i Aarhus, som är teachmyndnär.
0: Ja.
1: Ja, det är väldigt bra.
0: Och myndnär är det att sitter runt under havaren och det är öliga organiskt.
1: Öliga.
0: Det får man säga, det är ingen ivium kan man föra höjda. Och så inte klassiskt kan man säga att det kommer till, ja, hvis man ska lysa tonlagen, folkatonlagen.
1: Ja, jag har sagt det, det är öliga. Det är allt för en annan rättning som det är inspiration ifrån. Här är det också som ganska för sin mör i årsklassisk strukkvartett. Ja.
0: Och en öliga snåtlig plata just nu som är gul, eller kan du säga det?
1: Ja, till mig som skulle vara brun. Om inte den var en brun, och tar man läckra av passbären så är den också brun. Men man hellre upp med vinden som skräpgrön.
0: Det är faktiskt, men alltså skräper är en öliga organiskt.
1: Ja, det är
0: det. Det är inte mer organiskt. Så det ska man inte vara kättare. Men den ligger ner, den är 100%. Då ser du som en tränare.
1: Ja, det är det som var tänkt.
0: Via bol.
1: Ja, det är en grönt och gräsfixerad och så en via bol som
0: skulle vänta. Och så ja, konceptet jag är då vi får spela en jokna som blottnas för att prata om henne och tända och såna saker. Så jag hade vi skulle prova att göra för en smakfest när tackle the fish to share in och hon öter så avvis framvis och jag kan också se om det är slut till höjden avvis framvis.
1: Ja. Det var faktiskt det första läget som jag gjorde, alltså det är lön är då kan man säga en samling av huskott och eller sånt där som jag haft i några perioder som passar nog långt samman eller så inspirerar jag folk att ta det så. Gjorde det här huskottet som jag får på Instagram så har jag ju nu Dalton syndrom kvätt

0: ferien en kvå til luftsins fer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Og vi jeg vi så faktisk var det tve det var tve i muskel og abria vi så det her i enden her som strukerne kom inn og så det skriver jeg faktisk som sitt ekne.
1: Mm.
0: Og så setter det seg man så plutselig liksom ferien og så kommer strukerne så ferien hvor vi
1: er. Ja, og folk tar ut det også når det at det er liksom i vise tiden som du sier som man er ferie også til at du er størst en gang det til det første utgaven ja. Og så og jeg kan garantere også at den nok ikke finnes høyne nästan så där så driftig eller så produktiv som du är då så att det kommer för ting kan men så där nog andra kan jag ta ut det så det är men som du säger och det fäller morgon tankar ut den är det ju ganska
0: ja ja därför måste jag för mig ställa oss nästa där jag kan gå och snacka om
1: ja du är här och här och säger det här
0: ja det är the body who
1: ja
0: men man kan ett rationalisera allt möjligt det har faktiskt bara body who tror jag att upprunna ta i sätt och skriva det det var inne en överbox som vi kallade det och kanske tar någon Aros som är sort
1: vänjiga kassa
0: ja sort som är jag vet inte vad det är alltså 2 kvadratmeter eller sort och en snöutluftning och dubbeltor och en vinter och en snäcka till öle det mer än det sitter inne och öle ringt av en expression till att vänja
1: det är så skammelkrok
0: ja det är så skammelkrok mitt i husen och det är ju ja alltså här ska vi fullt av sån här överboxen det är ju och jag gott det de måste vänner som så är ju fint det men det är ju inspirerande sitt där ofta luktar det gång och mätte och svarta så är det skräck men jag satt där så en dag och skulle vänja också och så miste fokus och ber bara att jamma sin dörr och så skriver jag så ett lej bad i ho och ta var det simpelt det blir spärsar kort när och så ber bara sin gemeldi och ta sanken så bad i ho bad i ho så det var faktiskt bara det här och ta Ta så fan att hos god åter så kallar jag bara buddy who ta så skriver jag ordet ut och arrangerar det ordet. Och så har vi ja att få nu något namn vad ska det så
1: att det är eller chant det här att sånt ting hänger vi alltså fan blir jag bort landa som rikar.
0: Akkurat och vi syns ju alltså det är ju sånt det som vi syns ju time the alltså vi syns ju nu Trondheim kör den där chocken. Så det är så skrek nog. Det som man så kan ett rätt känns det. Det är vi att jag spyrer jag på det och så. Och ta är så spyrer jag från det. Ta säger ett av vitt lutsch att detta kunde betoja antal inspiration antal utblåster av arabiska om ett och så. Men det ska inte kannas nu. Jag hade det väl last mer och som spelar nu så betyder det.
1: Nej.
0: Så man ska vara ställd
1: på det första svärdet.
0: Ja, ställd på det första svärdet. Inte kan.
1: Men jag tycker det var så att det var en större mening vid dig.
0: Ja.
1: Att det första svärdet.
0: Ja.
1: Alltså du har också som gånger efter och att du görs då tar du och sänder mig att du sänder mig kunde komma sen platt. Nej, det är två sedan tryckvann med år. Alltså,
0: ja.
1: Och att man säger det gånger bara fram alla sen. Vi har alltid skrivit det är väder att kus kunde ordna det så att det lägger det jag säger information ja så är det alltså du gör här den här för
0: ja ja akkurat det är så ständigt
1: så ständigt
0: credits här kan man säga
1: ja
0: ja alltså så man sig kvande så alltså ta filter att lunda alltså folk snackar jag minns vi snackar när kom student och så var det vi tyska och politiker och så att jag skulle ha vi eller ska jag skulle blanda samman men som man tryckvande så kan man inte separera det alltså det är grundläggande för Louvia och det skapar mig inte ger alltså lovsångs tonlag vi antal texten så lika som säga det säger det in yes. Och i det här som ger det och vi är lika som grundläggande här som vi ja börjar med det och här som är finner min inspiration och här som är ja det är så stegar om det alltså, ja
1: Ja, så det är bara
0: det är det är bara löve kan säga att som sig kan det som säger jag jag kan.
1: Tror du annars så är det ju man får inte man förnemmer sig att det ska vara det var så ringt att det kvad är näka till gospel under andra lite under det är väl det sista ända åren är det inte?
0: Jo alltså det som är sånt det syns skäga så för som för fyrtöjna så var rockdown och nog inte
1: nej
0: det var inte andra lite men alltså
1: det är så
0: men det är så blivit till ja, alltså ju alltså det som definierar det som det är man kanske sagt andaletta. Men det är ju en instrumental där några fucking och tolka som det vill jag och få ta bort som det vill jag. Men det är så att ligger att han för jag med ja. Det är så där. Tror du?
1: Ja, sånt som tacka god för the gift of music skulle det.
0: Ja.
1: Ja. Det är det som det var snä. Sälj ju och så är det ju väldigt utbrott där man tar sig redan om andra liv i ödlorna. Men det är vi att man följer att man finns en gav som från goda som man ska förvalta. Kanske det är några spiljeter för det. Man ska bruka väl. Då.
0: Bruka väl, ja.
1: Bruka till något konstruktivt ganska snabbt.
0: Akkurat,
1: ja. Ja, ja. Så men det som vi snackar om som början utan man lustet sen är så här att öliga stärkar norrländska och det är folk ja kvar chamber still något från alltså när plattan är ösn öda varierar fält åt alltså
0: ja ja alltså det som är jukten gäng kan det för kan man säga är instrumenteringarna alltså att det är stort kvartett och så är det en spansk gitarr och en western gitarr och en resonator en slide gitarr och så mandolin och banjo till så en tonika som skiftar vi har spelat till instrumenten ja. Men det är liksom kanske en blandning av sån här cinematisk och strugarn eller klassisk strugarn eller kan man kalla det och så är det sån här folksliga universum ja alltså det är väl inspirerat av jag vill mest primärt av Falkatology som jag har spalt. Alltså, Sean Tauchad, det som vi har gjort vid Daniel till dem, det är väl det jag kallar den också. Det är för ett folk i univers, det är en folkpop ganska. Och som vi till dem, Jonas och Termor, alltså det är väl Tanstullen.
1: Det är Jonas Gård.
0: Jonas Gård, ja, och Termor och Jorus. Som jag har framlagt för det, ja. Och så Jack den konservatoriet har ju spalt något som bluegrass och orskan, folkatonik och så där. Och vi är också inspirerade av att det är väl skrek. Alltså det är inte akkurat det jag heter, men jag hade gott man kan träffa omkring referenser att du till det.
1: Ja, du snackar om honom, Janne. Jag skulle inte bara höra honom, så var han Buddy Who. Och är det den ena sangen här till det här var sjunt,
0: ja? Ja, det är det.
1: Kommer det?

0: Tá bhar leiigh bad i thuú an séing an nuú plachttain se Benjamin Juras sem idir U stemma UED ó Benjamin Juras Chester i Lodstein ó vis spelach an jogna sé frála go debu platna debu haldarú gan Benjamin. Tí seo tú rís teirna go EPI á tú leibur tú ferú elbin a banna mén.
1: Ja, alltså jag kan inte singla. Kommer inte plåta, inte singla plåta.
0: Nej.
1: Men tror jag singla i sommar, ja.
0: Ja.
1: Ja, så kan. Ja, det blir inspelat live i studio. Så tävling som inspelat löjne.
0: Och vi har fått trummat toppa.
1: Jo, här är också små ting som är och just det till och också kommer klippt och och också har vi startat allt annat. Men det som är det mesta är ja, det är ju trots att det är också har vi inspelat och allt.
0: Ja, och vad är det för faktor spel som vi är det? Så att det är inte förringar?
1: Nej, det är inte förringar platten. Ta jag spelar live här för en så har vi så en förskampak som vi brukar. Men av platten här så är det nu ska jag minnas att David Milman som spelar slide.
0: Vi går framåt.
1: Ja, varför inte? Vi tänker oss nu skifta sen till Uncrefish Factory vi så. Jakob Coverbull som spelar spanska gitarr och Mattis Emil Jönsson Pedersen som spelar mandolin och banjo och så är en Willis med Søren Gustav Mortensen och Halfdan Asmild. Och så är en ukrainer som heter Misha Kusherov som spelar bratsch. Han blev så han kom så som ersättning den fyra eller short till att han som skulle spela bratsch kunde inte komma allihop. Det var väldigt flott. Han gjorde gott arbete för det. Och så en som heter Camille Bento som spelar cello.
0: Ja.
1: Ja. Så Rasmus Vigan Samuelsen som har upptäckt det. Väldigt tekniker.
0: Oh, ja, nämligen.
1: Ja.
0: Och det här är allt faktiskt som du lyssnar med vid eller kan.
1: Ja, så inte snarare Misha.
0: Nej.
1: Han är mycket en faktiskt. Ja, det är en fyra eller två där Arne eller vad ja.
0: Det är också bättre
1: spelare. Ja, det är väldigt gott. Han tycker det är gott alltså. Men ja. Annars är det ja, faktiskt med Alice som vi alltså det som är så de flesta är och tar som sport allt i början tar här är så konserterna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det här och så det på den måten att man får skola så att det är det att det är du männer det själva men det ger ju ett extremt nätverk ja det är ja
1: ja och så tar jag är ett öliga speciellt ställe alltså det är ju eller inte släpp in men tar man inte kommit in så är jag inte kröv alltså det är öliga frukt och dömts att man kan gemma sin egna utgav och alltså sådär jag har just två utgavar det är så jag sa jag har egna tonnage
0: vad är det
1: ja det är så en synkalbum jag har just tonnage till som är malrätt och mötet dokumentär om kommer ut första singeln mån kommer ut om en månad eller så faktiskt eller ja mitt i september
0: som det finns tonnage eller dokumentärfilm
1: ja så det är just det är det är inte filmstallager som så, alltså det är lö, kan man säga, sen som vi ser som jag just är och tog lö som har vi inspelat själv och skriva själv och allt det där och så är det bara liksom, man röjner att fänka jag tror inte det är eftertänksamhet som tar snack om alltså ett vibe
0: stämning
1: ja som lika väl att
0: kommer det först gången hulle
1: tack för det är gott ja som man liksom fänka och som hejer lika väl till en dokumentär och det är ju det är ju TV2 som brukar ta like fries ner plattformen
0: och så att den då
1: a new story det är så ett underlabel av upright music som man ganska känner
0: ja och då hade väl lust att jam the jazz horse och det väl lust att skruva sig upp för alltså the Lakers in the morning du hör en loud kick kanske men the Lakers in the morning flöt om alla så det tänker eller
1: något också det är ju en fallt alltså produktionen är ju en fallt där det är några gitarrspår och klaver och sånt där sån ambiance och sånt alltså det är det är också minimalistiskt faktiskt.
0: Ja. Men det har också mer om det man säger melodiska känslor. Alltså.
1: Akkurat, ja. Man gör inte mer kassa på känslor. Ja. Ja. Man rör sig fänga känslor, ja. Eller, ja. Ja.
0: Men det som du sen till min avsnitt, vad är det att lua? Alltså, det är inte just det bara sort.
1: Ja, det är inte bara ambiens eller bakgrundsstöjor kan man säga. Ja. Det är melodier och det har vi så brukt vill jag flytta oss nu. Alltså. Ja. Jag skrev under på en kontrakt här som de släpper och klippar.
0: Saxat och sånt.
1: Ja, så det kan du fjärna allt om du vill.
0: Och vi är sånt till honom att skriva så att han kan saxa sånt.
1: Ja, det vill jag skriva. Och i, det ska vara en bestämt utveckling och en bestämt anfall, alltså en form som jag vet från akkurat som jag arbetar vid, så är det en bestämt form man ska arbeta vid, och det ska vara också flöta bättre och ska vara uppbyggna och också som börjar sig under stilt och så sänder man så till ett stems som är gitarrn i för sig och så
0: och man kan bilda.
1: Ja, så det kan faktiskt, hvis jag bara vill ha ett klaver så kan det bruka det.
0: Så det har en speciell mat i att skrua. Den skruan och sang samman att ta fram lösen.
1: Ja, det är inte bara för att folk skulle lusta eller sådär. Det är funktionellt då, ja.
0: Ja, det är sant. Ja. Vi kommer att lade det. Jag tror också för att göra dömer på det. Just, men det vill jag lycka att på sig. Jag ser ugan och kötar överfist. Ja, vi kom till tryggkäringar. Och han hade Dorian Walls. Och Dorian, alltså nu vet jag inte vad du refererar till, men det är också den här förtävlingen. Är det tjockt med Dorian och att det ser skala in där sådana, kan?
1: Jo, det är så famösa tyskjetövna skala in där.
0: Ja.
1: Ja, det är egentligen bara att det bara en titel som skriver, eller mer än skriver, så skriver jag utifrån någon dorisk skala. Ja. Mm-hmm. Det är som... Jag är hos Gott.
0: Hvis du ska pröva att fortälla folk, för dem jag ser, vad är en dörren? Vad ligger i dörren?
1: Ja, alltså, den vanliga dörrskalan, den som jag känner som en dörre, mi, fa, sola, ti, do. Han har ju i åneskor, det är så den första. Dörrskor är faktiskt den samskalan, men bör man börja till nästa trin. Och så kommer man, alltså, så man spelar alla drog ut en klaver från C till C. Så är det en ionskor, en dorskalle. Och så man så flyter allt. Så jag bär drog ut och flyter allt. Och inte hon upp. Så jag får det till det, så är det en dorskor.
0: Kan jag göra det? Alltså, för det är faktiskt inte intressant. Alltså, sådana jag förtäller mig.
1: Ja, alltså det blir en målskalle vid en hövnschattad trin, kan man säga. Som ska vara halt i sådana här tyrättskor. Och... Ja, jag vet inte, alltså.
0: Det blir mål så.
1: Det blir mål, ja. Ja, och, men vi är inte lika så här mål.
0: Ja.
1: En röjning mål.
0: Ja. Intressant. Och det är en välnäkan som avskar hula igen, kan man säga.
1: Ja, alltså, det är inte att jag liksom gärna går ut för mig. Alltså, jag skriver den inte bara ut från det som är. Det är så ut från intuition, alltså. Ja. Och jag heter också skrivit ut från intuition egentligen, alltså. Jag började bara en demo till G Lockshore, och så får inte så heter det Doris Lockshore där, och ja, så bröts namn bra.
0: Hade det är intressant att det, men du kallar det tyskje skala, kallar du det?
1: Ja, det är tyskjetövna arst, ja, det är tyskjetövna skala. Ja, jag var alltså till söva. Och spela Jans Andreasen, han är ju rolig att svär vad det. Alltså till från mjöld alltid. Att,
0: som när man har brukt det, va?
1: Ja, ja, jag till tradition som är uppbyggt där. Något annat igen, jag hoppas jag säger.
0: Nej.
1: Alltså till, som för S30, så är det ju R-skala som
0: är uppbyggt. Hur ser du tar det
1: då? Ja, det var ju inte, men alltså alltså i arabisk London och India och så, alltså här hör man är toner, jag brukar man helst bara 12 toner som vi gör.
0: Och det är ju det att bli så öliga, alltså main populärst vis när är Jean de Botran, alltså är signal
1: så mikrotonal
0: och här du
1: ja och det är ju vanligt
0: ja.
1: Är det så? Ja. Men i Västerholm är det där fullkomliga ohörsta.
0: Så är det till kanadiska orkester som fullständigt görs det till.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Något stort.
1: Pricka någon.
0: Ja, pricka vänner. Vi skulle ta det. Det är Dorian Walls.

0: Ja, það var tríja sharing á nýju platni hjá Benjamin Jurus Tippi útgáfunni hjá honum sem eitir Ö og sangen kallast fyrir Dorian Waltz og det var sindri av tilsýpingum til det klassiska mara, kan man säga av valser
1: Ja, valser, ja, alltså Jo, det kan gå för man kan säga det.
0: Men tar så till alltså nu tar så sen runt och börjar ni att kusse bröt den här plattan Fevner alltså till några kan det kusse berta tid ända sån är det två är det sort alltså frukt slow eller så det är inte två all du som du diskar det du bara spelar stage det alltså eller
1: hur? Ja, alltså man kan säga alltså som jag säger så är det sånt en samling av huskotten I den perioden så tar jag en den konserten där så
0: för ja då måste lugga för den konserten den konserten var det
1: ja det var så den första allra första konserten vi hade där som jag liksom körde där som så att Jewel String Ensemble var det var så en surround konsert huskotten kom så fram till att jag ville gärna göra ett akustiskt surround upplevelse och alla faktiskt första var 8 gitarrister Men det var en trubbel att finna 8 gitarrister. Så det blev så till E och så tror jag gitarrister att man som spelade I musik Strange Affair och så Strange Quartet. Och så för faktiskt att I min voice memo spela. Alltså upptäckna av telefonen, ja. I musik hos Gotten som jag är och liksom lade jag jacken och så fann den öker som jag också sa, okej, det är ganska cool att han kör ett lite här och är sin inspiration är som folksliga ja, stämningen eller kan man ska säga och så har vi så arrangerat strugare till det och så har vi sitt samman gitarristen och arrangerat tar pastan I samman så det är det, jag vill inte skriva detta så sån här specifikt till detta alltså allt är liksom skriva bara och en är lite av inspiration och så liksom samma sätt att han kan man säga.
0: Och när konserten är så du har ju en sällan konsert för ju då så
1: ja.
0: I sommar då?
1: I sommar ja. Hej faktiskt ösn sista sommar. Vi hade tror jag konsert I sommar. Uka konsert kan man säga. Mot tvärad dem var och så stod jag I Väster kommun och var I var det här acoustic surround experience som vi kallar det. Ravlest omfarsliga som Ingmar Mikkelsen har omsatt sig.
0: Alltså Ingmar går upp, man ska inte säga allt.
1: Man ska inte säga allt, nej.
0: Men stortlig gör det.
1: Ja, men det är så som det gör. Alltså det är surround och akustiskt. Så visst är det 8 tonlager runt om omfarsliga. Det kände jag måste kunna falka nu. Ja. Vi tar inte kvar någon sälja väl. Så hvis det blir förstörs så har vi flest kvar någon. Så det är en tredje folk som var till kvar konsert här.
0: Hva var det?
1: Vi bor I salen, vi går ut då.
0: Det är ju som en fantastisk setting alltså.
1: Ja, det var väldigt flott vi utsikten här och man det här är ju också rutor I golven och sista sonen kommer han var väldigt bättre inte när det såg någon men alltså och så glömde han sig huset som är ett av oss när huset nu gått fått men så han ja
0: kom nu huset ner
1: ja det var så ganska ett akustiska upplevelse var ganska bättre här alltså nu har vi skidde min alltså till här mer klankor här ja här som hittar fonderhållet som är liksom dämpa och så snä.
0: Ja. Ja. Och ja, alltså det är ju som en fantastisk mat jag har gått sist alltså. Jag har också man upplevt det I mycket helt jag var nog upptagen av knören men inte kvar där men jag tar ju dem alla väl.
1: Klart.
0: Kan också så att vi gör mer alltså.
1: Ja, jag hoppas att för alltså att det här är ju ett fotölja borde det knäckt kan man säga över 8 dollar som professionell tandläkare som jag gärna vill betala för jag tror. Och så tredje folk I mine så ska det vara en 1000 kronor per hytta
0: ja,
1: ja, så tog jag alltså det var storlöst kommun och det som gjorde att det var möjligt men I vann så var det att vi kunde göra fler det tog mig ordentligt väl det alltid att det hade redan ganska särligt alltså jag har ju inte skid I min upplevd men attmälningarna är och jag går här
0: jag kan säga folk att gå upplevs saker som det alltså
1: ja, alltså det som ett högt kläm att det som säger alltså Jag sitter där och att det är att det är ett mentalt tandläkare som inte täcks redan I fokus ganska. Alltså att det blir svårt. vi har rum att vara i och slappa av i, alltså.
0: Hittar sojlon.
1: Hittar sojlon.
0: Ja, man kan röka sin drui.
1: Ja, akkurat, ja. Alltså som man ser det i sauna. Det är fint. Men på en gång.
0: Så chansar du om
1: ja, inte bara sådana att det tjejer sig. Det ser det mer. Gott vad det tjejer sig.
0: Du, det vanliga är ju att fokus ska låta man av att hona.
1: Akkurat, det handlar om att fänka fast ska låta, ja. Det är ju inte fänka i min. Det kunde köra
0: så fast. Nej, det är ju inte flytta sig.
1: Så tona grunn på att jag fänka det på samma mat som är populär.
0: Men du nämnde ju sådant det vi som du tar sig om att det är vi att det fortsätter att bora dikt i röver som du säger Jofurs tonlöker att göra det och det är inte att det är något snick och Jofurs tonlöker som är framme nu som är alldeles hipp och det är sådär lounge och country och sådär lounge tonlöker Hermanus Gutierrez och den äcker och Kroan Binn och den äcker och som ger sådär som klarar sig alla väl men det är inte
1: ja, alltså man utgör inte för en kommersiell succé kan man säga, så det är inte större och pengarna kommer in på streaming och sånt, man säljer inte, man ser alltså det är inte generellt. Nej. men det är sånt en nisch utifrån kan man säga att det är som ett halvtal det som är så vill jag som till så att färre vi är inte ut det som är synk att pitcha det till folk som arbetar för filmsvinna och serier och sånt.
0: Ja.
1: Är som det så är det jag älskar ju som att allt kan man säga. Alltså, det är ju perfekt till
0: det. Det är alltså ja, röda större parter att
1: ja.
0: Säga dokumentärfilmerna.
1: Akkurat, ja.
0: Och här är det för en gång det är som nämnde Janne att vi att jag tror nog till det.
1: Ja. Ja.
0: Och det känns som när vi är när håller plattor som
1: ja. Jag gör det som en part av min bachelorprojekt faktiskt. Jag kontaktade A New Story, The Plot for Lay, i sista sommar vid Tonlöjtjens Ö och spurgade att det dömde att tidsrätt är. Och det är så, som du säger, så är det ju just Tonlöjtjens Ö är specifikt till att passa till det där. Så det sätter du, ja, det dömde det väl, men det vill gärna bröjda ett. De har klaverer sen för det, och så bröjda det lika som vi tar som vi vill till vid Ö. Så säger jag, okej, så är det inte vi här sån, så ger vi till ut själva. Men det tror jag att jag också.
0: Det är simpelt modellerat det som du kostar platnan till.
1: Ja, ta var hissar upptökarna som kört där. Ta var sånka live upptökar som det finns gott. Och det här var ju helst möjligt. Alltså, det här var inte separerat. Jag förrän var inte separerat. Så det kunde inte redigera ut det som det vill då. Sort, så. Men...
0: Läkta mittlen.
1: Läkta mittlen, så vi är, ja. Det är så inspelt i studiet vid kvar som rum. Så det är inte läkare. Jag strukar ner i en rum, men annars... så tar jag så skulle jag bachelorprojekt nu i sista semester så kontaktar jag direkt och säger nu har vi ett höv i er att göra ett projekt som jag själv kan välja och så säger jag vill gärna göra det här platna nu så gör jag den på en månad och så hört
0: ja. Och vi tar vid hövet att spela och visa för att jag kan ställa och så
1: ja
0: att använda så ja du säger att det är sån alltså det är så nekva produkt att ta i förrösten i den meglera att det som du arbetar sedan vid förrösten i den meglera vid tidsen.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Ja, alltså det är egentligen nu tar jag sitt ut i ö så har jag insett hos nekv arbetar att träta att skriva tonlök och inspelan och ta som är ju av George Rönnegava.
0: Allt det är mest praktiska.
1: Allt det kreativa och tonlökade arbetar, ja. Alltså att träta i er kämre så allt. Alltså det här att utgöra upp, det här att promovera och en rikva och så ska man läsa kontrakter och underskriva och finna det här hur man utgöra och betala en rikva och rockning för det här och allt möjligt sådär. Det är så öliga alltså vid hela projektet att jag har bara gjort det kreativa. Alltså jag har bara skriva och inspalt och allt det här. Och så ligger jag som Elvira och så gör jag det allt hit. Och här är det så fruktfrallt sig, alltså fullkomliga. Och bröjda så titlar. Och jag sa nu att jag visste inte att folk kom ut, men så sa jag med någon Spotify for Artists så ju att nu kommer en single ut i september. Så jag är faktiskt inte ordentligt nivå vad händer på nu. Men
0: tempoeld.
1: Ja, det är super alltid. Så gör det dåligt att bara lätta det till någon annan.
0: Ja. Och så på tamma är det faktiskt en sån kan jag kalla mig som närmast som börjar du bara att lätt gå igen. Kan kalla mig en sån till en sån.
1: Ja, alltså det är...
0: Mår en sån till en sån sjóan til evdu hjarta við du du du hjarta blóna man sum finnir við sanst nema de rosn ja mora produkt
1: ja ja altså det altså vi skies løn on chat to ja altså det sum við sum við blóð glæva fyrir og men utgangspunkt är det som är okej, nu ska jag göra ett produkt, nu ska jag skriva touchlö och det ska vara i hess genren och i hess vibe någon och rycka till det här och i hess form någon eller sådär, och så skriva bara eller sådär. Ja. För mig har det helt fantastiskt, alltså jag har sett mig för att göra en demo om dagen, så det gjorde jag i 2 veckor och det enda som vi det var så, ja, 14-15 lö som jag gjort och så valde vi så touch på sjur som vi körde Leo. Det tog en månad cirka. Så var Ulla Nick efter arbetet vi man ska göra versioner så att det ska man gott nog göra till sin tur trött. Jag ser av värst alltså så är det en version alltså med Atlant Sanchez men så är det en version här som man liksom tar en karamelldi ut och skruvar sin dropp för jonkron och liksom brighter på balansen och så är det feta. Kanske lika bättre till också.
0: Ja, vi ska prata spännande stans nu. Ja,
1: ta ett fjalter ett läge. Det är så första stäckläge som kommer ut.
0: Men fjalter blir fjalt, men vad är det?
1: Ja, akkurat. Han kommer ut 20 september. Och har som plats för en new story. Och han har ju Becoming nu.
0: Becoming.
1: Ja.
0: Yes.

0: Ja, det var en hamspremiere, kan man si, av en leie til Benjamin Juro som heter Becoming. Opprunnelig var titlen nok Fjaldur, men at det her så gjørst til, simpelthen til å bli brukt i dokumentarfilmen, Høymedda-filmen, altså dokumentar... Nå kan det
1: Høymedda-filmer.
0: Og nå har vi bare tatt vi som sanker ned, men som du nevnte firmaer, Arne Heldig, Arne vi får gjøre sendingene, at til det er det ordinalere man skal gjøre ned for å komme inn og få.
1: Ja, det var så trailer han snakket om her.
0: Det var trailer, du gjør trailer til
1: han. Som vi også gjør, ja. Det er et trevende veldig spesiell bransje, altså her som han, at du gjør han ikke hadde han lagt som liksom bare ferie utverdene, at det var sitt liv. Jeg har en publisher som jeg har kontakter i LA og så pitchet det, og det er et øye, ja, altså det er øye trobult, at jeg får noe, jeg har ikke finnet noe her enn, her som heter er det är Upright Music som har ett katalog. Är som det är till dem det är till två brukar röda nick för man hickar efter någon kommentar det är till två och bojer Hotland som någon sån där så standard music by Upright Music väl ofta.
0: Så det är en möjlighet för att det blir brukt.
1: Ja, så hit trailer musik och det är sån en större påse av pengar hvis man ändrar kurs. Yeah. Här som heter är det räcka som man liksom arbetar på att bygga upp en längre period.
0: Okej, okay. Yeah. Och för att få som den att ja, få en räcka som folk som trycker som brukar det och trycker på det också. Ja.
1: Ja.
0: Yeah. Yeah. Spännande det är sån vär som man känner snäck till eller hör snäck om egentligen. Att man hör ångt om TV publishing och sådana grejer. Och jag var där högt när Lisberg här på en ekvatoria för att kan tala något vi filmar och vad var det?
1: Han arbetade nämligen också tillsammans med jag hoppas inte för att jag kan se här, men att han arbetade tillsammans med ett operat till dem. Alltså, för vi är här för oss.
0: Ja, och där här är han så här Bow Down, Sankren, Fäck, ju kom ju vi ut.
1: NBA, ja.
0: NBA-spel.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Som James, ja.
1: Ja, och det är ju bara vi till att, alltså bara till att så det är inte pengar i streaming och att lyssna er, och det är väl ja. Tungt över att handla på den måten, alltså för Charlie. Men det är mer pengar och filmsvinne och spelvinnande. Men det kan ju också göra ett juggernaut kommersiellt. Alltså som man till dem som juggernaut, alltså att han färger en tank vi här så folk finner det och kvar hesen och så kan han det, så checkar det ut. Alltså det är liksom spel upp mot för nörren.
0: Ja, purast. Kan man kalla dem att det smittar jag på kanalen?
1: Ja, ja.
0: Ja, da må vi skulle lagt det til Uganda, kjønne der ø. Det var en sugespring, kan man si. Tøndlista til sugespring. Vil du komme til, hva er det, fjordskjering, kan?
1: Fjordskjering,
0: ja. Det er som øyde søgade.
1: Ja.
0: Borste søgade.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Det gjør det.
1: Ja, vi flyttet bare til Arne sommerferien, faktisk. Okay, ja. Det var fantastisk. Ja. Det er faktisk det som permanenten.
0: Ja.
1: Till att haven och sökat.
0: Simpelthen, du till att haft haven.
1: Jag hade bott mitt i byn någon, 5 minuter från musikhusen någon och hade en sån idyllisk hava.
0: Och då blev det samtidigt till
1: i Aarhus.
0: Aarhus.
1: Ja, akkurat. Ja, det var väldigt dåligt där. Vi hade trivst öliga var där på vårt vejar. Sökade, skriva i så ta en dag en annett upp någon jag sökade med folie och sol.
0: Okay.
1: Fuklarna så. Det var en gång ja, var det här som hon stod upp och allt han ute i havan och i sätt och spalte gitarr lockers och så. Hardman fuklarna låta och så man skulle in och så sätter jag och skriver i ett av det.

0: Så var det en tur for å bli søkert i Aarhus, her i Benjamin Djurus, her hvor Bjørnlokast, sammen med vi. Det vi Jonas, du heter?
1: Ja, vi Mario.
0: Mario.
1: Alessene Djurus.
0: Ja. Det gift?
1: Det gift.
0: Det simpelthen gift.
1: Ja.
0: Ja. Det nøydig, eller?
1: 3 år.
0: 3 år.
1: 3,5 år.
0: Ja, ja. Så det ja. Så, og at jeg var sted til å bo i Aarhus og trives vel, så det finnes jeg sang. Det også nek for sånne. Pastor av ja, det har vi kost nek og dumkvar vi et lokale spiller vi og ta en sang vi til.
1: Ja, ja, det sånn det sånn imus vant, ja, men akkurat jeg var det for det som inspirerer meg. Ja, altså jeg vil ikke kjøpe Buddy Hoover hølet som det lukter andre svart i hølet.
0: Nei, det skal tvinge deg ut i at det også stortligere enn det som du...
1: Akkurat, ja. Ja, det är tjejer sig öda sånt där, för att det är för att få hela en gång. Så det är ganska det som är hänt att det har kört mig öda väg.
0: Ja, det är helt säkert att det blir en sån mangelvård, eller sån, man säger, närmast dörstköpt köpta löte till att kunna tjejer sig en löte. Alltså det är så att man har en telefon alltid och här är det ju allt känns under allt och det är telefonen honom för framar en löte i sommar.
1: Ja.
0: Jag ska inte säga om hver någon stund, men det är färre. Och så har jag faktiskt 2 dagar här, jag har inte en telefon. Och så skulle jag hånda understånd som har flåvat. Och det är bara vi att koordinera något som... Det som det, nu är jag ju nog gammalt, jag har livet lunch utan telefon, färdtelefonen. Men det är vi... att man möter upp och så går det i och så är allt för synka och så kom det för långt om man får heller inte skriva att från kvar är det nu och bla, bla, allt som man gör det är det bara man är nöjd att sätta ner och bara boja och då är det nytt att känna att jag ska skriva till så att hon kör sig för eller så att det fram ett och samma och så är det det vi då finns det halva timmen här åtta telefonen när man sitter och flåvar till här och faktiskt tjejer sig det är en panik och hur ska det kunna hålla ut jag sitter så länge men så blir en rå och kommer ut och så blir man knappt att äckla jag folk och på också själva och så något alltså det var faktiskt en rå läcker låt där
1: ja jag har faktiskt brukt det sånt så det var ju 4-5-6 år nu på att släppa undan social media alltså jag har haft Instagram och Snapchat och jag har haft TikTok och en timme allt men ja då alltså runt att släppa undan sån här ja jag vet inte sån här euroner som alla du har och så kände du att jag så skulle jag utgöra det så samma som fyra okej nu var och för höra tala om att jag ska så jag så börjar jag efter Instagram nu. Och så känns det mer som men det är reella kött att man fäller in och jag säger algoritmerna är det här är otroliga gåvar. Det är vitt akkurat vad man vill så. Ja.
0: Men här är du så en mörster en sista baden som har gjort layoutet till Daniel och sånt. Du var otroliga väl vi brukar. Daniel Tausen, du var otroliga väl att bruka sociala medier och sånt. Men det är som du säger, alltså, hvis du ska göra så, är det ett arbete.
1: Jag
0: skulle göra det. Det är inte göra sig allt.
1: Nej, verkar det.
0: Nej. Så det var en löt mynd för att söka det. Och det kan bygga det nu?
1: Nu bygger vi då Villemåskat.
0: Ja.
1: Ja. Så det är bara till sin dotter har vi bott nu.
0: Ja. År. Ja. Det är år som bygger vi nu.
1: Ja, stark Aarhus, ja.
0: Ja. Men bygger vi med bott i Aarhus till inte ringast.
1: Nej, det är.
0: Nej, alltså som, ja, jag hade väl kommit att det nu kom till, alltså, det är strukokvartett.
1: Strukokvartett.
0: Man blir alltid skriva strukare kvartett,
1: ja. Ja, eller strukokvartett.
0: Ja, strukokvartett, ja.
1: Det är ett av oss ni upplåd, ja.
0: Och kvart händer så?
1: Så också jag hade fruktliga ontrönt.
0: Ja.
1: och Buddy Ho och allt det där. Och så strutsch kvar sig. Det var fruktliga ontrönt.
0: Ja.
1: Men här är det som varme, na?
0: Mm-hmm.
1: 8 varme, som man säger. Stuko.
0: Stuko.
1: Jag färg vid stukna.
0: Ja. Kvart blir det?
1: Ja, så stuka. Alltså en utländ ontrönt,
0: ja. Ja, det visste sig. Ja.
1: Visst du inte? Nej, en stuka till en utländ omtrött. Ja.
0: Okay.
1: Så det är bara att det är bara ett, jag kan säga, ett pann som man säger om jag är om först.
0: Ja.
1: Pun intended.
0: Ja. Simplen, alltså man, ja.
1: Nej, för jag kallar det strutsch kvarstet, så bara stuka kvarstet.
0: Ja, jeg tror det en foil.
1: Nei, det det ikke.
0: Det har jo liksom foilhøyt, man downloader alt det, men det med. Men ja, ja, rigger vel.
1: Ja.
0: Du burde jo, da du spiller det så burde du ferie jo.
1: At første uke.
0: Hvordan ser det ut? Er det bare den vanlige åttelundsjøen?
1: Det det sånn, ja, sånn ofte gråer alt, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Sånn, tror jeg.
0: Jeg vet ikke jeg har hørt. Jeg har kjent at du sier det, men jeg kan ikke si at jeg får vondt av.
1: Jeg håper jeg sier rett.
0: Nei, det er alt. Jeg har ikke sagt 100%.
1: Jo, til en søren.
0: Ja.
1: Jeg er fra Navia, du vet.
0: Yes. Ja, ja.
1: Sånn grøn.
0: Ja. Navia. Men ok, jeg kommer igjen.

0: Hatta var fymta sharing og nýju platan hjá Benjamin Jurus sum eitur ö. Stava ö et og hatta var stuku kvartett. Ikki stuku kvartett. Og hef lærði so at ein stuka te er so ein utland undirsøkja. Og sjón gra klassisk fyrir skilla sum. Sjóðu? Som prikar ett lag.
1: Akkurat, ja.
0: men här är vi så ivr och är öra från frihället och hit och hött och rävla rådligt.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Och, men är det så, som du säger, att du inte skriver det här sammanhängande, det är som idéer, men att du så ser det tillsammans, det är också något om hur det börjar och om det, alltså, om ja. Dynamik och bättre sannsyn.
1: Ja, det var faktiskt öra lunch. Alltså, det tog några idéer som jag funderar rätt fullt. Mm. Alltså, och det är inte det, det är inte bäst rätt fullt ganska, men det var också väldigt avvärst till att så att det är Ole Paulsen som hör mastra.
0: Ja.
1: Och det kom ju då vinyl och något som jag inte visste jag var inte till att vinyl är klarar inte lika nek trust in i min. Alltså,
0: ja, det är också det här.
1: Till grunden till att plattor här var det här oss löjne i början av Aquarius Rio.
0: Ja.
1: Så ballaterna är ju ofta i min och i ändan.
0: Ja.
1: Så och det är simpelthen en jag tycker att det är klart att spela eller att det blir skitnär Leo långt in i min chamber som man ska hälsa och spekla lön i min och det är faktiskt det är alltså söka att just stuga kvar som ganska det fredliga lön
0: ja.
1: Och bara det hus som är faktiskt hej i min Arjen ja, det blir så flott det är en fyr till att Ole förhållt mig ja. Det och så säger han det var ganska inte smart så okay. Så han blev flottur.
0: Kvart är det ut hörsla som ger till att det näkla?
1: Ja, jag vet inte. Jag kör det större på det. Alltså.
0: Mekaniker också. Like,
1: ja, jag har min applås alltid. Ja. Syskling min. Jag vet inte. Yeah. Att man får en expert in.
0: Ja. Men flottlig det,
1: ja.
0: Och sen det vi gick snäckt du kröste dig av en platt i mån till en flöv. Jag har alltid ett déjà vu gå och place to stand on ut av en ny ta roll in i röst i allt han tog en tvill du är.
1: Ja.
0: Och för att göra bäst plåst till svåra.
1: Akkurat.
0: Kanske inte, ja. Och för det är gott att de som blir tidsporsyr. Men jag tror jag ser att det tog jag ut som flöv och prånade dig och ta en kanske skvisa mer in.
1: Ja, akkurat. Ja. Det är också en åksvik och så harsch du.
0: Ja.
1: Sån här volym på första.
0: Ja.
1: Hvis du kör chipper så först har du volym så är det mindre plås.
0: Ja, det har höjde vissen du.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Du, ja, skulle jag ha satt och kärn gåsne? Klintan.
1: Ja.
0: Tema som du, ja. Ja.
1: Klintan tenn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så man kör som glöst klintan.
1: Jo, klintan, ja. Det är liksom då jag också slär med att kunna göra något. Det är först går det för Clash. Som man brukar inte tala om. Ja, det är ett två tonar. En liten sekundur. Jag tror
0: att jag inte först går bort och klintan. Är det en som heter klintan?
1: Ja, det
0: är det. En norsk och dansk man som heter klintan.
1: Ja, det är det. Det är en go just bulk.
0: Ja, men det är det.
1: Så det är klintan. Det är... Ja, att det är så att det är en klaschadi först. Det är klaschadi.
0: Ja.
1: Det är som jag skriver.
0: Ja, guss och klaschadi. Guss och också.
1: Ja, så här är det två... Det är liksom det skriver ut för att när huskotten som är i början vet. Det är en som skriver... Och så är det en som skriver... Då är det räckas hemma så är det en liten sekund. Så klaschar det här. Så glintar det. Det är liksom... Det är det grunden till att ha ett sådant.
0: Skrik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har det skrivit jag har skrivit en över i en box men
0: Vänniger
1: höllen. Ja. Och vi hålls det bra.
0: Oh ja. Och det som du konkret säger du till Öjtor.
1: Rytm ja, yeah. nu är det lever vi där med rytmisk musik och samskapelse.
0: Ja.
1: Och vi hålls det bra.
0: Och så bra.
1: Ja.
0: Men du bor i
1: Aarhus. Ja.
0: Skor mitt.
1: Ja.
0: Okej.
1: Simpelt.
0: Ja. Och så men kvätter ska vara lust efter när det när kvätter som clash.
1: Det är faktiskt alla deras när men det är där
0: spelar det gitarren.
1: Ja, jag nu skulle jag minnas men jag hade en alltså

0: I början av den så är det
1: okay,
0: så är det två gitarrer som spelar som special. Det här är ett motiv i Kajratlatvinna och Astis och sånt där. Och så tar jag sig att gå in och sånt.
1: Det blir det bra för att bra lortsätter.

0: Ja, hat da wer Satasjenischen auch an der Plattenschau und der Büplattenschau Benjamin Juris mit der Clinton, ja, und der Röhr, Sanken der Clinton. Und als neues Summe mit dir, wie er das Leute sagen, mit der Clash, als man da auch ein Sekund, der Clinton, mit der Glöse und Clinton, und dann der Tenden und so. So, ja, und das Thema, wie es nicht eigentlich ein Keurepart, der Anlegers mit, weil die in der Sammel, bei dem Tischpunkt. Interessant. Det är det stort alltid, men de har väl nördast det sånt med. Och som vi får huxa om ta Jan att snacka men till framlöjne Shallowrust nu. Men hette så tut äckna. Men du framlöjt oss när det är Shallower. Alltså
1: ja.
0: Det här man också hörst om att det kan vara sin trubbel där vara. Snäckte framlöjt.
1: Ja, det alltså det finns för Jerry med äckna projekt som sagt och ta det är ganska insett att Nasfer så ska inte göra sådana själv.
0: Yeah.
1: Det är väldigt tungt att jag var alla hattar några. Yeah. Och det var sin tur att jag fick Rasmus att upptäcka. Alltså att jag kan säga att du tekniska personen tar ett upptäck. Det är ju från näck för näck. Men ja, jag så alltså det är upptäckte live. Det är så inte så stor framlösta kan man säga. Alltså det är live upptäckte. Och så är det primärt som är att liksom redigera och välja takes och ja, lyckas i starta också små ting som jag vill starta och så lagt också lite att säga att jag vill och så mixa, det är vi så görs och så ja, så var det alldeles grund till att jag finns ju alla till att stämma som det heter,
0: no, ja.
1: Alltså han är inte bara finns ju en fil, men han finns ju sugaren för sig och han finns gitaren för sig. Mm. Och så är det kicktrummorna som är runt för sig och sen. Så han har haft mer frals i östen jag spelar vita. Och det var östen för att liksom att släppa oss in dröv.
0: Ja.
1: Alltså när jag började eller alltså för att det spärrar i som sitt vitt eller så där. Funkar mer runt annat. Sitter sin vitt.
0: Jag tror du ska börja fortälja faktiskt alltså vad är det som man säger? Flest folk skiljer så kan han ta under stuff och göra så sitt Jerry Sanchez och T Sean den en Nick Matage att ha men och framlägger vad är det som han gör?
1: Ja, det är väl en kan vara en gimmick alltså men alltså det med Jerry Lums för sånt gentleman så kommer det typ så Sanchez ja har det en demo av Sanchez en upptök och få den lockost och så är mitt arbete så att forma hans Sanchez till tända lukan. Ja, så det är faktiskt det så inspela att lära ofta är det också något sånt arrangemang i början alltså att bröjda på ting så ja, okej, så kanske jag göra testitri här och långt här och bröjda på detta och så vidare.
0: För en samtal vi listar först om.
1: Akkurat, ja, och så är det också att vi sound och finna och vilket vill han eller vilka vill artisterin vill han ska det vara rock eller ska det vara mer popot eller ska det vara mer folk eller whatever. Så kan man liksom man kan täcka den där gymska rättningar som man vill.
0: Ja, purast då.
1: Ja.
0: Att det stort läs jag har till faktiskt skor i hans stötte då hon och Janus Rasmussen byrsta. Då har hon några sanger som blev att se hitten jag byrsta men och hon så jag har såna spaltor i upprona då det var där i henne stod det vi. Jag hade bestämt att det var mål och här så för en flott stor och så att det alltså hur länge man kan täcka en sån idé och så får man till det där det en pop sensation i varje nå.
1: Akkurat ja.
0: För det är så folk känner.
1: Och tänk att akkurat aktuellt så är det ju David Jerry som vi har där eller.
0: Ja, jag kan nog ja. Jag tror vi är här.
1: Ja.
0: Alltså som framlagare.
1: Som framlagare, ja. Ja, arrangör ja, som är ganska den största uppgaven här. Det är nämligen att det är vi att ändå huxa Sanchin. Alltså. Det är så imensk hos Nick för det här. Och det är nämligen att det är vi från Dordelmål.
0: Ja.
1: Från 44 till 68 bara. Eller också en sån större brödning.
0: Ja. Ja. Det är väl släckligt nämnt. Det är väl programmet jag nämnt. Du är så en av dem som visar sig här. Stora sensationer må man säga.
1: Ja.
0: Hältan Lökmansrön för vi. Vi har inte alla röst. Men alltså, gå och se till henne och vad han dock kan. Det är han dock kan du inte göra igång till natt nu.
1: Ja, akkurat. Det var väldigt spännande. Mm. Alltså, det var ett pilotprojekt. Ta. Alltså, det var sin dröd och folk visste inte ordentligt vad han vet för affärer och så. Men alltså, det var otroligt med att tycka. Ja, du är ute och rättnas för allt. Det är fantastiskt. Och Ulla skrek att tacka lös som man känner och så röjna att ändra också det. Alltså.
0: Jag syns det angstprovokerande som man säger.
1: Ja, jag syns det omkron. Alltså, hur snäck ska man ta det där, pilkar vi? Och kanske jag syns det, alltså, om löjning är för för dyra bör eller så är för som folk att det är mottagat illa hvis man bröjtar
0: det. Det är väl en diskussion om omkring
1: det. Ja, akkurat. Det var sånt som var sånt omstrutt.
0: Ja, en man får göra forskjelliga ting.
1: Ja, men det är liksom konceptet. Man är bra omkring.
0: Men sensen, vi måste säga, och i Värskatland rikar ju öjda väl att vi inte friskar sig kom det hittne. Och det var en utkänning att göra det vi är en utkänning att göra.
1: Ja.
0: Att det är dåliga personer.
1: Ja, fantastiskt koncept.
0: Genialt, väl också.
1: Ja.
0: Så, och det kommer en säsong 2, väl, ja. Kanske korvojden säsong 3. Kanske är du ganska spännande?
1: Jag vet inte.
0: Jag spelar till dig själv.
1: Jag har alltid inte släppt.
0: Nej, det är inte så.
1: Men det är väl gångt. Och, ja. Jag har just demoer. Så det är väldigt spännande.
0: Ja. Genialt, og det er så en parstad som du gjør, så du er nekk ting i gang. Og du har blitt en bachelor, hva det planen skal du være?
1: Ja, jeg og Beie og Maria, hun bor inne, og jeg kan svare når du blir en bachelor, og hun er også mye spennende. Hun gjør jo klokkeren fra Notre Dame på inne.
0: Åja,
1: spennende. Så det må man føre til. Men vi blir Beie tvei av master, hun blir av sang, og och är a rytmisk komposition. Det är ju något som jag gör.
0: Jag rockar inte vid att jag tar inte munnen och fotland där jag kan föringar sig att jag rockar inte redan några föringar som kunde också säga att det kommer att vara för henne från Maria.
1: Ja.
0: Alltså tror jag att jag har några praktikanter här för att bo i det kommer några praktikanter för att det kommer nästan inte fyra att jag spelar.
1: Okej.
0: Och det är ju
1: fantastiskt. Ja. Det är vi tar ju snäck fyra.
0: Ja. Så det är det.
1: Jag ska inte för att låna men vid Atlaks.
0: Ja, det gör det väldigt gott. Och vi får Atlaks spela kända tjejerna. Särskilt med så väl och ett helt läge. Och så är det så här kvätt Likrys ner särskilt med så väl.
1: Ja, särskilt med så väl, ja. Det är, jag tror att det är en lön som är blivit en glesfyr faktiskt.
0: Ja,
1: eller jag spelar upp tyckan.
0: Vad är det som gör det?
1: Ja, det är öliga, jag tror att det är intuitivt lära i upptäckning och sånt. Jag skriver eller nej. Jag skriver kanske som en sån just standard, men en sort sin improviserande skrek eller så man skriver en melodi och det är så med melodin i början som säger da da da da da da. Så hej så en titeln du särs med så väl. Eller något som så då blir så också jag skriver en text då men det kommer sången till. Så det blir bara titeln.
0: Mm-hmm.
1: Men det är liksom bara akkurat att lägga faktiskt en körstrukare eller något. Så har jag bara sagt finns ett läge. Jag kan lycka se vid Ödlundslön och så är det projekt här som jag har finns löv i att skriva till honom och så bara finns jag en riktig gång för att jag spelar det.
0: Mm.
1: Jag spelar nästan omgrävs med din och så och jag spelar nästan bara kort. Ja. Det är ganska sin missförstånd. Det
0: är som att du strömmar.
1: Ja, strömma, ja.
0: Strömma.
1: Ja, vaska sig som country college. Men ja, så här är David som spelar slide som, som så har stekande melodin och improviserar han. Och det är bara just fullkomligt på feel, akkurat det där. Ja, så. Mm-hmm. Det är väl det. Skeg, tjera. Och så Sören Gustav som så spelar violin, solen och alla. Ja, melodifartolkningarna som han kallar det.
0: Super. Kör med det.

0: Hatta var Sarsma Sovén, kjenta og nastrande sasjering av debutplatene tja Benjamin Djurus, som I gestet tja man her i Lodgestein, og videre spelat med djugnen sig framorskerande utgavna tja noen platene tja noen som just har kommet ut, og jeg vil vemmel åttna for åktans her, tror jeg at det her ja, nu snakkar du om at det stuko kvartett, det en stuko plate det. Han høyt, og han fevnande at lort etter å være ui, kan man säga, og öda väl frågningen och det är alltid att det ska största oss för jag glömmer att höra morgon att från det här och det är inte kämmer morgon kämmer ut en platt en där sån där särliga platt som vi hämtade och tog sig om att vi synk till en lunch
1: akkurat
0: och kämmer ut på en tisch lunch
1: nej det är alltså visst jag har ju som sagt I kraften vi utgav och data och så men det finns alltså säkert så har jag bara en dag av min Spotify-profil att han kommer ut 20 september.
0: Ja.
1: Ja, den sista 18 oktober så vi nog här omkring. Ja.
0: Vad så sist? Ja, så sist även ni också ändå då tror vi vi tar det vi vitlöch och AI och såna där.
1: Ja.
0: Det att här vi gör först download och download till filmer och såna där. Alltså är det ju vant för det så att ta ut det allt det där så hårt.
1: Jo. Jag ser också vant för att fuck ut det där på. Ja,
0: säkert. Alltså, att det men bara är så missmalt den där vad jag kopierar.
1: Det är det där.
0: Det är väl 100%.
1: Nej, alltså ju vi tror ju det är väl det är nog så rent gott jag var faktiskt.
0: Ja.
1: Och John Bullitt, alltså för det som jag filmar så hårt att bara bruka så hårt.
0: Det är nog här det är stora.
1: Det är det som är. Alltså, men Det som jag upplever inte vad jag vi tar en folk som jag har arbetat med och mött inom branschen så är det två ting det är att för det första så är det flera dömer för en öliga det har öliga större integritet och det är störst vi i tonläggaren och artisten det är inte ordentligt att artisterna och komponisterna skulle släppa få sitt plats och släppa att så vad vi då ja så där viskar jag som tej själv intresserad ut alltså allt från tej men det sjön dig tej sitter på hängen som är på samma vis nödvändigtvis men och så är det rattarna som är så ögrej och de ska ta över sexakt så nu för I mån ganska det faktiskt blev avgjort kors igen och koda vann alltid det var allt från ox som blev avgjort för så alltså till den ringa så Marian för det som standa vi såren till att ha ögra ratten där. Vi Uncle Shankar kommer vi ju en större film som
0: vi har långt och
1: ja
0: som stål
1: det faktiskt ja så det faktiskt man stål angst fra så kan det vara öliga och dörst för produktionerna och till mängan hänt och jag finns för allt från folk när branschen att det kan vara en karriärbreaker faktiskt alltså det kan för dig som har ett arbete alltså musik supervisors som han arbetar på i en film så tar det största vandel det är mest bench för till ögre ratten där och det är det som det är på nu så jag har alltid inte att akkurat var nu men så att det är en trubbel men alltså det är en trubbel att läsa till att tänka från att läsa och vi är växande och tar I ratten så kom på plats visst det gör det och ändå vet vi att det är okej jag brukar AI till honom så får det nog att hända
0: det nej nu får du så tjär men att det är rekursivt att tänka som är rädda och det ser mest
1: ja så kan jag ganska lycka se att jag vet när jag använder som jag hävdar och som jag upplever andra folk ser det så ju mer AI-tonlöker är utiverande och ju mer man hör det men ju mindre man hotlar alltså man får liksom en vannfördel alltså sån där det är så meningslöst alltså det är inte så vattenfyr det är inte personer vattenfyr det är inte det är inte känsla vattenfyr och det är ju alltså så som jag det så är vi ho att ha och som absolut inte är AI eller
0: det verkar som att folk långt nu är börja att Det är så att han är in.
1: Akkurat, ja.
0: Det är höjda för att han har några spalter och att det inte låter alldeles.
1: Akkurat. Och det är ganska näka som vi ser acoustic surround experience konserten gör. Det är särskilt upplevelse som man kan komma till. Det är inte jag. Inte än jag.
0: Men vad annars ständer för framöver så att du är så gång vi är framöver om forskjelliga plattor och sådana kan.
1: Ja. Ja. Ja. Det är nog snäck vi gångt. Alltså Jonas Gård.
0: Ja.
1: Jag vet inte, nu har jag spurt dig, det släpper jag säga, men det är gång vi också.
0: Ser att Donald är sangare, sangskrivare som spelar just nu, samma vi bajnar ju tömmen i Tökna.
1: Ja. Ja. Och så tar vi tar med och ser oss några andra projekt som är just på skojande. Försäljligt jazz och så som jag vill vittla upp till som allt möjligt.
0: Men det är just det, du vill inte snacka så om det, men det är just det som hotar jazz-tandlag?
1: Ja, alltså det har hotat mig väldigt mycket förut för så gärna från en konsultorium så har vi mer folk, mer tandvägen. Alltså, jag checkar ju om det som heter Moomy, musik med namn.
0: Ah, ja.
1: Och Leifur Thompson ta spalt ju den.
0: Ta var man inte gassar, man vill gassar.
1: Akkurat, ja. Ta blev man liksom indoktrinerad.
0: Det blev man väl vård, ja.
1: Ja, det hade inte gjort det väl och sådär. Men så, då blev jag konstant, så blev jag sin mor. Så är vi i falska tonlighet och var tandvägen. Och det är ju, alltså, jag hade det här präggat också negativt med Jerry. De projekten som jag väljer att göra och det är faktiskt som kommer till mig när jag spyr om arbetsamheten är ofta folk, singer, songwriter tandvägen alltså.
0: Ja, cool. Du har nog att göra och du har varit en annan nya plato och jag ska locka vid henne och ett land och tack för att du tog dig att komma och sända dig till mig att du pratar om mig och för att det är allt det bästa vid du som kommer ska det här var en sang efter vi skulle ända vid här. Och det är Herrans varvåsna. Och det är ganska annars så fär när man känner att du är sån tryckvande mäver.
1: Ja, och hans platten, ja. Jag glömde att säga att Flo Bjartnason, han förekommer vid en EP. Nu är hon akkurat på en li och så nu är det färre. Men hon känner rösten
0: att höra. Det är ett namn som är vid framme, men kanske inte har så mycket tidligare sagt någon här.
1: Ja, han är vid under radarn. Men han skriver otroligt mycket och väl. Det här glömmer jag så mycket. Det här kommer ut. Ja, men han svarar varsla. Det är ganska det mest personliga läget. Och som du säger att as titeln was real that it took on the as a lay skriva I att han först var något. Jag är väl skott till han där I studio och ta hej en Hyundai Coupe Lutland lån Hyundai Coupe från 2005 men jag var från sorts wannabe sportbil som jag körde men tante är en dag vi har kört bilen till mamma och pappa och jag var en krossök som var en större Kia Sportage och kraschade så av en vi kallade för av ett launer och jag äggfullt krasch frontalt och jag var vågt så vi ser vi hinner bilen och så vant jag vi smiltrar så man alltså bilen blir bara rack och men det enaste som hände vi det hände inte vi inom bilföraren och det som hände mer var att det bredde oss på en avtryckta sedan. Det var sagt det enaste och följde med olja varvvåttan och vi tog alltså, att det inte blev värre än så och att jag ändå vet att kvar bilen som man var på ett fält så var det att det var nej och det var näka och så var det så sjukra med lavar i näka veckor och jag tror att jag gick lite short och så tar jag så först försett mig att jag spelar gitarr som jag är väldigt klar att vi pratar om oss på en ta jag komponerar så heter det här han svarar först
0: så onkel helt hånd med ut här
1: ja det är det som är tycker vi
0: absolut det som man säger så små detaljerna som kan bilda sig tror jag och det är till att han månen till att han månen men ja det är för en hållighet och Benjamin Juros, tack för att du komst och allt det bästa.
1: Tack för att du kom.

Ja, det var en sangren jeg burde kjøpt med hus I Bergen til Daniel og Talsen. Jeg var henne større utgave fra 2024 som øyder Jan Nøy og resten av vikene. Og en utgave som kjører med deg enn at vinna at det her FMA Høyslund I 2024. Ja, utgaven kom ganske ut I 2023, rett skal være rett, og så vinner hun FMA Høyren for beste utgaven for det året som gikk igjen til å være så I 2024, så det sammen. Vi snar FMA til jeg synes for skåttet ut av likker første året nå, og ja, det kan forvirre alle synder, men platten var fra 2023, og vann der Høyren for årsens utgave 2024. Ja, nu var det inte att jag förvirrade för när jag snär. Och det är så Benjamin Juros som har gestert till mig kändisen som har framlagt dessa platna samma vid Daniel och Tausen och så östen vi räknar I finstsynne. Och en annan som här tonade Benjamin Juros har arbetat samma vid det är Jonas Gord som östen är känd till Bötsen och Tögn. Här har han... Framlagt nekker til Jonas og Jonas er givet en EP ut og har haft onker hit, utvarspitt. Jeg også øyne for å spille en sang av to jokene. Jeg halte det øyne som øyne ikke for en ta. Ikke kanskje jeg lukkende spalte som færen og ærer til Jonas. Og to halte jeg kanskje det snøkt å spille enn det sier ned. Og ja, jeg kom med Jonas Gård og så Sigrid som har fått hjelp på. Sigrid som vi kjenner fra framborskeren av debatsen hun kalles. Hun synker Østenby og... Sangen låter ikke for en dag.

0: Etter vi hadde hørt Highwayman ved Maren Morris og Otta, synsja hennara sang My Church av konsertutgavene Chathamon, som kom ut 7. mai, just som Jambalaya pakka i nye for sommer, hørte vi denne ære utgave som kom ut om samme måned. 22. mai, en mann etter at han får rundt her i 1993, kom Willie Nelson ut ved hans herre solo utgave nummer 1924. Bare til at en personer hever haft så lenge karriere at han hever 1924 helter utgaver og i egne navnet, fantastiskt och stjärnvån. Nu just det utspelet från Willie kallas Dream Chaser och vi tar då Heidesläge. Willie Nelson skriver i Kjolvor samma vid Tryggva framlägare synen Bobby Cannon och så Bobby Tamberlin. Hon tar kan det att höra Willie täcka samman om sina karriär och sitt länka liv som sangare. Att höra han synkar om hur så kött tog en gångor och hur så lagt det har fall i honom att skriva sanger. Sangaren och Joshkvölde kom så kött till mån att det klarar inte att skriva nyor, sang Willie Nelson. Tutsjo Sanger og nu just utgavne Dream Chaser. Vi hodler en gang om hvordan kjøtt tog en gang til ene våren 1993. Spennende å vite om han høver meira og kjøttene til okkara, Willie Nelson. Vi skulle se igjen til en mann som var just 6 år yngre enn Willie Nelson, men som døg jo i 2016, 88 år gammel. 22. mai, samme dag som Dream Chaser vi Willie Nelson og live utgaven vi The Highwaymen, kom ut nytt utgave vi Don Williams.
1: I'm the one who always said I never needed anyone. The one who never falls in love, look what you've done. I'm the one who takes the love I want and walks away. Broken hearts, well that's the break.

Du står här och är stå här i spalte kostbär som man ger. Äkna bra i säger mer. Han damat här som man ser så i

Evim oynar yıl, önce benden de şıl, nok verden öter.

Ja, vidare är stadväck stötta Tingusvötland och Midlanda stadväck där som kallas för Bedkompani och jag som du kallar för Bera till Östers, det är Nasta Lej. Nasta Lej är ett väldigt känt län och det är det görs av Bölsson Santana och det här heter Black Magic Woman. Lej kom ut i 8 trus första fär, det var där vi Fleetwood Mac. Att han var där så kom LP'n Abraxas vi Så han har fram och det är härifrån vi tar till sig utsättningarna, men här blir Bed Company.

Ja, og vi lät Monsters halda fram och här var ett län som vi blev skälta i nekv om ut av då jag kom fram och hända maten. Så lät så är det till, tog jag oss där tinge och här är det efter Monsters.

Ja, nu får jag den lokalkanalen turen igen efter Tinkosvinn. Och vi kan gå ner i Sjönlagerhuset. Här är det stora plakater sätter upp. Och det är Skansastå konsert, eller Stås konsert i Sjönlagerhuset. Och det känns ut 42. För det är Skansastå. Här var flera bölkar som spalt. Och jag får bara läta mikrofonen i Bredla Band till Iver. Här vid höra en intro. Och fransömmaren här, han heter Eiler Johansen.

0: framt sjukur som sérstakar fyrir kvinnur, så det ærar sjukur som ræka kvinnur tuttare, herare etla örvusi enda ræka menn. Til dømes få kvinnur tuttare migreno, tunglinde og angist enn menn, og tekin om hjärsta akra sjukur kunne vera örvusi tja kvinnun og tøy eisne fenga sætni enn tja mannun. Ein bølgur av sjukun som rækar kvinnur tuttare enn menn ut her autoimmune sjukunar. Herr Berg Johannesen endokrinologur og granskare. Herr Berg, hva merker det at en sjuka autoimmun?
1: Ja, det autoimmun, det merker det at kjøkken av kroppen løper åhensesmessig av sine egne kjøkken. En, man kan kalla det en herer av kjøkken som egentlig gjør det til å løpe av bakterier, virus, svampar. Som allt efter kvart organ där räkar så visar sig som en autoimmunsjuka.
0: Alltså det är min egna kropp, min egna immunvärja som lever av mig?
1: Ja. Och nybryter till organen, alltså det är ofta nybryter. Ja, akkurat innan förstoffskiftsjuka till dem så kan det ens stimulera ett organ ohensesmässigt, ja, nekv.
0: Så man är center och krutschvisse själva?
1: Ja, det kan jag så säga.
0: Hverja sjuker är talan om ta i man tossar om autoimmuna sjuker?
1: Alltså till öljan är det sjukerbölkar. Alltså till längt om man förfjörd i muslö. Men för att det är ganska mest vanliga till i följan till de stoffskiftsjuker. Det är gikta sjuker, det är psoriasis, det är inflammatoriska tarmsjuknar i reisnesen bulchen, så det är nog det mest vanliga.
0: Och är det några som vi suttar fler av i följande än man kanske gör era stanna?
1: Ja, nu är jag själv innanför stoffskifte och det har vi så hukt efter tullen ur följande här så vi ser att det var faktiskt att det är folk vi stoffskiftsjukon och minst det är örvusen i ändeldöms i Danmark och det är tydligt att det är autoimmunsjuknar innanför stoffskiftet som jag ska alltid i färgen och innan med att här vet jag att här har vi ganska hemsens högsta tal av inflammatorisk tarmsjukon så det är något som bänder att vi tar något som är kvar eller något som är folk som har autoimmunsjukor livet av tog i färgen.
0: Och vet vi kvar?
1: Jag husker att det är ölimiskoj, alltså riskofaktorerna för autoimmuna sjukor är imiska allt ett kvar sjuk vi tar oss om. Men felaktigheter alla är tryggare som till dems röjtjink. Men eisne arvor, alltså vi är en ganska nog så nära familj vi kan annan ta allt kämt till allt som man inte är arvren som är nog så stor pastor. Och så kallar vi det på en eller annan mat av sysnabadna sjuker, så det ligger ofta till familjer att ha autoimmuna sjuker. Och till dem så är det inte nödvändigt att ödlöva stoffskiftsjuker. Och så i samma familj kan det vara onkel stoffskiftsjuker, onkel tarmsjuker och onkel diabetes till dem. Så det ligger som till i familjen.
0: Kvi säger vi att sommar autoimmuna sjuker kommer under heite kvinnesjuker?
1: Ja, det är ju helst tog jag att innanför till dem stoffskiftsjukor så ser man att tror ju att fyra folkomsliv av stoffskiftsjukor är kvinnor. Det är så för alla sjukor, men nekvar av dem här var en majlåda att det är kvinnor som får hälsa sjukor.
0: Kvarje är det mest vanliga tja kvinnorna få att ta snurr som autoimmuna sjukor?
1: Jag sa att de stöd för lust hos risikoen eller vantan att få till de stoffskiftsjuker en av tutsche. Och det märker ju att det är öllande av kvinnor som får stoffskiftstroblagar utan att vara fullt för henne så tydligt är det en av de högsta.
0: Och nu kanske var Lloydcentren att men är det autoimmuna sjuker arvaligare?
1: Ja, det är man klara mätningar att det är partsvis arvligt men det är inte ödförklaringen.
0: Gosse vet det om er, nu hvis vi tar stoffskiftet til dem, det er det som nok snakker hva kvinner tror jeg vi. Gosse vet det om er her ved en stoffskiftsjuke?
1: Altså, hvis man ikke føler seg vel, så også man skal tenke til å prate med sin kommunelakne, det er her det begynner, så må kommunelakne vite om er dette relevant. Och jag såg inte att det är en också standardpröv och ett härra screening, alltså hvis man kommer för ett först, så täcker det mat på stoffskiftestölne. Och kanske man inte en gång nödvändigtvis vet att ja, det blev faktiskt en check att det är hittade i laboratorieskibarna, så är det flera hundratusen prövar om året. Så det är nog nek folk i följande som får checka sig stoffskiftet. Kanske bevisst, men kanske är det obevisst. Men det är ofta diffus symptom på den maten att det är ett av huvudsymptomen är möje, felaktigt för alla stoffskiftsjukna och faktiskt när hinner av de immunsjukna. Men möje är ju så brett symptom så att du spyr tutsch folk så är det nog flera av som är snö frusk som har möje som känner så går ju mamma over i det. Så i hög sig att hvis man inte följer sig väl så ska man täcka prat med kommunlacknan och ta tandvägen. Man finner det ut. Och akkurat stoffsjukna till vid en blåren man stävfästa tarmsjukna till döms vid en biopsi ur menon eller tarmenon. Och hudsjukna så täcker det ofta en biopsi eller ganska är det så upplagt att det är psoriasis till döms.
2: Så det är så mycket först att det är bara möje? Eller om man inte känner sig väl så är snarare generellt.
1: Ja, och ganska akkurat vi notar du för också kvinnosjukor så det som är business center tricky kan man säga är att soffsjukor börjar ofta samstånd som kyssarna börjar. Så det är ofta ölleringt att se kvät i kvät och ta i tos med folk som har soffsjukor. Så är det ofta eisen symptom på kyssarna som är bland annat påvikat symptom för stoffskiftet och det är så riktigt att säga att kroppen hänger hos ämnen. Om hittar du den kommer av stoffskiftsjuka eller kyssarna, det vet man ju inte.
2: Och är det näka som visar familjen i av sjukan som ej känner där?
1: Till dömes, ja, vad ska man tänka här? Lågt stoffskiftet till dömes, alltså det alltså man har en bulk av symptomen som ger att det också och heter en ganska lågt stoffskifte. Och det är till specifikt för organ vi snackar om. Men till döms, hvis vi tänker lågt stoffskifte som är den allra helst mest vanliga. Det är kultakänsla och förstoppelse, torra huv och så är det. Men hvis det är högt stoffskifte så är det övrigt som man heter möjen nere vid bavon, men så har man ofta tunnan öppning och rastlöshet och som gengoristas. Är det tarmsjuknar så har man tunnan öppning. Är det tyktarsjuknar som man klassiskt ilt i linon. Men det är ju som symptom som faktiskt är nere vid kyftsarna. Så det kan vara ordentligt. Det är till och med tog i blåröntgen när det är eller samråd om vi kommunlackna och så blåröntgen där som har stor antydning.
2: Så det är inte så snart att detta är en fjällsjuka som du brottliga upp det er tajt ur haftarna i 5 år och kanske hever vi er till lackna. Alltså det tar ljåar som om man har skrinat också vid all fyra där.
1: Råkna vid det är inte ymmest allt ett kvar sjuka vi tar så om. Men jag har också för stoffsjuksjukbölken till att vi skrinar rättliga väl. Diabetes har vi en intryck av att vi skrinar rättliga väl. Nu har vi ju en projekt där som man själv kan föra och checka sig över det här utan om hälsa värsta som så, bara som projekt. Ja.
2: Ber till att släppa undan i sin sjuknån. Alltså kan jag göra några förebyggande för att inte få en stoffskiftssjuka till dömes?
1: Ja, alltså det som ödlån öron det är att man lever helst gott och kan mörka till att ha mörka att man inte röjer, att man rör sig och inte dricker ordentligt alkohol, att man äter, alltså kosten hur eller något att säga, och man tar sig ens om att äta antiinflammatoriskt. Kanningarna innanför det är imsksjukna är det inte pura grejer alltid till döms innanför stoffsjukna, men om kan du akkurat sagt att det är god koster till att kanningarna vore så äst och väst vill säga, men det är så ser sig självt att hälsa går kostar eisen går för det här autoimmunsjuknar och kanske det är en större tydning tar man här en autoimmunsjuk när man äter hälsa gott. Och det kan till negativa teorier men till dems e-numren är ett men en annan
2: ja, man ska hålla sig så nek borste från e-numren och i följe som gällt.
1: Ja, tar till dems atterbom och te som produkterna vi detta vill ha negva och i följande lötna är i allmän isko. och ja, rörsla som man säger. Och så man vet att röjning triggar. Och så akkurat innanför stoffskiftsjukur som jag har kallat något snägg är klöms basalstoffet jod till stor antydning. Man måste inte få för lite, man helst få för nägg. Och också sådana är det vid nägg och medvaren. Alltså, man ska inte mangla några födsel ävne, men man helst få för nägg av nögr.
2: Alltså, det är också om stoffskifte från attret. Så var det, visst du har för lågt stoffskifte så kunde det bli hyllig. Och visst du har för högt stoffskifte så brände du ju kalorierna själv där och så kunde du halta där. Det är liksom tandsövan som är minst om stoffskiftet är den här kom fram.
1: Ja, yeah, och det är ganska en söva som ligger en också nägg till som jag har redan faktiskt så jag så sen som jag gör så jag onkar så är snarare med ja, men mot stoffskiftet till det höver så in och så kan det vara att det inte täp med men det är ju så det är ju förbränningsstöd inte som man säger det är inte så simpelt.
2: Men hävda det näka vi tar göra?
1: Ja, det har det. Innan för stoffskiftet så har det, alltså några av de klassiska symptomen av stoffskiftet är högt, är vekttapp. Och klassiska symptomen av stoffskiftet är förlockt, är vektstigan. Så ja, det var helst att snacka vid hvert annat gerreisen.
2: Men som gerandes välfungerande inte sjuk, så har det förstått, inte att säga.
1: Att det är vid vekten hon har något att säga att möjlig är heilvård och nödra täcka jag kan lov att ha ens något att säga att det kommer brukera stoffskiftsjuk när till dömes och man vet faktiskt att det är så som corona det ökt förekomsten av som hon av immunsjuk och i förlöp någon att när corona så, och det vet vi infektioner ökar man för att man utlöser autoimmuniteten och teorin är att det är något vi heter att man sätter igång då i dessa cellerna som skulle inna bekämpa viruset och så akkurat för att här och i vigir. Men det är bara så jävla väl präckva. Men det heter orsaken till att nekva vidger för autoimmuna sjuker är immundämpande halva till de strikta sjukna och tarmsjukna. Här är vi bara kommit särskilt längt innanför mot öka, men det är en granskning och igång.
2: Vita vid kvui kvinnor är mer mot härsligare i vi för att få en autoimmuna sjuka?
1: Jag hade inte kan säga vi vet att men teorin är näka vi heter här brödingon och i hormonen tjär fältsjö ägstna. Alltså att det här ägstna kan vara trygga kvui har sån äkva kvinnor och i akkurat här perioden kan man säga perimenopausalt. Kvui är det akkurat här att stoffskiftsjukna börjar göra om sig. Det har vi ju nog också vid kvart annan göra. Men gatan är inte löst än.
2: Vi vet att granska häver mest veri och i månån tar det snur sig om hälsa och sjuker. Är det här ägstna galdande av hälsnörsna?
1: Ja, det huggs ju faktiskt. Den klassiska försökspersonen till halva är typiskt män mellan 18 och ja, 40 år eller vad det är. Det börjar halvas utvecklingarna. Och det huggs ju ägstna galdande av hälsnörsna, ja, och till döms innan för stoffskifte här faktiskt källan några granskiga pengar att hänta så till att eller är det

0: Är det risken att få diabetes som unger, nej, alltså det ger vantan hackre. Och det som vi nu suttar att vi nu har teknologi och det får insulin, så suttar vi det. Insulin följsamheten är imisk allt efter hver cyklus kvinnan är. Så det är upplagt att hitta när jag tog till dem. Det är man så kanske att börja få ej och nu tar teknologin kämmer och blir bättre och bättre och pumpen blir bättre. Så kanske att det är en loss. Det som är utvecklat till män är så faktiskt ganska ännu bättre till kvinnor. Vilket först, men i just och jämt är alltid så. Ha? Men det är helt stor antydning att man sätter fokus och hittar skjult om det ganska fyra som kan verka sin provokerande kvivet också. Kvinnehälsa specifikt, men det är något om det.
1: Och nu det är suttet att här är månader innanför diabetes, hur som man överskast av helvan. Är det något som det så är för att bruka ens?
0: Ja, det nu kunde vi ta som det här. Så för, alltså, ta i början här, så ta visste vi inte en gång av annat än vad folk sött, ja, och ta stålar man sånt på, men det är ringt att förhålla sig till, tar man inte ser det, och det är lite vitan. Nu tar man helt inte vitan, så vill det granska ännu mer av ökningen, och det kan hjälpa oss att huska i att vi gör det för framtiden. Att vi blir bättre till, det är bara två sånt där. Alltså, för då så är man inte gång om det.
1: Nej, det är inte sådana här kvinnosjuken och häva värre. Tack där borster. Tror jag så ledsnar är det bara. Men till dem stavskifte. Är det något som man tåsar mer om nu?
0: Ja, och jag håller det. Och nu kanske tar folk ser något snäck på att det är en kvinnosjuka. Så springer jag människor som har stavskiftsjuka. Jag ser inte till. Alltså, kvinnor är inte hett att det är en kvinnosjuka. Men det är ju inte på att han matar en kvinnosjuka. Det är bara en övervikt av kvinnan som får att han tror bläkan. Några som vi inte har då som en till är en osteoporos eller knolleskörhet eller beinbrösten som är av förskån till en klassisk, kan man säga, kvinnosjuka för det är äldre och hur tydligt några vi östrogen vill ni att göra eller att det är kvinnliga hormoner att man missar dig. Så ja, ta vid här var mer vitan om hon och kvinnan om hon så ber det ägna till att vi gör övrigsynet till dömes innanför beinbrösten så är man inte lika aktiv i sina vittjer till män. Tvittar brottna inte lika lätt ha oss där här värre töl. Så det ger en mån när man kanske, vi inte har gjort mån av kynen och biologiska kynen har vi gjort nöker men samtidigt inte vi gjort nöker. Allt detta sjuk man tar sig om.
1: Hällde du att här är kommer mer fokus och överhuvud och i granskning att man hickar efter kyn i ägstna?
0: Innanför det som är ökärda toilet och innanför andra ökärda kanske kyssan äggvinn.
1: Nekv tarra och liva vi enare sjuk och kunde känna sig ensamöld. Kanske särskilt att ta sjukan inte är välkänd eller nekv tåsa om. Stoffskiftesjukor är det mittlentär autoimmunesjukorna som nekv fler kvinnor än män få. Och för att få mer av vitan och härare rött, kipa och näkra kvinnor sig i ett fela. En tarra som känner till att leva vid autoimmunesjukor är Sigrid Høystedt som häver och högt stoffskifte. Och hon är nämnt av limmer och i stoffskiftesfelan. Sigrid, kan du säga att det är om fela i kvart är detta frihet?
2: Så vi var några kvinnor som stannade och hade fällade, stoffskyddsfällade. För omlag 20 år sedan, jag är inte 100% säker på om det var ut 2006 eller 5 eller 6. Men det är omlag 20 år sedan. Och vi var en av sex kvinnor som mötte oss, som visste om hur det är. Och hade alla för högt stoffskifte och vi följde till att ta var bruk för en fälla. Jag tror att vi tog inte ganska ta hjälpen som vi tilltokna att hörva. Hur var ången endokrinologer i färgen och det var akkur som det som vi sett av konfyrer att arbeta fyra i fällan att skaffa en särlakna i endokrinologi som är tandcellerna som häver vid stoffskiftet i hjärnan, stoffskiftet sjuka.

0: Og sjøen, enda med alt tilfellet noen vær ta en sånn jo, jeg kunne om stoffskjøsjuker, og jeg vet det som en stol for akkurat limer og for terra, for det er jo som sjuk. Og det første om man går ærne, skipet vi for nekken tiltøkken for akkurat limer og terra av hverandre. Og så at han og han nøkker år, så helt vidt at han har bruk for jeg synte mer av kunning enn det som vi tatt gjørst omkring for alt der er, og lagt åkst ut av heimasøyene eisene, som et så eisene funker gjørst, altså en heimasøy, og som her framveges. Så helt vidt at han har bruk for jeg synte mer, så vi kontaktet av det danske fjellet igjen. Det enda vi er vidt akkurat som ble pastor av... tog felene da, akkurat som får en under til fele i. Så nå har vi finnet ikke Herborg, men da finnet ikke en særlakne i endokrinologi i førjon, og det er vi og medelige feien om. Da var det så snart ta i eversjuk og flere av åkken. Så visste kommunelaknene i Ødlenføren ikke det som vi hadde vi å gjøre noe særlig om stoffskiftet og til å sende dere til kaninger og blårønter. Altså, det skal jo bare en blårønt til å stedfeste om man er for høyt eller for lagt stoffskiftet, så det er nok så enfalt. Men det var akkurat mye det første man nok sa om da man var kommunelakne før, men jeg holdt det, jeg vet, vi åker opplysning, eller vi tar også rønt. Jeg trykker ikke til sånn jeg som akkurat så som ikke vil oppdage, om man så kan si. Vi står for sjukene i det som det var å ta for 20 år siden. Kanskje jeg synes sjukene ble ikke vanligere, jeg vet ikke ordentlig. Men vi tar, og da man også vet at det er noe som er ærende at vi føler noen i alle fall.
1: Hvordan er det limer er i fjellene?
0: Ja, vi tar om lei 200 limer i fjellene. Altså, av teimen jo altså en, jeg halte 40%. Nei, det 50% halte jeg kvinner som i fjellene. Og det nok eisende tog at det altså eisende en kvinnesjuka. Det nok flere kvinner enn menn som stoffskjøk. Og jeg har skilt at det kanskje for, det vet jeg ikke, men 40% kvinner som har stoffskjøkker, altså at den var høyt eller for lågt stoffskjøkker.
1: Ta i du sier at ditt stående og fele er at ditt ikke finket til hjelp som ditt hadde tørvå. Hva var det som ditt manglet?
0: Altså, et var det at jeg ble overhøver stedfest om og hva jeg felt i åkene. Men hitt var at vi hadde tørvå hvis det var mer komplisert enn at man bare ble fruskere av en tablett når man så fikk at det var stedfest da man var stoffskjøkker. Man så slapp til en særlakne. Vi vet jo hvordan det er felene våre flere som har tatt feres for egen råkning, at du frem til følger og damersker til særlakne og just nede i stoffskjøkken. Og det var ikke noe godt. Man måtte jo ikke røyne nok som jeg selv. Men jeg er sikker på at det er lakene som har tidskjøret alt, og jo til landsjøkrosen har gjort sitt beste til å bare svære. Det är för kapaciteten är för något stort till att täcka sig rävall.
1: Tätt och säger att det tid visst och omkvarig är. Gosse visste ditt omkvarig är.
0: Ja, det var så snart att jag gick i bindeklubb vid Einare. Som är vi akkurat form av oss och gärna. Vi började ta för 20 år sedan. Och systermån var eisensjuk. Syster hennara. Farmannen, og var eisensjuk. Så her var vi langt å fyre. Og så visste vi om ena som var siste baden et lagst. Vi er nære i bindloppen som eisen var sjuk, og hun visste om ena astrere. Så vi tar på det hjemme at han samlet oss vidt, og hittet oss noen ferier, og så samt stod med stående til fjellet.
1: Og gjaldt det til at man hei omkring å ta seg vi om det?
0: Ja, gjaldt det utrolig vel. Altså, vi kunne hjelpe hver ære og gjøre god råd og ikke føle oss så ensomme til det. Og det har vi da i sånne. Og i fjellet noen sier at det er vi tørver å ha. At det er sånne selvhjelperbølger som kører fullstendig selv. Alt i annet noen og samles da i sånne.
1: Men om vi kommer til tøyen, hvordan fanns du det at du har en stoffkjøsjuke?
0: Ja, jeg bor jo i Kjøpmannen, og jeg legger mest til at jeg var så rævlig heit alle tøyene, og det ble bespeklig verre, og rystest innan, og etter hver om sommeren, altså, ut mot høste, og jeg skulle til ferie i skole, og jeg klarer slags å samle meg, altså, konsentrasjonen var som til ferien, og jeg faktisk jeg syklet i skole, tar 12 kilometer etter frem, og det var øyelig at tungt jeg bare syklet, og jeg følte akkurat som hjertet var ta boka i så ytla, doka i så ytla i brinkene at jeg nesten jeg måtte stekke, altså. Og det enda så vi tog i at jeg klarer i ytla geng om en trapper til beinene ristes under meg, jeg fikk akkurat som ikke nesten ikke rakt i strinene. Jeg minns vi tatt kamer oppi av loften og når jeg ser jo uppen vi bor og gjør klostre opp. Og så igjen var det så snart at det faktisk var ringt, altså i høyre så fatt jeg at jeg var så orolig. Jeg følte en øyelig årek for innan noe i, og jeg klarer ikke å legge høtten nye, du så føles det som å gjøre det for å helt opp i halsen, og at jeg ikke fikk luft. Så jeg var øyelig ringt hos grunnen til å si, jeg har aldri vært så sjuk, så igjen jeg, altså, og eller åren helter, og jeg tenkte, ja, hva skal jeg sykes? Det føltes så sykest, altså, at jeg tenkte, jeg husker at jeg er virkelig sjuk, altså, særlig sjuk, og kjøtt for ånker å finne det ut, og jeg minns jeg satt bare i sofaen, og beit nekkel, og rystest, og vær for heit, og alt mulig sen, og tankemelder, og tenkte, kjøtt for ånker å finne det ut, og det kom etter meg, og legger meg inn, og jeg lukket helt, altså. Jeg tar ikke en gang å nevne at det er noe var sykest.
1: Men hvordan lønner du det så leis?
0: Det var ikke så lønner du at det gikk så øyelig kjøtt den skrevet veien. Jeg ble så rævlig sjuk. Så jeg vet ikke, kanskje at da nå er når tver viker så får jeg til kommunlakene her i Klostrup. Og han målte blodtrust og pulsen av meg, og det var jo helt gældig. Jeg heter Graves, som man nesten kan kalle for baset av, og det tar jo stoffskiftet veldig særlig høyt, og jeg heldte pulsen var 105 trus, og blodtrustet var, jeg vet ikke, lengt om av 400 at jeg lager han. Og han sier, hva skal jeg, hvor sørst kom ned? Jeg sier, jeg søkla over. Ja, altså, anten måske jeg måtte jo køre herfra om man har glast for sjukkross og en sjukkrabille, eller må vi få ankerne hentet til å komme vidt ut og mølge for å få noe. Jeg er ikke et mann, og han kommer, og du er at du må kjennes her nå. Ja, så svarte jeg. Og jeg ble motvittig som om jeg skulle skifte, eller få en hjertetransplantasjon, et lokskjort, alt, ja. Jeg ble bare kort, altså folk stod og tok mot meg og kort røkken og skanning og blårende var tekner og alt mulig. Og da, i enda av det, noen så sier det bare, hva skal til vi finne ikke? Vi vet ikke ordentlig hva det og du vil du utskrive meg etter. Da sier jeg så vidt deg at hva skal jeg har faktisk glemt å si at jeg at siste min er for høyt stoffskiftet. Og er det blant kanan for det? Nå, nei, det er det ikke kanan for. Så fikk jeg lykke til en blårønt og træt, og ble ringt opp og stått at jeg at han hadde vært så hjemme. Og fikk jeg vite at jeg har øyelig høyt stoffskift. Og ble sendt en særlakna her igjenfra.
1: Så tøyen fjerhever egentlig være at du ble fast alt på en av veien.
0: Ja. Ja. Men hvis ikke jeg har haft en syster som var sjuk av stoffskiften og jeg vet ikke, jeg er helt sjuk som det selv at det kunne være det i røvelse. Ikke for det her at jeg vil utskrive meg og også, ja nei, det blir ikke til. Det her er også helt røvelskant galt. Jeg kan ikke være hjemme at det bare er så leis. Så kom jeg i tanker om at jeg er så søst mulig forresten sjuk for 25 år siden, og det kan ikke være det.
1: Hvordan kjøtt Jack så fra at du fikk det stedet at det var det til at du fikk det bedre?
0: Øyelig kjøtt. Altså, ja. Jeg ble jo sånn til kanna inni alle spitalen her. Jeg så ikke hva jeg var gale vi om att det var några knutar eller knicklar detta och källkärslen någon eller om vad det kunde vara och sen till en särlackna som det är ganska han som är ordinerad till att ha ministerium men som mest på en av en gammal medicin och jag fick och det var det som gjorde det väldigt komplicerat för mig det var att jag fick medicin från en särlackna som heter PTO jag hade inte brukat det som första väl när jag stannade om läger eller jag körde om några som tänkte att jag aldrig hade fått hukapsol för högt stoffskifte men jag fick det som heter PTO alltså och fick det mycket bättre att nå en vik och uppåt bättre att nå två veckor. Så följde jag mig också om åren och tog nu är det frysk att det alltså. Men så, så det var det inte hela lunch. Jag vet inte om jag hade handlat gott i en månad så började jag att det att känna mig ett litet passar och särskilt om kvällarna så följde jag också om då var det flott att det till färger vid bötten och följde jag också om att det nästan skulle dödja av möje kvarskvöld och värt till arbete så lokal som lärare men orskar ett land och det gick och han blev väl så snar om det är ju någon morgon men någon kväll till så var så trött att det, alltså, det var det där alltså, simpelthen följde jag skulle detta om och så färdig ett land det gick färdig för att lacka och säga vad ska jag gälla det så det står just jag med i kjörtan jag har alltid det som gällde. Och jag fick det ju kanningar, en tvärförnär blåröntor och som sagt det stoffskift var puraste läge. Och så färdigt ändras alltid tre för det för lacken. Så jag ska man kanna mig för allt som man kan fejla det är det helt gäll. Alltså jag följer gott jag kan toucha. Alltså så gäll är det. Och jag färdigt lite här blåröntor och jag blev ringt upp den efter mig ner till arbets. Och för jag vet att jag har leverbrunna och jag ska sända till Danmark dagen efter. Då är det uppenbart. Ja, alltså jag blev spurt öjligt om. Jag blev spurt öjligt i alla ställen. Jag är inte där jag kom ner i rikshospitalet om jag var alkoholkare. Alltså då är att leveren var ju. Alltså så tog jag virgen var om man för 1000 som skulle lite under 100 och sånt. Och sen när det är jag så och så måste vi ha här tabletterna du ställer och vi stäcker vi timern på ena vägen och tar jag den nog så kött att det blev bättre men det som så hände så hände det att stoffskiftet för uppåt uppåt upp så det var förfärligt. Så det var flera månader här, det var helt gällande. Och det gav mig radioaktivt jord, 18 månader ett lagsåret. Det är hej, jag finns ju förra böten, så jag skulle köra flera böten, men man måste inte få böten, 18 månader finns ju radioaktivt jord. Och det är så att säga att, det är det som jag ska förklara, källkärslen är ett hand av en av största organismen som upptäcker det radioaktiva jord. Det kan göra det att han är laktor i sin tur så att han inte viskar så väl. Han är överskynd där man är för högt stoffskifte. Och det fick jag så och det får alltså stoffskifte finns nio på en av egen för det är ju man för radioaktivt jod. Och det tänker ju flera månader att träd och ganska helt år. Så jag fick beta-blockare alltså för att sätta pulsen ner. Och för blodtrust och allt möjligt. Men sen för jag höll att det är utstöta värld så. Äckvisligt stoffskifte värld. Det går det så. Jag går det så här med kan man säga. Så att han åt det. Det tog ett år ett luxor. Och det är alla faktiskt. Det tog så länge tog jag få det här under kontroll. Att det är väl faktiskt uppskrivet till att täcka källkärslen. Och för nyer för att det är en forskning. Ett år sedan. Och då blev det så tidigt en blåbrönt som visste det att nu var stoffskistölden var där vi kom för en irrätter och i hejden och jag syns inte bättre då. Men alltså lika med var öliga stressa jag var alldeles ner och jag alltid tar viska jag gör det psykiskt alltså jag var väldigt med öliga stressa jag och vajka och långre tog att det nu alltså. Men det som så händer, det är att det börjar vid operation och stoffskiftet kommer i rattle. Og jeg får jo vite, men du finner radioaktivt jod, og du skal råkne vi at det er nå for det blir for lågt om en av tog. Tog at det er til radioaktivt jod virker så snart. Vi tog inn, og det kan virke helt opp til 12 år, at nå, du finner det. Så jeg har ikke hatt lærne på etter at stoffet skulle bli for lågt. Og tog bedre er det ikke det, og dette er som sagt, nå er det så 22 år siden jeg fikk etter radioaktive jøden, nå trykker vi ikke på at det er langt. Jeg har spørst deg som ser lakene siden, om jeg stadig skal råkne ut det her, og sagt, ja, det skal råkne ut det, for jeg blir for lagt. Men det er det ikke. Og her er noen andre fellene enn eisen som finner radioaktivt jød. Og her er eisen blir bare normalt. Det er annars, hvis det blir for lagt, så skal man jo tenke med sin resten av løven, og videre slått ned. Undan.
1: Så du først ikke hele var som du
0: var? Jeg var ikke, nei. Så det er, ja, det har vi vært øye for en om at det lukket så vel til endtans.
1: Hette så tøynsøver, men er jo alle søver ens? Altså mest ikke alle kvinner det ser meg?
0: Nei, det gjør at det er nok ikke, altså det er velst eisen om gossehøgtighet og stoffskift, det er bløver, som sagt, det er graves. Så er det veldig sindre hakre, sindre mer alarmerende, ganske for høyt hver i pulser og blodtrust. Altså det er simpelthen alle kikner i likheten som har et stoffskifte, som så kører vi for høy og gire, og det gjør at man blir ølige utkorter, altså man klarer faktisk litt jo ikke. Man får slett ikke konsentrere seg et lag kvult til sånne tegn som det, og man er øyelig veldig heiter alle tøyene. Men ja, altså jeg vet ikke jeg, men altså, alt de tegnene på høyest stoffer som man kunne gjøre at de heier jeg i alle forhånd og jeg råkner ut og jeg synes det fleste å føle til altså. Og har du for lagt stoffer så er det sånn din vei når man er kaldt og mor man kan bare sove rundt og da man har for høyest stoffer så tapper man seg fullspitt jeg gjør det jeg eisene tatt en kilo på hver viker et lagt om själva om jag att alla tyna fullkomligt och hemma alltså så klarar man inte det om jag inte som jag har förlockt till det jag går på att få spytta allt det går slockt till
1: det är att man nu i förrån har finnit en serlackna innan och kvart har det att säga för tycken som här var en sån här sjuka
0: ja. Altså, jeg har så ikke haft bruk for jeg ferdig ser lakene, kan man si, nesten, for jeg får år 18 år, vi står nå etter fele, jeg så ikke bruk for det mer, og helt, jo, anker jeg åkken fele når jeg har vært det mer, men det hever, og med det står en tøtning, fire folk som er sjuk, og lever vi sjukene, at jeg kan fære til en ser lakene som då att säga att en ordentlig jag svärar på att det är spårningar och kräver att det är en vittjer som är nöktande alltså det är det men alltså, jag har alltid ens när kommunlacknaden är näck bättre kunna är det än det var att ta alltså det jag vet det där är
1: det är att det är flest kvinnor som får stoffskiftssjukor. Helt är det att det är hur mest könligheterna är tog i samfunnet, eller i hemmen i bröver.
0: Alltså jag råkner vid tog är att hvis det nu hade varit flest män, alltså så mynt det var övervått. Och som i köken tog när jag hade haft stoffskiftssjukor så var det allra helst blev mer granskad i tog och man har brukt mer pengar på hesa granskningarna är för stoffskiftssjukor än på annan. Det är ju nog så.
1: Nu var det tid några kvinnor som tog den kosamman och gjort några vita. Men är det vi kvinnor ganska förvänar vid att ippa öxl och säga en sån här ertapära? Ja, till er härsta våra till, till er härsta våra kvinnor.
0: Ja. Det råknar vi ädla till att som man ofta i köken tog när det finns jag vita att konfolk är hysterisk och man är bara ett hysteriskt från timmer alltså det är liksom som och ödla sig här gjort åren som man har haft för konfolk som grämjar sig Där räknar vi att vi är som orsök på att ha lintat till eller att ha lintat till att vi tog mycket att bli kattlejar för allt möjligt. Tjejligt. Ja, och kanske alltså, konstigt vi som tar man är sjuk så hör man alltså inte särskilt störst självsvirre helt till att sätta sig fram och säga här till och så långt nu kräver jag att hitta mig allvara och det kräver jag av en lackna att jag kan ha ordentligt alltså, man orskar inte börja vid kipan alltså, det orskar man inte.
2: Så ser man om tidsdags som ska härst arbeta till skulle kvinnor vara tecknare i allvara. Men som en klok kvinna en av sig är, så är kvinnor inte en minneloda bölker i samfällanden, men helten av folkene och i heimen. Så då har jag varit själv sagt att samsvärande orska och fudging blir lögt i hälsena till kvinnor. Av som och nödjan är det bättre att ha med, men än är läkt av mål.

0: Lagra har sett detta hela evangeliet skriver Thomas Lucke Kanneberg, präster, skrivare och läs. Och nu är Jakvan Kjell Nålsötlare är vid dagsens första tågindasändning klockan är 20.
1: Ein funter av råharrastige mellan Tyskland och Russland väcker ans. Ui jar hittost russiske utanrugisaren Sergej Lavrov och tyske starsproveren Johan Vatepool ui New York i samband vid STL-funten. Fyrr i månaden åkarte tyska stötnen Russland fyrstanda 18-4 ett atlat dronoalop mot flåhavnen i Leipzig. Här mellan annan ein sprantje lött dronnamer funnen tatt vid ett ukrains farmaflåfär av flåvet till någon. Til selja av hesa i årsøk er funderen kjemmer overast av sommet. Sambars tuska utanrøyges og herrenon Johan Vatepool voru bæje drån og allåpe og krutsi ui Ukraina omrødt av fundenon. Det var et ui åraskifte som vera mann voru vid ikkje samter om høvudspurningarna. Det hei tuttning fyrir meg at gjera greitt at Tyskland ikkje godteker gjerir som drån og allåpe ui Leipzig, segir Vatepool ui samrøve vid tuska CDF. 11 folk låter liv og 30 våre sært av enere sprønting i Jar og i utenringspakistan nærendes marsjonen til Afghanistan. Det opplyser Bjergjengar Tjernastan Rescue 11-22 sambar Reuters tøyndastovne. Sprøntingen var i bynnen Dera Ismail Khan og som flere ferier er rakt av islamskon ivigenje. Sambars løkreklene i bynnen kort i en kjolmorsbombomøver i en bil som ber fotler av sprøntjevne inn i en etterlittstø. Herne var lige bølgeren pakistanske Taliban hiver avtidje ser avbyrdene av allopnån. Atje Samuelsen leie førjar og åtta viser innom fyrsta landslivsmålet, men det rakk best til jaunleik og nations league distnån mot Kazakstan. Tui kazakar sluppu og latt frammeat at jauna vi hotnasparsje, og hoast føringar fingu stora chanser etter stedjen, et neist ikkje fåbulten og målet kje utlinnån. Eion Klakstein, landslivsvenjere, var ikkje nøgte vi eit sti og i nations league heimadistnån, vid atla og heilt klost av vinnadisten, og kjenslan nu i reisne, at vid konto vunne stafest landslivsvenjeren etter eit jaunleikjen og torsvetle.
2: Nei, altså vi atla har klart av vinnerne det stedet. Og kjenslen nå at nå det sånn vi kunne ha vunnet, sånn de hadde ikke hatt, så at vi, skal vi si, jeg vet 80 har vunnet, jo kanskje. Men ja, vi kunne ha vunnet det stedet, vi hadde akkurat ordentlig større enn kjenslen kunne avgjøre det. Og vi pleier å kunne velge hotnadsperset litt bedre. Det første hotnadsperset vi får som i skala bøyne som Aljakon, jeg prøver i halvtiden 100, gav land 100 hotnadsperset nesten. Det är det som lite syndigt att vara mal på Hattnadspark. Och så hade vi hatt upptäckla kunna göra det och hade en ordentlig större chans. Jag är ganska läge. Jag hade vi gjort det som kunde och vi drar nog med att kappa allt.
3: Vi kunde också känna att vi dansar runt om de heta grejerna som är.
1: Ja, her hørte vi Trent Arge sier den spørningen sett, men han hørte vi ikke. Det var seg altså Eion Klakstein hos landslivsvenjere vi Trent Arge etter disten. Bænt etter disten flei først landslivshåperen til Moldova, før jeg spiller mot Moldova torsdagen. Akkurat om 25 flasker av romme og viskeje i ståljurennen Olast og Kjattlara og i havn i natt. Tjåren eller tjåaner kunne være ungfolk eller anker tister, sier vakthavandet av politistøyene. Talene er ikke om bøylige flasker, politiet virusmed flaskene har kostet 500 kroner for rekvarja. Stått 4 klokken 4 i natt fikk et folk ikke minne en trutjar bøter fra politinån. Vi kommande gav politinån fuckfingeren som det heter, eller longetong, tverrferer, og ville ikke opplyse navnet Jassers, da han var byen om te. Fyre til affær vi kommande 1500 kroner i båt for kvannfingeren, som han gav politinån, og 1000 kroner i båt for ikke å opplyse navnet. Vi vannar frukslåd til fruska vind sunnan 5-20 meter om sekunde, samtrygge og regn etter alle vever. Og i kvöld fyrir han vesterom til Ussening og da støyder ui, tog og kurs alle. i natt friske vinter opp i struk av Østen Inge 8-13 meter om sekunde, halvskudja og overhøver torst. Hiten 8-13 sti.

Sista låtna här var vi hörst Opening ur Glassworks efter Philip Glass. Nu färar vi till Max Richter. Verste eider Dream 3 In the Mist of My Life. Det är ur stora versen om Sleep. Sleep värar om lai 8 timmar och vär skriva vi tog i hoa är att tonläggaren skulle kunna fylltja enn heilun nottarsvøvne. Richter gjør det eisen i ena stutta versjon av hesson, og det eiter så From Sleep. Hon værer omlai ein tuyma, og Dream 3 fyrste pastor av hesson. Max Richter spiller sjolver klaver og oppdøkene, sema vi tveimon violonistun. Kjør så vel.

Sista lötna här har vi hörst Dream 3 efter Max Richter. Nu väntar vi åter till Philip Glass och här så för er ta etyd nummer 2. Glass skriver en rö av etyden för klaver och nummer 2 är upprunaliga ett solo klaverversk. Men eisen här hever Christian Batsura omskriva verske för klaver och strukare kvartett. Vi tar åter Vikingur Olason samma vi Sikki String Quartet. Cheers, well.

0: Og så det skrøyen til åkken, vi det var tøyende nå, så jeg nødde sendt inn til filosofiskor, henne kjære Arngar Arke og Jakvante Hansen. Klokken tror jeg nøytelig av, og gjør en tumme ved nøytelig føreskånd til å løte, Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson i røverster. Og klokken fyra på en løs ur Studio 5, et e-sending fra Frutja Måtenen, Rune Jakobsson har lagt til Rattes, vi det var tøyende klokken seks.
1: Det är inte visst att natten är jag känt, alltså. Det är så vimligt såligt. Alltså, man får ner här.
2: Och så kom de ju frivilligt ned, och så stod de så där, ikke? Och, ja. Och så blev de så kört afsted i sådana nogle vogne, som der kom, ikke?
1: Alltså, tænderna, det klapsar i munnen, och tar man särskilt såligt. Man kunde inte göra själv.
3: Toyotaner kräckvade sig av kyrkjöloften, och i utvarpen månadagen klockan 5:05.
4: Fortell okkon hvordan tid spiller først. Fyrskipet du en konsert, for dagstånden ut av Sintja, fyrskipet du et åreskifte om tonleik, eller vidtjer flokkeren ganske først er ischinger. Og ansett for så vil jeg vite videre på. Så leis jazz tid en parster av spiller først skrønne, 5. til 11. oktober. Les mer av musikk.fo.

0: Leikdagur verður höstdaginn. Allir handlar hafa opið til klokkan 22. Nekf gjá tilbú allan daginn. Mótasvinning verður klokkan 20. SMS.
1: Og nú klokkan 2.
2: Nu verande samgånga vil, en så förberande samgånga, gera barselskipanna smittligare, men brödingarna kommer inte i gilt det 1 januari nästa år, som avur är sagt.
3: Men vi då så finns ju några ting innan trätt, och det är ju jag själv att jag tänker inte äga långre tog ut, det ska bli just in i lägre arbetet.
2: Ongen mäter för till spittlis tja äldre samstammen om Västervån och i Vavån.
4: Vi tar det här från mätlevton till akkurat igen akvaten, som så gärna är till malt och akkurat och vaxarhuset. Och här framlar jag det i grönmöte och frukt. Som så gärna kommer jag bort i Attertjaborgaren här i Västån eller Heimnån och så inne.
2: Men vi börjar köra politin som idé hur finns ju frabående rum med att svikare är utanlands röjande att lumpa pengar och privatupplysningar från följtje. Föringar här finns ju uppringningar från följtgång som tar sig dangst och ser sig ringa från nets. Och vi tar nu Johannes Öster, vakthavande av politistyrning vid oss. Och Johannes, kvad är det för frabående som det där finns ju där?
5: Ja, vi tar finns ju... Nägra frågan är ju det, hans nyår och frutjadagen särliga. Och det är folk som ringer in, och i allra flesta förrån så ringer de in bara för att jag som bo och kom från att de har ringt, men det har lyckats som hyllt att det måste vara svik. Men det som det kommer ut på är att folk ringer och säger att folk ringer vid en dansk nummer, det tar sig dangst. Och det är ganska alltid svik i omför och det tillpassar sig. Och det är ganska synd och nytt att ta i fatt hos att angst. Och då är det ganska värre att skilja det som svik. Och det säger sig vara från nets. Och boen är det att man från nets röjnar hjälpa dem. Det har varit några pengatransaktioner händer i utlandet som det inte då att sucha. Men att nets arbetar här på att pengarna skulle returneras. Och i hessa samrådene, det kan ju finnas på ymska matar, men det enda som vi är att man utleverar kostupplysningar. Man vill locka till att locka av vänkan och locka av sin nätbanka under samrådene. Och så sagt som fyra en löd så gärna, då tar vi ett folk och här blev simpelthen ett brukskonto in tönt för pengar. Och vi har ju samlat vi backa och andra för att och nets för att röna stäcka tog. Men titta här, det kommer ut på i Stockholm.
2: Så omkring är det ordentliga, ja, är kommit till fyra av oss ner. Men kvar för politi, görs vi med alla?
5: Ja, alltså vi får inte görs så ölande utan att välja jag först om att det ska kontakta nets. Alltså att välja nets och stönja sina kort. Och att få in och läsa och stånga sin nätbanka. Och så är det faktiskt väldigt om att plåsa vid nets, ringa. Och visst det är kanske en riktigt, det som händer rätt tekniskt är att man får kostupplysningarna och så är det reserverat en riktig av transaktionen in i kontorna. Och nets får kanske inte just redan att vitta, det är ofta en måltagare som ska stäcka sig ner. Och det som vi så gör är att vi kan registrera mannagångar och man kan röna finna till att få telefonnummern blockera och så vidare. Men det är öliga ringt till oss när vi kommer ut till oss. Det är att det är folk som vi inte vet hur det gör det och telefonnummern kommer själv spåras. Så det är synd att säga att vi får ett görs öliga nek. Men vi kunde avvara folk om att det är för fram. Och det som är viktigt till att svikarna är att det är öliga väl. Och det säljer vi här som förr runt till nu tas det dagst och det uppbyggt ett allit. Och sen senaste dömnen som nämnde tabletten nämligen sagt att detta först ju pratar vi ändå ner danskaren och han säger han var från Jylland och på tammatan uppbyggt man ett sort allit, ett trovire. Och så armar vi det och så vill man fänga över i en och svitsa. Poängen är att allmänna stånare så som nets till döms, det ringer aldrig ut till folk. Och bankar och annat ringer aldrig ut till folk om personliga upplysningar. Alla företagare är bunta av de möjliga tryckta reglerna. Så det måste folk lära. Så måste helt enkelt lägga röra och vara självkritisk och prova Kanada själv i ärendet genom att komma här.
2: Ja, ta i avvärningarlampen här ringer. Tack för att du var vi och Jans Öster och vakthavande av politistöjna.
5: Tack så.
2: Ut i heim ein fundur av råhara stigen mellom Tyskland og Russland vekir ans, og i djar hittus russiske utanrygisraren Sergei Lavrov og tyske starsbroveren Johan Vadefull og i New York og i samband vi STL-funden. Fyrr og i manan hon akkarte tyska stjøtnen Russland fyrir standa atan fyrir et atla dronål opp mot flåhavnene og i Leipzig, her mellom landa ein sprangelød drona var funden tatt vi et ukrainskt farmaflåfer av flåvetlun. Det är särskilt av hessar i årsök att funderen kommer åvarsta som är. Sambars tyska utanrikesraranen Johan Vadefull var och bäge dronåalope och krutsi i Ukraina omrött av fundenen. Det var ett uge åraskifte som vera man var vid inte samtidigt om huvudspurningar. Det är ju tydning för mig att göra grätt att Tyskland inte godtäcker gerer som dronåalope i Leipzig, säger Vadefull och i samröver vid tyska milen CDF. Bajir utanrikesraraner var och röra paddelen av STL-fonden och gör. Lavrov fannst kvassliga att Europa och i synnär röva. Russisk utanrikesraren hälter att ESL-land nästan i vägen för fria samrådgång vid Ukraina. Hinvägen fanns tyske utanrikesraren att ger någon till Russland och i krynen i Ukraina och malte Russland till att komma till samrådgångarbore. Frutjadein handa og helseröktara felagi og kommunala arbeidsgivara felagi kvar i nörron kröv, det skriver kommunala arbeidsgivara felagi. Parstander hefa fyrir i månaden haft inlejande soppmala samröingar, her parstander saman hefa vittgjörst vidskifte, som bager parstar meina skolo dagförast. Parstander hittast atter ui naston. Margit Stora, landstyrisk kvinna, säger fyra år att bröjningarna i Barsiskipanne skulle komma till det första januari nästa år. Hetta värd har jauna av lockaren Tjöldi och framsökt mynda och förvrande landstyre. Men nu säger Margit Stora, som atter sitter som landstyrisk kvinna, men i nuttjöres landstyrs samgång, är att bröjningarna är vantande vid framtar av varje 2020.
3: Det är ju hänt nästa år igen till och vi där finns ju en nuttjö samgång.
6: Men Margit Stora har ju också arbetat med Mossersen och Arnes Götnarskifte. Kunde ta inte vara helt fast om att främja bröjtingarna som Atlant han första januari 2020.
3: Det kunde jag nog. Alltså, jag har alltid det som är områdande till er att vi också har samgångarna blev samt om att vi skulle ha en smittliga varselsipan. Men vi där så finns ju några ting innan träakt och det är ju jag själv att jag tänker inte äga långre tid utan det ska bli just in i lower arbetet.
6: Det är i huvudsakligen tre vidskifter och överbrott i varselskipanne. Det första är att föräldrar skulle kunna drutja varselen vid att byta utkjallte i vårt långre togarskoj om det inte är det. Och det nästa är hamarskjö för manarligt utkjallt som stivors ska hackas ur gåon 3000 till 3000 om manarin. Och det tredje är attland om att läta 2000 kronor ur varselskipanne ta upp att den blir fött.
3: Ja, då tar vi dem. Alltså, att få en smittligare barselskipan, det kan vara sin diffus, det är det egentligen vi tar sig om. Men det kan vara att du driver barselen långt ut, och det är det så att barselen ska hållas innanför ett år. Det kan vara att man lunchar till en mat jag gör till och på. Och så, kan, och så är det ju att vi, och hur ska man göra det, hur ska lunchar ska man dreja det ut till den smittliga varselskipan. Och så är det här vi som vi då har sagt i samgångskällan att vi inte ska taxa utgjaldet. Eller max utgjald ska hacka. Och vi har också skrivit att det ska hacka höst upp i 3000 om månaden till ena bröjting. Och så har vi då ena bröjting inne som är att ta i man över 8 barn så ska man få en check för kvarsbarn.
6: En är då inte grått kvarje föräldrar för att få gagnat imsk och bröjting någon i barselskipande och kvarje skiftesregler för att vara galtande.
2: Herbjörg har Jökladell i inslag till Rattes och hon snackar i vid Market Stora landstyrskvinnor i Almanna och Bostjärmallon. Allt och nekv ung är bunden av orskedrittjön för att klara gerandestegen. Och i Norrlondon dräckas duvliga 20% av timen ung och orskedrittjör minst ena för om dagen och väl mer än hälften minst ena för om vikna. Det visar nytt norrländsk fragrejning av ungon i Danmark, Sverige, norra Finland och Osland. Fragrejningen säger att 30% av timen 15-19 år gamla har upplevt nejlig hälsoaren av orskedrittjön med bland annat hjärtabänkan, trobolagar vid att sova och örelse. 15% av tæmen ungu sia at de kjenner seg illa til passar ta de ikkje drekka orskudrykker, og ein av trimun ungun innskjer at minka mongtina de drekka. Knapplega 40% sia at de voru 13 år eller yngre ta de byrja å drekka orskudrykker, og 16% drekka ungandøy. 4.916 ung voru vi i kanningene. Hetta kan hava olvar skemar avlæðingar fyrir salarhelsina og skúlagongna hjá þeim ungu, sigur Karin Ellemann, ELskrivari í Norðurlanda Rannan. Hon leggur dent á að það ein félags ábjóðing hjá Norðurlandun breyta kjelju gongna. Frágreiningin ungu orskudrykkir fucha av Norðurlanda Rannan, svenska matvörustýri hefur haft ábyrðina á kanningina sum grundarlega fyrir úrslitunum. Heilsufølge starvstående i førjøen vi i kanningene som samstarvsfeleie. Ongen mæter fyrt spyttelig til eldre samstarvene om Vestervån i Vavån. Mætleivdene fra heimene og synene i Mivvaje vil vi hjelp fra en av de særligere kvøtten omgjør der til gode målt som fyrt til Vaksarhus i Usandavaje. Borsrur måltene kommer frukt og grønmøte som synene kommer atter til bofølge og etles og røkterheimene. Jonger Martinsdøtter Nilsen i Stjøri i Vestervån.
4: Vi färde här från Mätlevton till Akkaratjärna kvöten som så gärna är till Malt och vi har kvart och Vaxarhuset. Och här framlar jag det i grönmöte och frukt som så gärna kommer att borga att jag borgar någon här Tjavestån eller Heimnån och så inne.
7: Tässe är ju Jönge Marstensdötter Nilsen, Stjore Tjavestervån. Och i Vavnån är det ettligt så röktar Heime, Heime och så inne som gånger åtta för att bora dig av mätringras. Det var tung eplaskull og gjør det at størrelsefølsene var nødt til å finne ære løsning for mætløvdyr og i annars skuldurskrill.
4: Vi har funnet det av at eplaskull viger nok så nekv, og det er skuldur kjørest i rusk og berast i bintjer, var det øyelig tungt til størrelsefølsene til å kunne bære. Så får det ta oss om, kan man gjøre akkurat annet for å minke om det, og så får det snakke om at kan man ger akkurat vi att mäla det så att vi får ändra nytta. Samstånd så har vi ett ägstning om att det är ägstning troligt att bränna ta ett eplaskal som är vått. Så det kostar ägstning omkvarven och nekv.
7: Ettlis och Röktarheime har nu tvär kvötner framlägga goda målt, säger Stjörn Tjavestivån.
4: Så får det ta oss om att kanske det kunde löst sig att haft en kvötn som kan mäla mätrester som vi inte får ändra nytt i köken och öliga raskt till att ändra nytt så näkt som gör lätt. Men så var det som resten kan göra vid det här. Så köpte vi en kvötn och prövade att det är en av tog av vita också Jack. Så finns det så samstår vi vaxtar hos det. Och det var vi på att bänna vä. Och det enda är faktiskt att vi har köpt en kvötn och träd så vi nu har tre kvötner som köra. Alla tojina och framlägga det bästa målet när man kan umynda sig.
7: En slugskipan kan vara erbjudande av första sinne, men ta grundade i välskipa är det inte en törs för uppgave att hålla vid lojka.
4: Och så att det kräver av starvstöken och i första när det är som starvast och kvötsen och husavörn och tjocken som gör det största arbetet och jag får ett att rycka. Så det kräver i första när det är vi att få att gå igång och kvät är det man kan köra i och kvät är det som köpt blir lövron i efter. Det är ganska tätt som är avgörande i första, men tar man så från ett auto i så kräver det att man bara fyller ut av kvötterna och att det blir tömt och så kommer det efter. Så tar man och kommer och tar fast eleverna så har det alltid att öliga glädje för det. Tar man vet kvät och i vinningen är på styr att man tar med att göra lite centrum av eka arbetar för att få ett att rycka så väl.
7: Det är många arbetsuppgifter som ätlas och röktarhöjmi är röta, men detta är öjntorra och ger vid till att geva starvsfolkna och en glädje löt och samma vid bilfolkna.
4: Ja, jag har alltid sagt att det här är en sån sörva som händer kan ju ätlas vara vid till att skapa större glädje runt om en sån attack som heter.
7: Detta är en stor frakt för bilfolkna och vi har möjlighet att vara vid till att vidja vaxarhuset och att sutja hur det händer med att ringra som viskar. Och har ösnen vi vid till att hanta frukt och grönmöte som så gärna vi brukt attor av ätlas och röktarhöjmen.
4: Ja, det som ösnen är stort lite ojus här så är det ju att hej vita att mätlevetena är vera korta borst och det som inte kunde ändå nyttas. Och här var så ösnen finns ju möjliga till att komma nian och i vaktar hos jag vidtja på det som är ju i datorbunden till åkon och det som byggfar och hemnen och synerna. Och här var möjliga till att hämta grönmöte och hjälper och så gärna tacka att vi efter att ätla sig med och rensa det och få äta det.
2: säger Jonger Marstensdötter Nilsen, stjör i Västervån och tar här mellan Bisp Poulsen som lägger in släge till Rattes. Adje Samuelsen lägger följare åtta vid sinom första landslivsmålet, men tar rackbärs till Jaunlaik och i Nations League heimatisnån mot Kazakstan. Tui Kazakar sluppo och latt framät att Jauna vid Hotnadsbarsche och Hoas föringar fingo stora chanser efter stäcken, ett näst icke att få bulten i målet till utlinnån. Ejon Klagstein, landslivsvänjare, var icke nöktig vid ett stig och i Nations League disnån mot Kazakstan. Vid Atla och helt klart att vinna ändan disten och känslan nu i reisne är vid Konto vunna stäffes till landslivsvänjaren efter ett av ett Jaunlaikin av Torsvötle.
8: Nej, alltså vi är alla högt klart att vinna den här distan. Och känslan nu att när det är så när vi kunde av honom, så hade vi halvt tjat. Så jag säger att vi skulle säga att 80 av honom, jo kanske. Men ja, vi kunde av honom den här distan. Vi hade akkurat ordentligt större känsla att kunna övergöra det. Vi plejer att kunna välja hotnadsbärsen lite bättre. Det första hotnadsbärsen vi får som skallar på en som Aljakon. Jag behöver alltid 100, gav honom 100 hotnadsbärsen nästan. Det är deras lyssnare att vara mal på hotnadspark. Och så hade vi haft upptäckt att kunna göra det och hade jag kan ordna större en chans. Jannan grek hans skulle äga. Jag hade vi gjort det som kunde och vi lirade och kommer att kappa allt.
2: Säger Ejon Klagstein vid Trönt Arke efter distan. Bant efter distan flej förska förska landslivshåparen till Moldova för att spela mot Moldova torsdagen. Vid enda vid 12 följer vunn och rotelia och i tutsjunda omfärg i Jar av 12 olympiaderna i Uzbekistan. Följer 11 mot Haiti som följer omgående vi har mött fyrr. Efter styrketölnån kör Tarramonnån var greit är att hända en

Saltvatn lekir. Saltvatn heilsubót. Svætti, tár, ella, helvet.

0: Velkommen til tredje sending, Røyne, filosofisk år, og jeg kvant i Hansen, i Gjester og i Utterstånd. I nørre sendingen har vi pratet om bøkene Moby Dick, som Herman Melville skriver i 1800-1800. Men hva skriver jeg, han hisse bøkene? Hva var utblåsten til hisse bøk? Jo, det var ekkelslige søvann om skipet Essex, som var avlopet av Risastorm kveldet, så skipet sakk, og mennene får uttale små og båter lengt ut i å åpne hev. Og ta åndkje til mattene og svang til nøyver, kvedje man så. Sagt verer at det utrolig tabu. Vi må ikke fremje incest. Vi må ikke drepe hvern annan. Og vi må ikke ete hvern annan. Og tar vi gjør okken inn av nattørene, slær hun så, atter.
1: Vi tar så i første sending om fortsetninger for Skaldsund Moby Dick. Og her nevnte jeg at Herman Melville, som unger kveld var i Mauer, var kommet fram av en frasøgn som en som heter Owen Chase skriver. Og hentet frasøgnen, hun snøy seg om Isa kvällar var i färna tjöjnen kibis med Essex.
0: Och som är värlig.
1: Och som är värlig. Och det är tjöjnen en känd söv. Jag tycker att det är en kvällare som intresserar sig av utsynet för sin här kändelse av sövna. Och jag ska inte färre att du är smal åt vötlens ner men bara lycka som få som högspunkten vi och röna knyta det är att mobbdick skallsövn och en tuttning det är. Och man kan se som så tuttningen vi ska visa två högsting så är det tjöjvande det har alltid fundamentala och i kvällavagn och i vandande kvällavagn och hver stöv som händer. Och så är det ösne det här vi att för så vitt enten av Moby Dick han är särliga mäster alltså enten av Skaldsund Moby Dick han är särliga inspirerad av vi säger händelsen ner. Och så hvis vi kunde föra kanske runt hessa händelsen av oss bara filosofskon hugla en gång om kvart detta kan ha att säga för naturfätan och sådana kanske Melville. Men låt oss börja vi du bara utvärsla. Vi ska få ta som ett skip som är ett Essex. Och det är ett skip som förra kvällen var ju i august, 12 augusti 1918 från Nantucket. Det var ju kvällen var ju huvudstaden. Och detta skip är byggt i 1605. Så det är inte mer än 20 år. Men ta för det långt mätt som ett gammalt skip. Så Röjar, han har bojlagt ett nytt. Och det la nästan av korsen att det skulle sannas turen till Essex. Och skip har haft ett av sig. Det har varit någon kväll och känt några pengar. Och skip har en turen ner till så en som heter George Pollard. Han är unge mauer. Han är så 20 massa trasser. Så mannen er alltid alt, øyn tjumans. Og tar færa så den her lagna tunga turen av sted. Og langt og i 7. august, 7. august, så det fyrir en, jeg vil ikke kalla det evappe, men tar kom ylvevur. Og okra seglunum vir skratt og skipi fær skeiar og sånak. Okra mannen rör fram under att han skulle borde börja vänta att den taket och få omvalt skip. Men det vill Pollard inte och tar halta så lagarna fram. Men det är här ett som man ska också om. Och det är att vi huxar som, ja men så färdar bara bara lag till det här ökene västanför Sydamerika här som det var jag kväll. Men det gör du där inte. Tar cykla nästan en bara nästan till Sörnar, för jag får den rätta vinden. Och från Sörnen, så färdar Sörrätter, kan fram vid Kapverdjöjtjönen, eller Grönhötjönen som vi säger först. Och så såg vi till Soramerikanska SS-ronden. Och tar färdar så om Hötne, Kaphorn, alltså Sörrätterna av Soramerika. Och här hände så en annan dramatisk händning. Att han 16 september, Nujjan, tar vär första större med Owen Chase. Han var nästan slångt för bor. Men han klarade akkurat.
0: Og det hender nekk i ferien.
1: Det hender rett og nekk, og vi kunne ikke ferien alt. Så det er flere sendinger, og det er heller ikke det viktige her. Ja. Men det som tar seg å gjøre, det er at tar ferien når vi kommer om hatten, og ferien så når vi suramerikanske strandene. Her hender så øyne jeg sinter akvarium. Altså, arme kommer til disse halvstøver og dramatiske hendingene. Det er at tar ferien til Galapagos-Ajan her, ganske fyrir at omvæla kibjarsyndur og æstna fyrir at proviantera. Men þess ég proviantera her, så det ikke nokkur hælsöðu her som kan segja fyrir provianti. Nei, þið at få hendur á þessin her stóru sjálfbökn, Galapagos sjálfbökn. Þeir kun liv og umvana svo í þessar sjálfböknar, óttan nekka fögi. Svo það var lukka som þú hættu við ekki nekka, það hættu ekki möðlega fyrir að frista með að svo nekka bor. Svo þetta var funnum frestur sjá þeim að hefa þessar sjálfböknar. Og
0: kan man vera förbi tungar?
1: Ja, det var tungar. Jag lyssnade sen här som är att man minst tölen där kan vi har kanske en 200 pund som det sista av dem. Och det är klart att det flyr kväll av ship jet här så blir det sin stånd en hötter. Men det också man släts ju. Det också man släts ju. Här hände så ett anna som östnäs sin chält era Galapagos så att det är att en av snär mannen och bor han som Thomas Nickerson. Han var ju däckstrångor, hade vi må kalla det förskån. Han är missgaven, vad ska man säga, avkättning. Så sätter han eld av en av sina ner. Hur ska det förstandas? Jo, alltså Galapagos-Ajan, det är ödja balkor. Och det var, han tog in i arm, det var rättliga torst. Och han sätter, han kände sig lite boal. Jag vet inte om det skulle hona sig vid boal. Men nog kom till, eldens bjäse och öll ödjan bränner. Allt detta torra. En naturra vektar sjön, en naturra vöxtrum, han bränner. Och här vi är ödjun, östning, ödbäg, kan vi göra djuren och plantan.

0: tar færa så frå Øtjen ned, Galapagasøtjen, og tar hava så finnes jeg å vite fra en øren kjipi som dere har pratet vi her, at det var jo ganske mulig for at det var jo kveld, eller man heier vær og kveld og vær, nekka vel vestare. Du her til, jeg hadde forsøkt vått fram ved de suramerikanske strandene, og til gynne kjempe tar å finne jeg synder. Men kanskje ikke det som de hadde vant det. Og tog det tar spentere på affæra langt og vestere her. Ja, åren heter, så skal lykke øynene seg rett. Og til at jeg har i havn her, i en by her i Sur-Amerika, og her fer så øyne mannen ikke ned av et land. Han rymer faktisk. Ja. Så nu det bare 20 manns. Og det er så ganske her, omkring fylte skjøttene. Men nu skulle det så komme til det som alltid her snøres om. Og til det at den 20. november i 1820, ta litt av det her av en kveld av mye her, kan man kalle det. Og tverre baten jo, minst noe til, altså tar veie kveld fra smarre baten.
1: Ja, det var et moorship.
0: Det var et moorship, kan du kalle det. Og så var jeg der kveld fra nere opp på baten.
1: Som var latter, så det var kjøtt direkte.
0: Ja, akkurat. Tar ikke gjør det til å sikle om høve, ja. Det er det som stemte ikke. Og tar litt av så her, og hva hendte så? Jo, knappelig, ja. Så kommer en kvelder fram ved kjipen, og heter en Staurer Augustus. Risestaurer Augustus. Og han ja, han faktisk lukket større som kjip. Jeg hadde det stendte angstene her, så snakket om Fyrefors føtter. Og det gjør den 26 meter. Kvelder med faktisk lukket større kjip. Og han løper av i tve måneder omfør. Først løper han av, og gjør kjipen en ordentlig støyt. Og så rymer han, og så kommer han atter. Og da kommer han kanskje ved de her støytene. Og da er greit at kjipet finner større enn skjøya. Kjipet teken nekvann sjekvinn. Og tar mennesker som vil ha dettjennom, tar som ikke får ha isnir små av batnum, tar ikke selvfølgelig kjelkere av isnir. Og som sagt, kjipet teken sjekvinn, og støvende alvorlig. Men hinebær, altså, tar små av batnum her, tar suttja så her akkur gal, tar kjipet laksja lina, tar suttja jo massan her, kjipet laksja lina. Og tar rekva så skundet til kjipet, og så spyr kjiparen som hei ver vi øyne oss ned baten. Han spyr hva det har hent, og tar det så han sverer stødleslige storymauren at vi og nye sylter av øyne kvelde. Hva så vanlig det her? Og det visst nok sære ovanligt. Jeg prøver ikke syndrom av det her. Og,
1: men hinbe, det tver bata som ur sjånen
0: ja,
1: arren.
0: Og
1: øynver, det var tær som harsponera kvelden.
0: Nei, tær ikke harsponera kvelden. Men det som tusen sjån spekulerer på, det er hva gjør kvelden etter.
1: Ja.
0: Det har man sjåfitt ikke snakket enda eller svære på. Men jeg skal komme igjen når jeg løter søv om at her, om det er slett. Hikk, tar komme så, vi som små baten til kjipet, og tar sånn så til at det er bare spørsmål om tog enn til kjipet søkker. Og tar jo lengt ut i havnene. Og alt i alt, så tek det knappt tve døgn av en kjipesøkker, så tar det her og sindra tog av fyrrøkket seg, få sindra proviante, og få noen nautisk tål ombord av disse trutjer små batene som tar skulle være ui. Nå var det 20 manns, tar skulle så fordøyla seg i disse trutjer batene. Så spørs du, hva gjør kvelden etter her? Det har man ikke vil ikke snakke enda det svære på, men en som heter Philbrink, en som skriver kanskje det mest omfattande bøtjena om just den där tillbåren. Han säger till att det kan vara att kvällen har varst, lika som kvillt som han var i. Ja? Och han säger det som en fortsända. Det är så att en annan möjlighet till det är att ta omvalt och som bara kipen. Och det är så att det tar knillt vid en hemmar. Och så är det det är ett rönspeklation. Så är det en möjlighet för att det är knyttle. Dundre från den här omvandlingararbeten har provokerat kväll. Det var inte man inte för många att veta. Men det har stått allt länge.
1: Det här är ju ljåsensitiver och att här kommunikation är ljå.
0: Ja, ja. Det här kommunikation är ljå. Så det kan inte uthusas. Men det här kväll och lejper av kip är nog rättliga självsamt. Bara så att provokera. Det är så fyllt övrigt att det är att responera i sådana. att det är löjgod, jag säger sig självt. Jag lyser mig fram till att man har bara 5 dokumenterade i dömrum här en kvällrum som man säger torpederar av kip. Kip är söker och tar er så ut som 5 baten. Och hva gjør man nå? Og tar du greier i at støvann allvarslig, tar du sier lengt ut i haun, så merker det altså tar er en 2000 fjøringer ur land, altså vestan for Sør-Amerika. Hvordan er det? Ja, det sverre cirka til 3200 kilometer. Men så er det fint, ja. Hva skal man så sykla? Og kjiparen Pollard, han har jo fyllt et oppskott til hva er det å sykla. Og det nærmeste, det vil det være silt til Marquesøyjaner, noen øyjar som heter Marquesøyjaner, som ligger omlai en 1200 fjøringar herfra som det var. Men Pollard, han hever hørst om at her kanskje er kannibaler, mannater her, tror han ikke så glad for det. Og med alle helder til at det er ferdig til det som vi kaller for Felagsøyjaner, eller Society Islands, ønsker. Men her er det så at Chase, styrmæren, Owen Chase, første styrmæren. Han damer, han og en annen som er Joy, tar ikke så spent på det. Tøy at, tar halda at mann og atar her, som du har, så er det gittingar og akkur som mann hårst, det ikke vitande her. Så det stod av lenka til det at tar avgjera at tar skulle halda løgna surrettur, og så få tanken er så tann at de skulle så få fætter inn i streim og vinter som ska føre der inn til de kjelenske strandene. Men det er ikke så at det er at turen blir så forferdelig nok langt. Det er som selvvandt er lagnar i ny her. Lagnar borsker i ny. Det er det er for det første bør det nok andre mann at det er kvæsje av Marquesøyjaner utla av oss nere.
1: Så sier jeg til Øyjaner.
0: Ja, og til det første. Og så kan man si som så at henda rønten å slippe undan mannåtaren, gjør det tørre mannåtaren. Det kommer vi til.

0: Men Arne kom så lengt, så kom han til en liten oddkjær som heter Henderson Island. Hon er avbygd, og tar her så fyller vøvner om kanskje å få akkurat et her. Her er så synder av fukle, synder av ekon og akkurat grøver som kan etast. Men til da hadde kjøttet så ikke at det hadde ikke vært en sted. Og problemet er ikke å fylle alltid feskvatten. Jeg får feskvatten. Og tar finna en lytla feskvannskjeld og jeg sier hender sånn høytene. Men hun er så skikka at hun kommer bare undan av fjør. Så tar det flau, så er hun ikke vattnet. Så tippa att det fjöra så kunde ligga henne i fjörn och röna suttla sin dra vatten. Det är inte fyllt helst optimalt. Så det stod att länge, vad gör man nu? Och det är så inte samtrum och trutsar av manningen. Då säger jag som så, vi fär inte av ödne, vi vill ha värande er. Nu så ska fyllt sejtjan efter. Sejtjan är att göra att fär ut sig trutsar av batarna.
1: Och hinner trutsar vi rätt?
0: Hinner trutsar vi rätt. Avtalan är så att ta sig som fär ut i batarna. Och så vånande komma till lands att ta så tjua bojen och vågare och sända kipa löjt efter mannen här. Och nu lejp jag löjt sin sövn till ettnas faktiskt. Hes är trutcher som var efter ötne tar ivliva. Och tar höra bjargar i halde det ena för i april och i 21.
1: Alltså 5 månader ötna?
0: Ja. Ta höra löjbjargar så här ötne här. Men det som så är stövande titta att hinner sig tjan tar färdas och vågar. Och Atlan är som säger till att komma till chilenska stranderna. Eller kanske omkring 800 grottan fjär. Det är som sagt en länge tajnor. Och långt den 12 januari tar dörr till den första personen ombord. Och han vill så gärna över i havn. Eller sökt den i havn som säger er.
1: Alltså han tar så av bantande föjer.
0: Ja, han tar det. Och han var kanske helt inte så väl fyra. Då var han ganska tan fyrste som fjör. Och långt 20 januari ta dörr en atriat. Ja, det är några hunkre. Och som tog en gång, nu tog inte för alla detaljer här, men som tog en gång så dörr jag flera borde av. Och detta för så till det att tar du också till det att hvis vi skulle överleva så må vi utföra äta bara ta emot dig. Tog att ta sentri av mäte eller proviant så då hade vi tillfälliga en gångta och ta sådana kex och sådana omfram kjallböknar till att vi har för lösningar. Men provianten han är så tjockfyllt lite ämarskar och käck för att komma nät omkring. Så här är gåra dyr. Och här är det så där att det tar sett av att äta näkla av sådana dig.
1: Det var så specifikt kostar gärna.
0: Det var mycket rör. Jag tar helt enkelt vitan om att det var ganska av så parter av liggande som var mest värdig. Så tar krivja där och så äter det hjärsta och livor och lunken i östen. Det är det som det finns färre efter. Och här är det så fyllde färgen om ett marsk, kjädel människa. Och jag vet inte om jag skulle tänka att det är filosofiskt ut i mina löten. Och bara få hissa sövna på plåsen. Och tar ett alltså och minst nåt till tar er i trimma baten och nej inte den samma i ödlen baten
1: och allt det där alltså tar första mittel så in
0: nej alltså tar ett av tar männar som är ombord baten tar er näka från kvarn öronen
1: men alla samtrum i ödlen syn baten om att äta det här som dödja
0: ja och till det som det som ligger i stövna kan man säga och här hände så ett annat och nu kom det i januari i Önjö, Arsandr Önjö, 18 januari. Och det är att den ena av sig på att han blev väck från sin fylgen. Ta er där fylgen på trotsar och den ena han räcker på bostr. Och han var så angående från natt. Ta så, man fann näka sötten och när jag är också längre väck man fann en sådan bat vid några bönagrunden ombord som sannsynligvis hever tar. Men tar er angående identifierar. Så nu är tar Lucas med diamanten. Vi har som färre. Och nu har vi så trutja batar efter. Och tar er som börjar er att äta någon annan. Och i första omfärre att äta tar som är dejra naturlig norsök. Men ta det inte för nok. Så kommer vi till att stå att han kommer offrast. Nu är vi så ombord av baten till Kibarn. Kibarn som du minns han är Pollard. Og tar kastas og lot, eller dreja strå, som du sier, hvor skal etast, og loter en fettles og søsnabadene til kjiparen. Hesten Arsjana gammel dronkeren som heter Alvin Coffin. Coffin,
1: Kista.
0: Det er forresten et navn som kommer atter, og i skaldsøvn og bedikker. Han er den som loter en fettla. Og så vil de lot om hvor skal skjøte han, for her var skottvapen på. Og tidskjøftet helt ikke stått litt at jeg skjøte han, men nok om det. Han vil så skåten, og han vil rett. Og tar vi så komme frem til 18. februar, altså vi er fremme til 20. Ta vi baten ikke av en case, eller ta vi tar av en case, og en annen. Ta vi tar bjerger av en brestkonskip som er Indien. Og ta her og så være om det er 5 steder i sjøen. Og nærkere det 17. februar 23. Og så drar jeg ta vi kjiparen på lart, og ta som etterlivet du her, ta vi tar bjerger en amerikansk kveld av kjibet som er Dolphin. Så det er stått at lenge, disse mennene er jo omlai 50 der i sjøen.
1: Hvordan er det kvar noe der så at kjøt og etter?
0: Ja, hvis vi nå gjør råkken skal vi opp. Jeg har sånn 20 mann som får av Essex til Essex-sak. I vil leve 8. Ja, hesson 8 är Trutcher och Henderson Island. Så tills så ser jag att det var 5 mans överleva. Och 2 i man imsk bat.
1: Och där överleva tog där här var ett hit. Yeah. Levande ju där.
0: Ja. För så vet var det bara en som blev, vad ska man säga, drippen till matten. Resten som där ute, det var mans var där så. Men
1: bara det ägstning i Essex-sövn det är att det här som tar du sitter och kastar lot om, det var inte så att det får ett time som tar ganska att det är en liten fisk att lite mer av skaldsövna.
0: Här är en problematik och det är att det är svärst att dödja fisk. Alltså av naturliga orsak. Så är också spekulerar i ja, är det fullkomna till vildar eller är också här. Nu ska det också om att Owen Chase, då han skriver dessa sövna. Han skrev den rättliga stått att den hände inte. Och så fick jag detta upp av mina flökt. Det är som att Thomas Nickerson som var däckstrångor. Han skrev den här frasen när han trusjar sig. Hesa på sövnar så blir det ganska karriärer. Och tar ju så att det bara är kvittemän och tar ju en antaken män. Så kunde ta ju häva kamouflera akkurat här. Det är nog inte grundande för jag tror att
1: Att
0: det svärsta var off-fryer fist på något mata. Men grunden till det dödja, till att skriva det ner Philbrink och vi ser bösen om oss händer det. Det är nog det att det här har varit värre fyr. Det här finns ju värre mät. Det här var släckt avvandligt om bara flottan och så kväll var ju värre ner. Att det svärsta var lagt i tiggen och det kanske där finns ju värre mät. Nu ska jag så säga att det inte alltid är torvliga vår lagkritik. Ta för att ta oss efter om att bedicka, alltså skaldsövn och det. Ta er en sån som Kvikvek. Han är högtetik. Ty han är en donande skottlare. Men en nubjenär som Ismael, han är locktetik. Och ta vill oss avspegla tjövande i lön med tjövande. Vi var lutsen i den där, ni kan lycka lägga åt att säga att det är att ta där färra en sån kväll av vad vi fär, som kanske kan vara en 2-3 år. Så skriver hon under kontrakt. Og til alt en brøkpastor av vøyen, av løysen. Det vøyen er jo løys. Og en kjipar, til dem Pollard som er kjipar i sin turen, er litt angstende at han fær typisk i midtelen en 8. parst og en 12. parst av samleie fangsen. Hvordan større fangren er, de ikke fyllte alt etter hvordan jeg har vøyt, og prøysen er marknaden. Men en nøybegynner, en som begynner helt her nere. Han fær kanskje en 200-300 bars til Lagsjørnaka. Så det er rettelig av ut. Ta det som tekner opp av hessene kjipen her. Ta det som er mer deir enn livant. Og nå tar jeg som baten her i kjiparen Pollard og en annen som heter Ramsdell. Tarra Bjergeir. Ta lukka som tar er så illa fyrir at tar klara sjálvan sletja at klinka sjálvan um borð og tøy fyrir manningin av snær um kanska skipnum eftir tæmun, men tar verjast, tar verja, tar vilja verja mætin. Og mætin til mannabøyna. Så lukkar som så i ærvid gjer der. Men tar koma så til lands, tar koma så i land her i Sur-Amerika, og da det kom så mykje fyrir seg atter, så var det senter heimattet til noen taket. Og til jeg kan sa atle, det er vi underlig støva. Alt søvan om så fyrirna, hon er færen framman unda. Så folk unna taket veit hva det er hent. Og ta i, så tar koma atter her til noen taket, ta er alt som kan krupa og genga fyrir dem der. Men det er ikke nekkar fagna og sånn så, det er en mann og vekka som stendur stillar og ja, det kan möta dem. Du, nu ska du också säga att man vet östen kvart det hänt. Man vet att det är mannat där. Och inte minst, tar det här var ju tid att dripa en av det regna. Så heter en, det har väl sagt att det var ändå traumatiskt och att du skulle ha brukt hotutsen som man brukar det, så har vi sagt att det har varit posttraumatiskt stress som har en Louis.
1: Men hur man inte kände att det var refsvärst att det kom med?
0: Nej, detta var inte refsvärst. Detta var en nejstöva och
1: utanför Laura.
0: Hette det som måste göras. Och det som så fyllde var en tragedi och tragedien. Det var det att alltså, Pollard Sheeparen, han hej lovat att ansa efter systernbarnen Chaser, Owen Coffin. Och det kan man så ske han gjort allt andra han blev drypen och ett. Och han måste så för att fortälla familjen hur stöd han var.
1: Det är faktiskt något som mitt fotbollsliv stått nio.
0: Ja, det är bara den månaden. För det första var det inte så långt upp i Götland. Och för det nästa, det är drobångar för evigt. Så. Men vi ska snacka om den här problematiken efter. Det är lika som människor kommer att stöva ner. Jag ska lycka runt det här av. Vi är att fortälla lite syndrom kvärt och så händer vi som man. Och som sagt, vi tackar samman om. 20 kommer från sammanbrästningen vid kvällen är ivlid 8. 5 ivlid och tydär för i batanar och trutcher ivlid och tydär varuverande av Henderson Island. Och istnär Pollard, kiparen, börjar vi honom. Han fär så att kipa förra den 2-18. Men det här gånger inte så väl det tog. Det är allt det var också när Hawaii det kan det vara. Det är rent och allant och kipa först. Men ta ivlid så allt. Och att han har det, så tar det inte röjare i att behandla kibar attra. Så hans lakna blev också underlig. Han blev en sån nattarvörer innan taket. Och han sa, 17 år, rökte han till uppgavna. Han kom väl upp i fjärsen till han dag. Men för jag hinner till döms Owen Chase som var fyrstör med år. Han fick en längre karriär av hävn som kväll av i kibar. Så tar sett sig händer för hävn, men tar härja av attra. Men kör han till att du är mest röst. Som vi började prata om det här vi. Den här händer inte vid oss nu i Essex. Det är änden av Moby Dick. Och det har vi sagt vid lustarna för. Att vi det är att det enda gäller Moby Dick. Men så kom vi till att spekulera på. Omframt att det här är en elementärt spännande och tragisk söva. Är så några mera sådana filosofiska dimensioner i snär. Och här kunde man trivia i flera ting. Vi tar oss om att det är att människan ser sig själva som mittäpplen, det som vi kallar för antropocentrisma. Och människan ser kanske naturna som ett tillfånge som ska gagnöjdas. Men här är det som ett element av det som man kan säga att naturna slär attr. Kvällen han slär attr. Nu kan man ju fylla spekulera i hur Herman Melville lägger ut det. Men det är inte alltid att människan vinner av naturen. Och tar människan inte vinner av naturen så kan människan rättliga prysgiven som heter Dömio. Här är det första. Här är kanske en kritiker av antropocentrismen och att betrakta naturen som en tillfäng. Och så är det så fylla den här ironin och ödelens ner som vi var inne på. Att i röntgen jag släpper undan över etna kannibalen blir det själva kannibaler. Och här spelar jag fylld östen fördömmande inför alltså hur fördömmar där hött och EU-fri som folk som möjliga bo och östen i Skadjena. Det har vært ikke visst at det var kannibaler. Men her var det så fordømmende med at du som gjør det at det er Jackson da Jack, ja.
1: Kanskje jeg vet at kunne æsten det her var fordommer, og inntil vi er jo så med større, så færre at her fordommer.
0: Og tar fordommerne, tar opp og venter i begynnelsen av Mobidik, da han møter Kvikvik. Han røstelig en fyrst ned hvis mannen, som kanskje kommer fra en samfunn her er kannibaler og sånne, og gjør seg tanker om det her. Men så viser det seg at det var en høyersmøver, og tar blod var jo gode viner, og man kan si at som før en øyer, Kvikvik nästan löjv och in. Alltså så vill vi tacka samman om. Och i så röntgene att släppa undan hans villmann som kanske var kannibaler. Så blev det civiliserade av människorna. Rigen ut i kannibalism. Och så kunde vi fälla nästa steg i att. Och det är att, ja, hur är kannibalismen så förfärdlig? Väl då?
1: Alltså tog det att det här är allt har vi viring och människalighet och allt det här tio vekt har vi för att äta någon annan.
0: Ja. Och ofta säger man att det är brott av de sociala kontrakterna.
1: Jag tror snackar jag om att det var tro i tabu.
0: Ja, nämligen. Att man kan se så människalig samfunn har en lära kontrakt. Ja,
1: detta gör vi
0: inte. Detta gör det är några ting som man inte gör. Och här säger man ofta att det är man, kvart är man i alldeles antropologer sedan. Att det tror jag tabu är tabu mot kannibalism, tabu mot incest och tabu mot drap. Och det är snart som drap är så är det att dräpa sin egen. Man dräper sig av en folk och krutsch och sådana. Man dräper fudgen där och sådana. Men inte sin egen. Och man kan se som så, hvis man ser det i en större perspektiv. Ja, samfället som inte respekterar dessa tabuerna. Det är ganska dömt till att gänga det grunt där.
1: Jag har faktiskt inte vevrat efter.
0: Nej. Och hek. Och här så förrän, här brötat är två av sån tabu. Tar för att äta någon annan, eller tar för att äta människor, äta artsfällar. Och tar dräpa en av sin egen. Det är det att göra. Så här är två tabu i brott. Och nu kan man säga som så, ja men det är en extrem stöva, ja. Och kvärt vill ta se den extrem stöva, ta vill se att civilisationen är något som skrattlar på sig av. Nu är det som männer, inte civiliserade män långt, nu är det biologiska värre som ströjas för yrliga.
1: Ja, allt som är domina lä och familjenskap till Horve.
0: Till Gustavs
1: förstås. Det är en brutalitet till yrliga.
0: Ja, till skickvattvix, kan man säga. Kjalt om, som du säger, att det tar kväppa sig vid att det kan lugga en sån ägn. Så gärna det lugga. Men så kan man säga så, kunde du inte bara hellre valt sagt som så, nej, vi vill hellre dodja än att du kan bala. Det är övriga dömer om folk som har sagt som så, vi vill hellre dodja än att du kan bala. Det är möjligt.
1: Om öll vill jag vid liva?
0: Ja, och här kan man så att säga, visst vi nu lugga som skradlar civilisationerna på sig av. Kvätt är så ett, viljen till yvliva och öronlig viljen till att formeras. Och här är tankar som en filosofer som är Thomas Hobbes som vi tar sig om för några år sedan är inga. Gott nog inte kannibalism, men han tar sig om den naturtillstånd. Och här är för så en slags naturtillstånd tar kommer åter till.
1: Ja, det är ju något totalt och brunnade.
0: Det är det. Och brunnade inte på när han gav av maten. Hvis vi lukkar det tru i hoppsatter og at det er de sosiale kontraktene, så kan man se som så, her er det sosiale kontrakten bråten, og jeg som fører noen etter for et eller annet. Og med hvert var det så hopps seg om de sosiale kontraktene? Jo, han har en, hva skal man si, en øyelig pessimistiske mynd av menneskene. Han tar seg med denne naturtilstanden, etter ikke for en hoksa støve, men kanske inte så alluga så långt från ödlens ner som vi pratar om. Och naturtillstånden, här är ödlig krutsch vid ödl. Här är lov stått kydig och brutalt, som vi inte har hört om så ofta. Men här är heller ångar bindande lovar. Här är försökt ången normativiteter. Här är det vi kallar för anomi. Alltså framvera av lov. Och som sagt, ta er bara en lov galdande och till frumskavarloven. Men frumskavarloven, hon säger inte vad du rätt ska ha skrivit. Hon beskriver bara hur vi ber och nät. Men så är det vid insåget här. Att vi kanske kan komma i livet långt. Visst vi nu tackar oss samman. Och skapa en kontrakt. hett är så fyllt ett döme om en kontraktteori. Gott nog en supreme till kontraktteori, men gott är.
1: Men hon kan så bara galtande och isolera en omkvarv. Hon upphävas här.
0: Det är mer. Alltså, kontrakten, hon skapar civilisationen. Civilisationen är en kontrakt. Och till östen tar vi så att krutsche. Uppgöken tog in här. Krutsche, gamla Grekalandet, nu har jag kanske vi högt ett hur. Och du säger det. Begrafen och krutsen lika i nya dövna till det samma barbaroi ta över det sista enda spurning bara med jul. Det som sker det som tar här görst tar här brått det sociala kontrakterna och vi kan se som så hvis vi får filosofera som driver det här att för i mörsk här den sociala kontrakten. Hur stärk är den sociala kontrakten? Ta ut väl att komma under trust. Ta ut väl i en spurning om EU-livet lite. Och vi kan så säga som så, ja men...
1: Alltså det var inte så dig en heros kan heta dig i våra
0: barn. Nej, det var så bestämt inte.
1: Nej.
0: Och man kan säga som så, är moraler, är etikor... Kjemmer han bare på tal ta i lukka som vi har visst civilisera grunddala. Og ta til grunddala er vi skratt under noen, det er jo det som henter og hisser støvende. Kvarver så alle moraler. Hvis man ser pessimistisk på det, så er det også bedre av det. Og det er ganske øyne til perspektivet som Melville hever i tanken om. Altså i skaldsøvende. Det er noen andre støve som vi kan komme inn av 17. Her lukka som heter Vendratter.
1: Alltså, där vill jag bara leva.
0: Där vill jag bara leva.
1: Och iväl leva.
0: Ja. Och så är det så fyllt det som vi långt har pratat om. Är det under avvist omstånd acceptabelt, eller kan det gåttäckas under avvist omstånd, att vi offrar en för att halvdelen ska leva? Ja, nu offrar du en för att det kanske har två trudger skulle leva, men det är principiella. Kunde vi offra ett individ för att kanske nöks skulle leva? Och det är så ett återvändande problem i ödlom utilitaristisk moral. Alltså här också om konsekvenserna. Alltså alternativet vill det kanske vara att alla dör. Och det är ju väldigt helt inte så gott. Ett land visst talar om konkret det är. Vart läge är att offra den här tannarangen av en coffin. Så lös att en två tre år kunde ju. Helt då?
1: Spurning är om man är just det samma.
0: Ja. Det är alltid det. Jag synes det har störst av åkonen när jag har stått och jag sitter och fäddlar det om er och
1: det. Det kan man ju inte.
0: Det kan man inte. Ja. Men så kan man säga så är ett annat aspekt just nu som ofta vi tittar fram och inte tar sig där vi behöver analysera och vänta och dreja kvärt och östen kvärt och i Melville vill bruka allt det där till. Och ett av dem som man kan man säga ofta kommer in till er. Det är detta med naturen. Hur är naturen? Är naturen inte purasta lika säl vid människorna? Alltså, ta förlåt här i havan eller ta över att spedera en kväll. Naturen är fullkomligt lika säl.
1: Något annat skulle vara?
0: Jo, men alltså, visst vi också så till möjningen naturen. Naturen kanske vöker eller också något. Naturen...
1: Det är något vi tillägger.
0: Det är sitt ju.
1: Ja.
0: Och till den moderna hemsmynd att naturen är fullkomligt lika glädje i oss. Till det som östen blir upp och vänta i sista kapitlet i Moby Dick. Här i Ismael ligger och flyter här, alltså bojen. Kistan som fungerar som en boja.
1: Ja. Men allt det som vi tar helt i oss tror jag är att vi skulle vinna av naturen och märksikvarna och för ytla vän så är. Alltså, hon slär ju efter.
0: Ja, det är så ett tema att naturen kanske slär efter den. Men här kanske två ibland tema och jag innan att satt du större perspektiven så är människan så har en liten tröttning och i det större bullet.
1: Fisch är sig onka.
0: Och det är kanske också ett tema som Melville
1: ja, det ändrar
0: ju upp till nu.
1: Ja. Här vi bryter och
0: allt slatta.
1: Och allt slatta.
0: Som om inte vär.
1: Ja.
0: Ja. Som om inte vär. Alltså vi lever ju någon fullkomliga en allheim som är fullkomliga lika mycket, lika glad till sätta perspektiv jag säger ja? Och det här vi att visst man har skåan i tätt upptina så blev man ganska kälkaur och du minns kanske kanske han Pip.
1: Ja.
0: Han tänker strongren som detta jag och tal teologa vi han första. Han hej skån i avgrunden och han blev bumsad. Det är sant känns jag tolte han ska leva vi. Som är vi med kärn som har analyserat det tar sig som så att det här är en också nihilistisk mynd av människa till världen. Egentligen betyder jag det inte. Alltså vi talar vi betyder jag det nej. Men det större bullet betyder det inte.
1: Ja, du vet att vi har det antropocentiska som du säger. Ja. Det är en mypunkt för allt. Ja.
0: Men tjugo gator, alltså het är en, vi tar oss av naturmyndor. Hokmyndor av naturen. Och man har haft imiska fätan av vad naturen är för något. Vi har pratat så ofta om att vi är ståtlös för. Att är ståtlös, han tog helt sig sådana formal till oss av naturen. Allt strämpar, allt hävs i steg och så är så är. Och nu kan du säga som så, vi har rätt antropocentriskt tärda väl. Men vi skulle kanske också om att naturmyndor eller naturfätaner kunde vi förra sjön, kunde vara rimskare. Men till myndor vi kör naturen. Till sin myndor som naturen har försovit belär råknom, eller vad? Vi har vänt att det lade tema i det här vid komma och hållt vi kör oss övn.
1: Och så kan man ju ästermöna i och säga alltså augustner till ut där fria platsa löv ut i havnen och yeah. Anser sunn och flott yeah. Och här är vi som skulle ha att ta Luisa.
0: Ja.
1: Men kommer låta fri.
0: Det som vi kan kalla för ökritiker. Att vi kan se som så att vi tar fram till hybris.
1: Ja, stäpper så jag verkligen så jag vi kus vi kunna kakna ut.
0: Ja, alltså vi tar sen något som bara som tillfanges som ska brukas och som tusier så slär naturen efter han. Till ett tema som östen vill ofta kanske sälja nu kjärt och tidsa upp i samband med Moby Dick. Hända ner öjrunda att läsa gagnutan av naturen.
1: Gäster i utarstående var Jekman D. Hansen och vi tar till Paul Danielsen läsa och det var Jonsson Heinsen som sätter sändningen samman. Vi tar åter sundagen.

wish dich, Jam, an Edna, Facebook, Rechnung, Rechnung.

0: Vid tar då tøybilskvöld tja Tarira.
1: Ja, nästa läge är Sommar i Följön efter Frank Jensen. Och det är Julian Andreasen som hever framlagt. Ja, vi tar den här.

0: Vi tar då Franki Jensen, vi lär någon sommar i förrjun. Och Mari, du har ett nytt lärdlocken.
1: Ja, Roni Ulope, han skriver av Facebook att han har just tända nästa sängen till åkra gåa vin han tjocka svala. Vi tar då huxa om te.

0: Hatta var hjärtaslotteren till Dan Olsen.
1: Ja, och vi färdar till åkost helt örvisa. Men det är en sanker som Flowen Tyrell har tytt och Herbert Andersson ständer att äga läge och text av svenskan Give mine annes derska vingar. Och ja.
0: Det är Billy Hansen och Bridger Andreasen som syntja läge, herre, gömmer mot och mege.

0: Vi tar det Billy Hansen og Bridger Andreasen spela Herre Gemmer Mot og Meie.
1: Vi tverra kanska til akkurat det synes du notjerde, kanska?
0: Ja, kanska. Det Danny and the Beatles?
1: Kanska.
0: Ja, ska vi det enda vilja någon kanska som kom ut i sista vecka?
1: Ja, det kan jag det.
0: Kanska, Danny and the Beatles.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Bestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Hetta lötan tá við leta dittnar upp í útvarpsstofunni og bjóa bölkun og einstaklingun að gott að spela lífandi tónleik. Hefur þú hú að vera við, svo að senda eina bóð til st5kvf.fo. En rottök pluss ui hese vetrarskra. Og i dag verilega nekver livande tonleikur og skronne. Danny and the Widows har vi kjefari en 5 sanger vissar ui shotene. Manningen Danny Baldursson sang gitar, banjo og cigarbox. Rune Hense trompet. Josh Kana bass og tangentar. Og Fruje Bjarskamar percussion. Og som skilst släppa vi att höra bäge stor hit och hava nokkur ára bäge og spildur nu til fær. Daniel Dovitos klarer að spela Beinleis ur Studio 5. Og hjertelig velkomnur i utvarpsstovna Daniel Dovitos.
2: Stora takk fyrir. God morgon.
1: God morgon. Og Danny til du som ser vi Bore. Og ja, alle balkeren tog bedre sammen vi åkken her i Studio 5. Hettet han fasta manningen som spiller i Hesundøven?
2: Ja, det mangler øyne til at øyne som bor i Aalborg som heter Svimendam. Og her klaverspillere og backing track spillere og producer.
1: Og til for å spille 5 sanger for åkken i Heses sending, og ja, repertoaret til Bolsen jo blivet rettelig størst etter håndene.
2: Ja.
1: Hvordan gjør det at de skulle velge et urval som Heson for 5 sanger?
2: Ja, så velger vi et år som helst folk som vil høre, altså, og så kjører tagge øyn som vi vil spille ganske typisk. Så. Vi tagge øyn til dem som Where I'm Coming From spiller ofte, men ikke alltid, og, men jeg husker jeg spiller han til det. Han ble akkurat spalter i P3 for først for nærgrandøyen, og var det for 2 veks igjen.
1: Det gikk sånn. Lukker vi tog. Ja, tid har vi jo finnet at han ikke var spillingar til sammen av P3.
2: Ja, AB4.
1: AB4?
2: Ja, til tog er det så størst. Vi spiller alltid hadde først for AB3.
1: Ok, og her er det...
2: P5 ofte og P4, men ikke P3.
1: Og her er måneden jo tann at P3 legger seg etter en yngre malbølse.
2: Ja, en cooler, nei, tvall.
1: Ja. Men du nevner at det her er at de spiller det som folk vil høre, og så kanskje en som tid vil høre. Det ikke alltid samsvaret med det som avhørerfjelden vil høre, og det som tid kanskje alltid er det aller stortligste å spille?
2: Altså, ikke alltid, sånn det, men altså... vi frågar du inte spela right men alltså vi tror man kanske inte alltid lika väl spela tansangen men vi får alltid spela han tycker vi skulle tacksamma att det kan leva av tonlage och till allt bra där alltså till allt all right
1: ja och tansangen är som är ju väl dokumenterad han lever sitt egna liv och han fer alla vägar och har kvärt mer än 500 000 spelningar på Spotify nu
2: ja det hade jag och YouTube har han hade över 600 000 så
1: ja
2: Nu glömde. För en förskans, nej alltså för en sång som gör den förrän så då får nästa. Det
1: här man säga, men är lei mest till att här är en annan sanger tror att Daniel DeVito som inte är längt att han för all right.
2: Var det?
1: Var det ju sån kallade mig?
2: Jo, han jag vet ju han blev mörda spalter nu av dån. Att där Spotify algoritmen ger så att han blev spalter ja, utanlands. Det skiljer inte ordentligt hur han ska bli spalter i Ungarn, Skottland och så där. Men han blev spalter när han för mörda, jag hade han för under 20 mörda spelningar om dagen än all right nu.
1: Jag vill säga han för möjlighet att överhålla all right.
2: Jag vet inte om han häver.
1: Jag huggde ju tjuar, han lade sig under 18 för det. Inte nej kvar.
2: Nej, men han kom ut och ett ar, så han häver det här. Ega ar som han klappat som han briljerar i.
1: Ja, ja, akkurat. Och vi släpper som sagt att höra 5 sanger. Kvar vi skjuta första tid för att lägga 4 vi?
2: Och en spillnöjd sanger som är det kanska. Jag har alltid blivit spalter och gjort någon negrafer. Och jag är och kossar.
1: Han är blivit spalter negrafer. Jag huggde akkurat och Johan. Han blev spalter klockan 3 och i natt.
2: Okej.
1: Till det finns några video klockan 3 och i natt.
2: Allt.
1: Till det jag sa att du lägger ut att höra folk... kanske i utvärden och så är det välkommen att sända en video också.
2: En video, ja, jag har lust att du att jag fick eller speciellt men jag fick tre video sändande så att säga, heter mig posta att ett försök att tre folk sände det sen, det är mening, så äntligen sände till den videos på Instagram eller Facebook.
1: Men så kommer vi till att jag långt nu, Danny, vi får höra han live nu, men ta tid, det är lite när jag spelar här, ta för att höra det här original i upptugna, så vet jag om du har några preferenser när folk skulle filma, är det nu ett eller
2: annat? Ja, det Tipstämma.
3: Tipstämma, okej. Okay. Ja, så för baskaren att göra sig till Rajar att spela en den här spelten av Jassanjen Kanska som det har blivit ett som det här i vikskiftet sändes. Möjliga ber på om att stålskiftet tjaar bulten. Det här kan vi ta upp att det har tittats att vi gröna borg om en liten löte. Nu för baskaren första spela Tvair Sanchir och Rea. Så Daniel Davidos, ta tid till Rajar. Gör så väl.

0: Flott du nu.
1: Fantastiskt. Daniel och Vidos i stor form här i Studio 5. Att det var sangren kanske, spelade nutcher och i omförsörande äsne och i utvarpen. Och nu färra har han att det är så klarar att det är att spela. Så vi tackar ju tvär och rea och vi färra att prata sin dratter. Nu så tycker jag sin dratter utkyftning. Daniel har lagt, är det cigarrkassan från sig här?
0: Ja, cigarrboxen.
1: Cigarrboxen. Och nu är det kassaget där.
0: Ja, jag tycker också att jag måste spela handelsangel till om jag skriver cigarrboxen.
1: Okej. Okay.
0: Cigarrboxen.
1: Och vad säger du kvar vid andra sankren?
0: Nu räcker sankren med det surreble.
1: Oh ja, är det spelt nutcher som tid du har samma säkerhets?
0: Som jag utgör samma säkerhets. Och jag tycker att jag om han kör det så är det akkurat sankrösten. Kjallt med det inte kanske akkurat stöjlig men han öliga skrekar spela och sankren är också. Nog så weird och cool.
1: Ja, och jag är väl mot igen. Får inte vi ta Daniel Davidos här och surreble? Surreble.

0: fyrir.
1: Wow. Til vi som takka, Sureble, Beileis her, ur Studio 5. Så færre vil lykke få Danny Ivratter til Grønna Båre, han prater senter om Toneleik og Anna. Ja, du nevnte da, sånne her første sanger, han blei skrivet av
2: Cigarboxen.
1: Ja, ja. Ja,
2: som vi kjøpte i Orlande,
1: okay.
2: Jo, i sommer.
1: Hvordan kan du lyse til alle jobbere? Hva er det som Cigarboxen kan?
2: Ja, og hva vet jeg kan, men at jeg holder meg å bestemme selv hvordan man stemmer henne, så jeg stemmer henne i datfis, så er det faktisk en del dårer, så kan jeg spille her for at jeg bestemmer alle mine gitarer til trekventjen, sånn
1: ikke sant?
2: Ja, alle mine gitarer og datgat eller datfisat eller dzgz. D-A-C-G-C-C. Så tar jeg meg så. Hvor flennet det hit?
1: Jo, jo.
2: Ja, jo, jo.
1: Att det är nog svårt att prata för nek, men inte för öll.
2: Nej.
1: Tror att det har ju tutning och tar man ner tonläggare så är det ju alltså uttryck och annat det är ju allt att säga.
2: Ja, så nästan allt sanger är skriva er och tudor och tut. Ta i börja spela här så jag fick inte rätta jobben till att idot ska spela här i början så hade. I sig hade då nu men det skulle jag
1: så. Ja, jag har det här lika väl till.
2: Ja, och så att samma så rent är att stämma det så är helt jag är gott och större och jag spelar ofta shoulder så vill jag ha jag så större. Allmän går kaffe jag är ordentlig här ja. Och så är det och så rönt jag gärna så att jag kunde faktiskt för att spela konserter shoulder och få det jag var nöglunda störst. Du vet, alla akkorderna är öppnar akkorder. Ja. Så jag var det sin större.
1: Akkurat. Ja, och du nämner Alvin färsa kaffe. Och vi är så häppnar att Alvin Elleby som gör jag det. Han är ju
2: Jomar. Han är Jomar. Det blir ju spets. Han känner allt.
1: Ja, och tänker vi till här funktionen. Vad tydning har hon? Alltså Jomar och netto som du säger att han känner allt.
2: Jomar är till satta lige nu och utan vidare. Så jag vill säga att Jomar har akkurat lika nekv virus som vid. Till han som gör att Jomar är så störst och gott och gasar en sån där gär.
1: Tänk att vi lukar sangskrivningarna. Från att jag till de två har skrivit en sang vid cigarrboxen och så tänker du han vi och hinner boska limmer släppa höjran. Alltså, har vi då ett liot produkt eller bröjtes det sådär?
2: Ja, alltså, det bröjtes jag sänder till jag sänder han till Simon. Så typiskt så gär jag, så producerar jag min version och skriver sanchen och så sände jag ett här till Simon men Arne till oss för alltid är och Rune och studio och hälsar var det är och Josh och för studio och så är Rune Fröje han rönt i att göra sina trummor han fick inte rycka akkurat sig han men han fick inte rycka något glömt
1: och med sån här första sanker som vi hörde kanske att det var en omrött och i vikeskiftet sände inte senast att han kanske ombar kvart en annan chakos as inte troubles nå.
2: Jag vill sagt att vi är för en back to basics nästan, va?
1: Back to basics.
2: Så att vi tog sig runt så han har basslinjen och rörliga all rightsly och sangen är akron och peppar och till att är och Simon var och i Aros och har en konsert här en gentleman Rosa hon har en sang som heter Skyklappa. Öliga skräcksanker och häver nämligen hans snedigt inte som här är det här onkel flöjtar och så att samma så spelar vi trompet och så huxar jag och säger så himmel med Gojer och en förskansank till att så länge sedan nägar har och först för att den vidare så kände vi givet sura blod men det kände inte bara vi som har gjort det så och så spurgade han om jag kunde göra det så för jag har och huxar jag kvar för skank jag ser till er AVR så kort tar han ju samman och vi önskar en twist av All Right och det blev så ganska
1: ja. Trompeten hon nämner henne, hon är ju ett känt uttickare jomen till Ronny Hense som spelar henne. Alltså är trompeten, jag hade raktat sig inte gott lär till mig som det är inte så vanligt i poptonlighet att hon vill bruka, men det brukar hon ha dåliga.
2: Ja, det är alltså alla sanger som vi spelar det här, för att det bära surablet som inte är trompeten, det finns vi.

0: Jag spelade kanske bra, men annars är den ordentlig. Som Peter Solen, jag är i knäsan.
1: Jo, jo, och det är live och vi sa ju att jag tog glömde texten lite av lötet.
0: Alltså, men jag glömde texten kvarje för jag som jag sa, men det hade inte mina linjer, ja? Jag skriver det här så att jag sitter inte djupt nu.
1: Ja, men vad ska vi ha? Det är en skärma vid att det är beinleis.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja, och så, ja, ja, ja, ja.
1: Om vi lyckas täcka det här vid malen, alltså, ja, ängst och förröst, hur ser hevet ut av vi tog? Alltså, det mesta är väl av förskundsjadekon?
0: Nej, nej. Alltså, jag vill säga att det är helt om helt.
1: Är det helt om helt?
0: Tills vi tar utgivet.
1: Ja.
0: Men, eller kanske är det synd om ängst, men det tror jag att föreningar följer ofta att det är nämligen att skriva ängst om det är många år. Men akkurat till sängen kanske helt det kom någorlunda nämnt. Jag skriva i nio lej på den här vägen. Det är helt att skuldvera syndrom ADHD. Att man helt bra allt gånger löver någon. Men alltså, det är... Alltså, det går inte alltid så ständigt, men det är inte alltid så simpelt. Och så att säga, så vill jag gärna skriva en... Inte det här texten är så väldigt gåvor, men han är helt enkelt seende och det är viktiga. Så och vi skriver typiskt, Röjna skriver helt om helt, och men tror du tar Röjna som vi givit ut där, och i 25, det var allt ängst.
1: Ja.
0: Och så gör du en jävlasang som vi stöntar, och så nu Sura Bussägares och Kanskans, så nu är det akkurat helt om helt.
1: Och kvart är filosofin att han får ta helt om helt?
0: Ja, det tror jag. Föreningar tror man ofta bäst att höra förröst, och vi tror man väl att skriva förröst, förröst kanske inte, men så filosofin är faktiskt att utgiva näkra förröst kanske inte ganska nu, och medan vi så inspelar och kallar NGEP till att sända till showcasefestivaler att spela åtta landsare. Det är attraktivt att synja förskolan, men så ska man typiskt ha en sin speciellare genre än vit, eller bara pop och country folk. Så att, ja, det är inte oktober, men det är inte ofta man har man tror man har en russisk pop i förhållande eller sådär. Mm. Så det är akkurat så att säga man, så man vara sin speciellt och så vidt gärna tar först hänsyn så att folk kommer ha en förhållande.
1: Men det här vill säga att först ska spela tid i 28 annars?
0: No, alltså ju vi har spelat omkring sin 28 annars. Den som större mår är så mycket penare halta vid att han spelar vid ofta 28 annars.
1: Ja, och det är lustigt från nu i Ungarn som du säger.
0: Ja.
1: Du dömes.
0: Och större mår är nämligen en liten boj i Skottland. Här är fraser, kan jag fraser borde kallt det där. Ja, öliga weird, här finns ju sexual trushpelningar uppe i man. Jag vet inte hur borde det.
1: Intressant.
0: Anker skriver det.
1: Hur några föringar här, eller?
0: Nej, jag hade inte. Eller, jag har inte tänkt gott vara. Men anker föringar, nej. Anker skåter skriver det, men kanske han kvävit spalte. Tog att Johan Hense Störbötchen, kära Rona. Han har ju, hon visste ju att han spalte i Störbötchen också. Så jag vet inte om hon är också. Ja, I don't know.
1: Vad hade du avhörst? Alltså, du kanske får in och, alltså, kanske du suttade sån efter kvärda vi spalte? Ja. Kanske du tar vita?
0: Ja, nej, så suttade vi det i Spotify for Artists.
1: Att det ser spännande.
0: Ja.
1: Danny och Davidos, vi skulle höra trutja sanger att säga att kvärt verer till nästa Oscar Jakob.
0: Nästa sanger är Stur I Meyer.
1: Stur I Meyer, ja. Jag vet inte om vi lyckas kunna få två år om texten här, ja. Danny.
0: Ja, texten. Jag är och pratar skriva i sanger för så skulle det vara ofta så simpelt som görligt. Men vi skriver den här till Morgonball i Havnan affär. Och... Vi älskar skriva kärleksanger som det, men akkurat hur så simpelt det var att skriva sanger för liksom nio länge, då spalte vi som det. Nu gör vi typiskt att vi gör det, inte komplicerat, men kvar syntemål året, men ta så sånt ju bara, samma vit, här känns mysk, och så när jag såg så, kanske nästa linje var det, okej, vi syns ju bara samma omvater.
1: Ja,
0: och så...
1: Hur gör det för innutklart?
0: Och så nästa linje, så skulle det ha ett dubbelt nere. Så sitter jag bara tvärfra träd.
1: Ja.
0: Och det räcker. Då är att repetition is key, säger Max Martin. Så vi gör det bra till.
1: Är han en firmen chat här, Max och, Martin?
0: Ja, så får jag nästan. Ja, han ska ju nägra gå sånt.
1: Absolut, ja, det är
0: bra. Jag vet inte om jag är en firmen.
1: Okej.
0: Jag vet inte om jag är akkurat den typen. Men jo, får jag nästan, jo.
1: Ja. Ja. All right, nu ska jag inte åreka mer. Vi får att höra Daniel Davidos här. Vi tar tre av fem sankon som vi tar på hennes ur Studio 5. Det är Stur I Meyer.

0: It's funny how life can change when younger. I know that we're different, but share the same father we love. Oh yeah.
1: Harold Reed, Where I'm Coming From, sanger som, ja, eisne, vi spalter av Petrui.
0: Flott. Men i en øre format nu spalter vi banjo, eller gitarbanjo.
1: Ja, akkurat. Och har en styrke tja sangen, alltså, ta det är välskrivet, jag ser också, en välskrivare av sanger, han kan ju spelas då på imsamata.
0: Det har vi ju sagt, ja. Och det är så öliga vad ska göra.
1: Det är han, och det är hans...
0: Det är ju fyra folk som har skrivit en sanger, så det tog jag. Kanske han så är simpelt att jag skriver att han själv är, så... Nej då.
1: Och apropå välskrivare av sanger, vi har en efter.
0: Ja.
1: Och det är, han är en av åtta av Spotify.
0: Han är en av åtta, ja.
1: Han har låtit sig att jag för att få suttja kvar skåtan i färre funder på.
0: Vad ska jag se vid skåtan? Det kanske är skåtan för att ta ner i Skottland.
1: Ja, det var nog inte så bort.
0: Men annars, om vi ögnar för en där inte spelar right, så har det kan gått blägga knutter för.
1: Okej, alltså han är fast inventar.
0: Allt det där, alltså vi pjör sig inte spela i radio och sådär, men hvis vi spelar live så har det folk... kom gå på ett lök.
1: Ja, det är ju minimal, ja.
0: Här har du tagit några som inte spelar som tänkte.
1: Och är det en glädje framvis att kunna spela?
0: Kanske det?
1: Är det en glädje
0: att spela framvis? Ja, ordentligt. Livet är tagit just nu. Det är inte en förrän som gör det. Så är det alltid jag ska vara glädje.
1: Hur så gånger det här förresten att livet är tagit förrän?
0: Det är fullast det. Alltså, sen till du gör det inte av bötterna hos så kan jag göra det. Så kör till varje dag så vi är inte tagit några vårt. Det är bara.
1: Ja, bojan nu.
0: Nej, det är allt. Men annars är det gånger gott att jag folk... Jag vet inte kvui, men folk blev via boka med, så är det rättliga gläver.
1: Och till en kvarter att hofärdig utdragsning till varsler och
0: annat? Ja, alltså, det är bara så att säga, man kan leva utomlands i förrigen.
1: Akkurat.
0: Utan så att du är stäver, eller speciellt när du är utomlands och teker så att du morgon fyra, så kan man.
1: Ja.
0: Men alltid att jag inte, vi inte är större utomlands så hade vi kunnat... kunde leva att det allt kunde allt kunde inte leva av den.
1: Nej, men han drömmer den att få stora jokenbrott utomlands. Han lever den.
0: Ja, ja, vi får alltså jag hoppas jag förstår det. För det vill jag först kan det också kan alltid bli större utomlands.
1: Ja, just. Är det klarare till den sista?
0: Ja, det där. Ska jag ta han? Är det fresh? Cool. Rune.

0: Tusen takk for det.
1: All right, og vi flere som jeg som kommer noen som forlanger å høre han da Sanchin Kvarja for at han bare noe helt særlig.
0: Han også særlig, ja. Men har du nu kanske att han lyckas inte kanske och sådär?
1: Ja.
0: Här var det bassen.
1: Här är rockert här. Och nu nämner du kanske, jag såg ju playlistan tjocken, är kanske han lyckas nästa av våra spalter. Och det här märker är att till nu att vi vill ha att folk färre att filma. Och sända
0: filma och sen jag går ju där och banka gott
1: och sända mindre av ett videobrott alltså någon utvärp i show.
0: Jo, sådan.
1: Och ska det sändas till Daniel eller Daniel DeVitos eller Bea?
0: Det är det samma. Okay. Samma. Test med måste finna.
1: Fritt väl. Daniel DeVitos, tusen tack för att du kom och gott jobb här i morgon. Allt det bästa.
0: Stora tack för det.

0: Det är inte visst att något ni har känt. Alltså, det är så vimligt såligt. Alltså, man får nerver.
1: Och så kom de ju frivilligt ned, och så stod de så där, ikke? Och ja, och så blev de så kört afsted i sådana nogle vogne, som der kom, ikke?
0: Alltså, tænderna, det klapsar i munnen, och tar man sært såligt. Man kunde inte göra själv.
2: Toyotaner krekvade sig av kyrkjöloften och i utvarpen månadagen klockan 5:05.
3: Fortell åkken hvordan tid spiller først. Fyrskipet du en konsert, for dagstånden ut av Sinja, fyrskipet du et åreskifte om tonleik, etla vidtjer flokkeren kanskje førskar ischinger. Og ansett for så vil jeg vite videre. Så leis just hit en parster av spillførest skrånne, 5-11. Oktober. Les mer av musikk.fo.
4: Og nå klokken 6.
5: Folk som är yngre än 18 år är inte att släppa köpa orskedrycker och avvärnga skält i omvandlan vid orskedrycken är att vara kvar i omblicke.
6: Det är inte bara att ska vara från välvilt, från handlån är att man sätter ett allt man ska, men att det är väl att så vi som land regulerar och så att det är en värja för jag har varit nog.
5: Nuslokontan tjaj minsta lej egnomförande är tömt av svigaron som ser sig arbeta för nätts.
7: Och så sett som för en löd så jag när det tar så så vi ett fast och här blev simpelt en öll brukskonto in tömt för pengar.
5: Och fem män är handtecknade i Brettlande under illgrona för det var fyra räka en övergångsansökan. Folk som är yngre än 18 år är inte att släppa köpa orskedrycker och avvärnga skält i omvandlan vid orskedrycken och jag vill göra kvar i omblicke. Det säger Nomi Gregersen, stjör i hälsostörren. Och i norr London dräckas stövliga 20% av termen unga orskedrycker minst ena för om dagen och väl mer än hälften minst ena för om vikna. Eisen är en ekvont ung bunden av orskedrycken för att klara gerandes dagen. Det visar nytt norrländsk fragraing av unga i Danmark, Sverige, Norra Finland och Island.
6: Ja, det är olja särskilt att höra. Och vi hade X är att vi kunde haft först tull akkurat här. Det är något som vi måste göra något vi. Men så är det här att ung och böden dricka orskedrycker är faktiskt ett ting som vi har hållit större med alla fra.
5: Hälsestyre hever i långre tog malt till att folk som är yngre än 18 år är inte att släppa köpa orskedrycker.
6: Det är alltid ångat försökt att vi sätter ett marska här. Att det är inte till böden och unga dricka och att vi tog som åker unge och särskilt är att det inte bara ska vara från välvilt, från handlån att man sätter ett allt man ska, men att det är väl att så vi som land regulerar och så att det är en värja för att göra på ett ung.
5: Förvarande samgångar med Jana och Flåsien Tjåvöldi och framsökna arbetar vi att sätta 18 år allt mark för Jorskedrichon. Eirikur och Jagostova, förvarande landstyrelse som är i Vindemalon, var av vi nu köra kunder som säger att du ska vara 18 år för att köpa Jorskedrichor. Men kundgjøren var ångkandig sett i gilte.
8: Vel ble utskrivet er en kundgjøren ble sett i gilte, men her er alt klart, og jeg undres av at det ikke er kommet langere nå til nå her, det er landstyret sitt i et halvt år, og det er bare klart, og tog jeg alltid det veldig underlig at det ikke er klart, og det snus jo bare om å si at det er som er aldersmarsk, og at det er noen regler om skjelting i handelen.
5: Sier Eirikur Jakobstova, fyrirvarende landstyret som er over i Vindemalen. Høvesårsøkken til at helsestyret melder fra at bøtten og ung under 18 år drekker orskedrykker høy av koffeininnehaldet. Overnusle av koffeinet kan gjøre at bøtten og ung være urolig og har vært trobult ved husene seg.
6: Det viser seg særlig til vi er sånn høy av koffeininnehaldet noen at det er skott for bøtten og ung at drekker. Og særlig som man sier, hvis det blir understertninger for at du etter vanlig mat og drekker vatten, særlig til at bøtten tar avskarbeid i svunnen och att det är vad det äter, alltså att det är så inte få att han sina felbrötta kosten och kanske inte rätta svunnen, att det är så inte kommer upplagt till dem som skulle väl upplagt och kanske skulle dricka årsdrycker för att komma till öppna det här som det kan inte gå i sig till olja. Bekymrande kan man säga och på samma att han ovitt ger några vittna.
5: Aldersmarsk är rätt, men hälsostyre med rejsande till är att avvärringar skälte vill ha sett av orskedrycker ens och vi känner det vid cigarettpacken om.
6: Absolut, det är akkurat det att det ska vara tydligt för att avvärringar texter och kvar gör jag inte, så man ser akkurat vad det innehållet är. Och sen det är att först ska dricka det, man inte att man mäller fra att bötna ung under ägaren är att dricka det. Och sen det är vid vattnakonon och kvinnor gör bröst i röst nu, man mäller röstna fra att det dricka årsträckor. Så ja, jag är alltid till öliga områden där vi får att göra snäga vigheter som tjötast.
5: Det säger Nomi Gregersen, Georgi, och i hälsostörnån. Og i senastene hever politiet finnje flere fraboende rom at svikarar røyna lumpa penkar og privat opplysningar fra fölkje. De som røyna svika tåsat angst og rinja og sia seg vera fra nets, sier Johannes Østerø, vakthavandi av politistøyne.
7: Boin er at man fra nets røyna hjelpa dem om til å være nærkere penkatransaksjoner hentar i utlandet noen som det ikke tog å suttje, men at nets arbeider her stå på at penkene skulle returneres. Og i hese samrøyne, takk gengur fyrir seg på imska matar, men det enda så vi at man utleverer kostopplysninger, man vil lokka til at lokka av venkan og lokka av sin nettbanka under samrøyne. Og så sagt som fyrir en løt, så gjerne, da tar jeg til å vi et folk, og her ble simpelthen öll brukskontoen tømt for penger.
5: Det er ikke nekk for løkreglene for gjørst vi måle, annet enn at avvære og opplyse folk om hva de skulle huske om.
7: Det er øyne ringt til åkken der kommer til løs. Tøy at det er folk som vil ikke vite hva de gjør det, og telefonnummerne kunne skjolta han spårast. Så det er synd å si at vi får gjørst for øyne nekk. Men vi kunne avvære folk om at dette er fyrt fram. Og det som er viktig til disse svikerne, det er doa øyne vel. Og det særlig vi her som fører rundt, det er nå tås av det dangst, og det er oppbyggt et allit. Og jeg synes at dømen som nevnte tablet, har nemlig sagt at dette først jeg pratet med den her danskaren, og han sier han var fra Jyllandet, og på den måten oppbyggt man et sort allit, et trovire, og så armer vi det, og så vil man fengt over i en og svitje. Poenget er at allmenne stovner, så som nets til dømes, tar ikke aldri ut til folk. Og banker og annet ringer aldri ut til folk om personlige opplysninger. Alle fyrtøkker er bunta av de mulige om sikkerhetsreglene, så det må folk lære at det. Så må det heller legge røyre og være selvkritisk og prøve å kanna det selv i æren det gjør en akka mer.
5: Det sier Jonas Østerø, vakthavende. Fem menn er handtøkner i Bretlandet under illgrunna fyrir det var fyrirreika eina yfirgengsatsøkn. Det opplyser Metropolitan Police og i tøyndaskrive. Mennene var handtøkner i nått nærendes herna var flåvald noen RAF, Fairford og i Gloucestershire og i Englandet. Amerikanska flåvapne helder eisne til av flåvald noen. Løkreglene var båsendt etter at trutjer illgrunna samer bilar var søtter av ved mot flåvallnån. Der fem mennene er reisende under illgrunna fire brått av brettsko lovene om sprøntjevne. Brettsko myndleggene sier at målet vil kanna som et ivergengsmål. Via reistunnelen hever Loksens finnje radioskipan, utgjeren er sett opp, radioskipan tensa og nuper til at høyra det samme inn i tunnelen som utanfyrre. Arbeidet kostet i okkurst om 1,4 millioner kroner at gjøre. Via reistunnelen var livet i 2016, men tøknen var ikke parster av opprunalige tunnelsverskatlandene. Tøy kommer radioskipan ikke for en ny, sier Landsverk. Tilbyggvindjen og folk av stenen har gjort varst vi at de vil ha en radioskipan i Vireistunnelen. Vireistunnelen er 1855 meter lenger. Kjøtt virur greitt hverju skulle manna ombudsrøyje til åknar felaget sitjingartegarana som eier betre samtage. 21 folk, 8 kvinner og 13 menn stedla opp til der sejtjan sessinar i ombudsrøyjanon og veli endar ui dea. Tutsjotarra er langko ui rannon, så teistet til oppater. Veli talgjelt, 35 folk ui ombudsrannon. Ombudsraje skipar ialfunder felaksens, veler nevntna i oknafellanon, godkjenner oss rokskapen tja felanon, og gjer vidtøk og brøydingar. Undertøkan hefur verið góð nú fyrst dippi og velveri festivalir í fyrjun hefur verið í Sörvæi vikskifti. Það sigur Maria Samson annar af fyrskiparnum.
9: Dipparni voru ofur fegin að það kom ein festivalir til þetta höfu og svo er það þeir kannski sem í hínari gröftinu sem að hugsa hvað til verðinu skal man brúka eitt halvt vikskifti til því það tekna okkur snegmur en 5 minutter å dippe.
10: Og i vekeskiftene har flere vært å dippe og nå til gode velver i Sørveie. Nå tar for første fer ved skipet for en dippe og velverfestival i Førjum. Hette tiltaket er samskipet etter at heldipp og velvera vært en større parster av føreskere velver i Vørhøver.
9: Ja, det var så at jeg var ute i Breia en dag og jeg savnet gås, og her kom Netsia og Babi. Og da vi var litt nær, så sådde vi lukkene løtte. Og da vi her, så sier hun at jeg akkurat var nødvendig en festival, og det var simpelthen fantastisk. Og ok, sier jeg, jeg vil også nødvendig av noen. Og da var det alt vi så ja, så avgjørte vi et verskrevet. Vi gjør en survey.
10: Av festivalen er det imens tiltøk, og snikker seg om velvære og imens kan hatt. Men det er også noen andre tiltøk, og jeg har brukt skrønne.
9: Og jeg tror en dippe om velvære festivaler, men Dippingen er jo kanskje vært minsteparten. Her er jo veldig alt mulig. Her er sauna og hitabotter og kaltvannskør og sauna gås. Og vi har haft fyrlesere halvdager oppe. Det er innenfor kost og venner. Og om dette her vi andre drottet, hvordan vi andre rett. Vi har haft yoga, vi har konsert, vi går i handstøtter, det er popkviss, og hun har løtter, og nekve tonløyker.
10: Det hefur verið en stór áhug fyrir festivalinum og undertökan góð og tuskil samskiparnir Maria Samson og Nancy Thomasen við umbjörstar om að hafa en slugan dippi og velverfestival aftur.
9: Altså, við þá finnum svo negru og svo fólk svo glæð fyrir þetta vikskifti að nú fyrir við lukka eftir með það og setja okkur saman og svo, ja, svo finnum við þá því.
5: Það segir Maria Samson við melna Bisp Poulsen. Førjar settu punktum í dag við jaunleiki 2-2 móti Kosovo í Etlenda og seinasta umferri á talvolympiadni í Uzbekistan. Hægilegt úrslit tói Kosovo var styrkismett nummer 2 fors og Førjar nummer 106. Førjar vunnu við Kvitafölksnon og tapti við Svartafölksnon. Leutjen Axelsson af Pól og Jón í Hotne Nilsen vunnu. Leutjen vann í Storun Stuyle og Jón Rødgård og Elias Pedersen tapti. Førjar enda og Loksens nummer 120 i røyne av Taimon 206 Londonon i Kappingsne. Ta samsvarar í vel við styrkismetingsna som nummer 106. Førjar vunnu 5 dyster, tapto erar 5 og 12 og 1 jaunan. Førjar fingu 11 sti, til altså dystar sti og 19 bor sti. Annika Olsen nytt forsfolk og i svimjesambandet førja, og i djar var eike elfunder i svimjesambandet noen vi eittans mål i Askra er velja nytt forsfolk. Semja var om er velja Annika Olsen som nytt forsfolk. Og i nyttjo starsnendene Rune Gorpo, Sabina Poulsen, Signild Ranvar døtter, Annika Olsen, Ole Morsensen, Alve Hjelm og Bjørg Oddfens døtter Jensen. Så det synder om landslivsfotboll, før skal landslivet komme i natt til Moldova, her mannslandsliv i fotbollet skal spille tørskvelde i Nations League Kappingsne. Aron Benjaminsen, som skorret i 2 mål fyrir og 1 landsliv mot Estland i fyrre dagen, kommer vi i A-landslivshåpen. Moldova tapte första dysten i Nations League Cupen, Nations League Bökaspelen vid 2 mål mot Slovakia. Och tog er detta en likla dyster för Moldova, säger Atle Gregersen, hjälparvänjare.
11: Nu är de challengerna för arbetsvanskarna och hittar fram till dysten Tushkvölde som är rejält spännande. Tog jag till tarra finala i Bötsjön till Moldova. Och vi skulle ha, hvis vi hade lukat gott uttryck som vi tagit åt Tushkvölde, så får vi det. Gusska gott är vi gå väl under gott urslut.
12: En spelare kommer att träta ihop en till er, Aaron Benjaminsen. Kan så greja lyssna för jag vet att det var trubbelagare och han kom inte vid just när flickvarn och beinläst till Moldova. Men det är en kvittig tackan vi.
11: Ja, nej, jag hade man ska bara säga 500 förhållbart vid Aaron Benjaminsen. Så förstår man kvittig man tackan vi. Det var sån där OAP och Angelans i färre stajm och jar och fick vi slänt. Så tar för det kefflågar. Så i morgon är han flöjt till Berlin och så är han... Jag har alltid han för att länta nu för ölet. Så vi drar lite spänter på att få han vid och gott för han fick avgörst dysten och först för han började ju Angel Aston och tar fick sett med. Och han hever omkring dikter som vi kanske inte har i hjälp någon. Så det, vi drar lite spänter på att få han in och han är en extremt fittig dronker och nog så skek. Så vi glädjer att knöda lägga få han in. Så nej, Tessa kör bara fram till att ge våkna vapnet rätt. Så ja, jag har alltid nöglund att svära på spåren snart.
5: Det säger Atle Gregersen, hjälp av vänjare vid Trönd Arke. Vi vannar frukslåd till friska vind sonnan 5-20 meter om sekundet och i stövun upp i stråk 13 meter om sekundet samt rige och alla väver. Och i kväll frukslåd till friska vind av Usseninje 5-20 meter om sekundet, halskutja och åkors älg i stövun. Och i natt växer vindrin upp i friska vind upp i stråk 8-13 meter om sekundet, skiftande skojloft och överhöver torst. Sedan pars till morgonen. Minkar vinteren ner och i låt till frukslåd, 38 meter om sekundet, halskutja och åkost äle. Hiten 8-13 stig. Och vi tar i kväll med Lanna Horst är att folk som är yngre än 18 år är inte att släppa att köpa orskedrycker och avvaringar skjält i omvandan vid orskedrycken är 80 varje akvarium blitje, det säger hälsostyre. Nuslokontan tja i minsta läge enomförande är tömt av svikaren som ses i arbetet för nets och i senast ni har politiet finns flera frabående rum är att svikare röjna lumpa pengar och privat upplösningar från folket. Och fem män är handtecknade i Brettlandet under utgrunda för att det var fyra rega ena ivergängsansökt. Teckningar i kväll är Björn Hense Bäck och sändningarna gör då mellan Biss Poulsen och Jekvan Kjell Nålsö.
13: Anlat Mikaela Sørensen, född Davidsen, etta ur troen Asante, bosittande i Havn, anda just av boende Simonon, frutja kvölde, 25. September, 24. Ara gåmål. Gjerrarferon verur lust, sætne. Jana Nilsen, född Danielsen, ui haun, anda just av landsjögrusnon, lejardegen, 26. September, 26. Ara gåmål. Gjerrarferon verur lust. Sætna. Og nu sender Gursundedagsløtene fra i morgen, Jana Fritz Dottir Mortensen leie til Rettos.

och medan kryper han här som hemen är litja och teker ögn. Tann som en yngsta och väkrasta modgen ögjur. Ude med lösning då jag där skulle teka hemen är attur är ögn bostur. Där hittar dröntgen och hin yngsta kräver hemsyn fra honom, men han säger att hon färan inte då det här var spilt äkren till pappa hans här. Hon hällde så vi att bi och böna att han lovar att geva henne hemen attur under tajmon villkoren att hon lovar att vara kona hans här. Hese kor gånger hon under till så att han vill att lova henne aldrig att bannast. Kämmer vanta bön av hans här munne så är det leis. Han spyr henne när brittläpet ska vara. Men hon säger att här kan han byggva till som hon själv lister. Då i brofölkje ser man komma, då ska hon komma. Så fär han henne hemmen. Jomfrugnar flickva borstor i Sväna, Lujtje och han för hem. Är det inte lika illa stat i morgon vi, halda bröverna, då är det hittat att äkren. Ja, inte är äkren sloppen öskala i natt, men vattlan ska det vara så uppattur, svärar hin yngste. Han tänker nu att byggva till Brittleibs. Och detta undrast ödla, ty ången vet att han har frutjat till näkla gento. Bröderna spyrja när broren kommer. Hon kommer ta, svärar han. Hette det byttast av ödlan och han har gjort allt att det. Ta i alltid livet till Brittleibs och följtje, kom och spyrja ödla till brorene. Broren kommer ta, svärar ju hon. Hon man sa inte för att komma halda till. Så blir han följt att läta sig oj till att färre i kyrkjena. Och rätt som allt är samlat för kyrkjedorna kommer att trutsa svänner flickvande. Läta sig ur hemmen och er ta gentor. Och inte ha broklad. Så vill jag till samman vuxit bäge och att han har dansa och trutsa. Om kvällde följt jag till broarpärren och i broarhus. Systrarna boar så brorene er och brokkonner hennara och läter henne ur. Brokkommeren är kött ur läten och nerfärden, men inte rökest fyra broren vid Leo. Så kvart som tar läter henne ur ögon och platsje är alltid ett növväkrare innan under. Så lös lojer halvnotten. Heter en devils tog tar er om att läta henne ur, hälter han vid brokkonner. Ja. Yeah. Nu är det lejs kvar från öron, då nu hever han bannast, säger broren. Men lägger till att rät att han ska få att sutja till attor trutjar färer, om han kan vära sig för mamma risans. Värker han inte ta i där koma, så ser han till aldrig attor. Så flickar till borstor i hemmen, men dronkren sitter efter vid sorg och sot, och allt brittläppsföljtje rymmer om morgonen, nu i sår vår. Dronkeren fyr till gongo. Kämmer i en skå och räkar vid ett hus. Här är en gommel kona inne. Hon spyr han om han vill högga bränne vid fyrjana och i trutjar där. Och han jottar. Tullja av måttene fyr han ut att högga. Och av middag kämmer kättlingen till hans här vid mät. Ta i han över ete kommer slukt tänkt å han att han orskar inte vika en finkor och sonar. Ta i han i sonar stinker hon honom svämtall att han skall inte vakna vid attor förrän hon själv vil. Men komma jomfrunar flickvande läta sig ur sväna hemmen och bia kättlingarna vetja dronchen, men hon noktar. Så röjnat här självar att veta han. Men när kvosset här råpa in i öjren i honom, skäka och kittla och prika han vid nalon, få att här inte vakta han. Där blir kättlingarna si honom fra att här har varit här och kom att fär röjsrattr. Nu är han vaknar och frattar hetta, är han så harmor och lovar sig självon att väka nästa fär. Men bär i annan och trea dägen och i kvosset han strävast kämmer hun samma arme och nå han, då han är ete, och i kvätar så gera vi han, vaknar han inte. Så ber jag till kättlingarna säga vi han, att nu kommer

0: Drón krenne bjargar kongadøttene.
1: Øyna fer vore tvær brøver som foreldrene vore deg fra. Tar hoksa om affære ut og i verøldene til å søke tar av lukko. Tvær veier vore at fære etter. Annar bøyner men hatslir, helst av skolkon og tjauon. Annar krogotur og djekk og jøkken skauer. Hinn eldre brøren fór tann bøyna og stittra vegin. Hinn yngre tók tann krókuta. Myrst vær tói hann kom og en skó. Her kleif hann upp og ég træ til að søkja sér sjól fyrir rovdjórum. Hann drömde at brøren vær komin til eitt kongarúkje hverju hann hefur vel fagnáur. Tói hann vakna í attur, hörði hann slugt skrál og sá trúkja rísar koma. Hvör tóra heldt í annan og allir höfðu tóra hól í enninu. Hann hörði tóra tósa eia tóra. Ikki höfðu tóra meir en ótt, allir trúkjur, som tóra rætt í middlensuinn. Hinn fremsti som hefur eia sigur at ein sýður upp í trænum, hann skuldar teka. Drongren laupes og kvíkur nýjur og attur rísanar. Öxu hefur hann tjóðsar. Ikki eru rísanir snærir í vente og störstlandi vera að fóa ventsar tjóð hésum trímun á tói að allir voru áfastr. Drongren höggur öxuna og í bóinni á til attasta rísan. Hésum rópar á ein fremsta og býr hann kasta sér eia. Hinn fremsti skal rátt honum til, men drongren heppin og fer rippa til úr hondinni á honum. Nú nei að rísanum. Og tar bia dronjen så bönnliga leta tar få eia attur. Nei, de vil du drepa med, sier dronkeren. Nu tætsi eia fratikon att fyr. Men risan lova att om han vil geva tom eia attur skal han få så gaua lön att han skal anki hevat iras jettr. Hinn fyrste lovar ena tasko. Ta han slær av henne, kjeme så negv kruksfolk ut ur henne som han vil heva. Og ta han leter henne upp fyrir det kjoltnir og jettr. Annar lovar eitt skip som så lúti at hann kan bera teg í lummanum. Men flöytran teg verir teg så størst som kongsins størsta orlogsskip. Og hver og hann býr teg sigla hér fyrir teg eða sér sjálfun. Hinn tríi lovar eina látepoipu. Blæsir hann úi hennar livnar hver uppattur som hann ischi. Hetta kundu vera sér til gagns, held drongurinn. Gæt hann eia attur og fekk allt það við törðu lofa. Svo fór hann til gongu, kom til en gasa hýril og bæ lof til að vera tjá honum. Það var gaman úi, held gasa hýrilin, og tók við að sema að sí honum frá hvossu illa það stóð til í kongsgærinun. Tói tver kongadötur voru bústurrandar af hann rísa og hinn tríja vantaist nú að færa æsna. Så kongren tørde ikke at heve henne hjemme, men hei gjørst henne et løgnhus nækka borte fra. Her vær hun. Og en dag inn før drongren og hirelens sted er sida tja gasen tatt tja hesen husen. Prinsessan bær eia vi han, og helst sig ikke å se så vekra mann fyr. Før tog jeg tåsa vi han og beg honom inn. Han spurte om hun vanta i risene koma etter henne. Ja, han vær vantandi að koma, held hún. Eg kan verja til, sýr drongren. Til held hún vera óførst, men luktist svo vel á hann að hún bant en ring upp í hári á honum til marks. Som þeir sýta og tósa, nú myrknar allt í augnum og þeir høyra boldur og dúna. Ein rævilja stóru rísi kemur. Drongren fyrir út við að sema. Slæra taskna og kruksfalk tísur út allt alverja. Hann heldur svo vi að slóa til hann allar nóg mikið fölk að vera komi. Smått kruksfalki og í móti rísanum, þeir hagst og nó honum upp til knudja. Rísin skal slóa kruksfalki sundur, men ondki gerst, þú her svo negf og svo höggadar hann sundur í knudjunum. Hann setur stubbanar nýr í jörna, men tar högga lörni undan honum. Så han dettur. så han högga tar hött i äv. Kongren är nu så äggfölja fejen, tekar döttrarna hem, kallar dröntgen till sin och byr han vera i kongskärnon för goa lön. Hinner och i kongskärnon är då vera äventjurtjur i nåhan och likva för kongse att han är hos saxe föran för jag får hinar boar kongadöten är attors ösne. Kongren letar han kalla fyrse, men han noktar att det var sagt slukt. Gerande icke skall han vera lövläser, säger kongren vröjer. Herraner får icke att likva på han. Ja, säger drongren, om konkur vill flytta sig 8 sterskar män och 8 sterskar länkar lojner skall han röjna till. Konkurren väljer det friaste följtje han hever. Men tar er icke mycket om affära vid honom. Så bort hever icke värre fyr som han. Om han atlas är affära åtta skip. Skipet här vi är i lommanen, säger han. Tog kanst du färre i kjolvor, säger han. Vi färre icke i tog. Men konkur bygde ta imon att fylltja honom om han till strandar. Här flöjter han skipe och vid det samma växet är så att konkurren är inte så störst och prytt skip. Tar er rattar affär ut i men nöjast. Drankuren sätter seklen till och blir skipe färre här som kongadösen är ero och inte stäcka för den här. Kött färd här och stäckar knappliga längt ut i häv. Här som tar suttja inte land. Drankuren byr ögonen av mannen färre nyer ett botten i lojna. Men ta kärer kvör hatt av sig och ögonen vill färre. Så säger han att om tar vilja lova honom trött att dreja han uppåtur tar han djävul tröj, rick och i lojnerna så ska han själv färre. Detta lova tar och läta han nyer. Han kommer för en dyr och bänkar på. Ta kommer ånder kongadöttren och läser honom upp. Här är inte lukligt att komma till honom, säger hon. Då här ligger två risar och sova. Vakna tar, så ger det skil honom vid att säga. Han ser ett oföra störst svör hänga av väggen och röjner att få att han nyr, men är nejvan för att vika till. Där då boar kongadötnar är här skäman, färra ta efter öjnare krukko och bya han dräcka ur henne. Han så ger och nudger alve tidsjust honna renna ut i kvön finkor. Ta orskar han att täcka svören nyr. Han dräcker äro och tri och fär och krukna ur. Och nu ligger svöre så latt i hånden i av honom att han kan rådja då som han vill. Så högger han höttene av baun risen. Där samlar nu allt det här gudl och silver skäman och i er och i hettlen. Flöjre kister fotlar. Och binda upp i lönerna tar i erva dre upp. Ta i gudle och silver i er uppdreje färra prinsessinar boar upp i lönerna. Han sjolver vill vara sönastor. Men nu vill jag männen inte kasta lönerna nirator. Ta i seta segl till. Men skipet ständer stilt och vill ångan ve färra, så tar nöjast att kasta ner efter honom. Han byr vid att samma skipet cykla hem här som konkurren bor. Nu är glädje i kongskärnan. Konkur letar gera varslo och bor dröntgen om kvarja konu i han vill häva och rydja efter sig. Så giftest han vid tar yngsta prinsessene till henne hej han kåser sig. Och hon kände rinchen attor som hon hade bonte uppe i har i honom. Men ta i han var en konkur efter sin gamla kom bror hansara och i var vår en konkur i grannarrujtjen och herja i en av han. Det kom till Bardia och hin äldre broren var dripen. Detta gjorde hin yngre illt. Han myntes late på ibena, blåste i henne

0: Hans Torgar läs första part av framhållsövne Jaunlugar efter George Orwell. Han finner Zachariasen tyckte.
1: Last night I caught her blue eyes looking through me catching every little lie.

Vi får ut en tur av skansen, mera fjäs, mera dansen. Ta så klockan, hon var tjej och Eva kallt och nösen rej. I spår

Saltvatn lekir. Saltvatn heilsubót. Svætti, tár, ella, hefði.

0: Velkommen til tredje sending, Røyne filosofisk år, og jeg kvant Jansen I Gjester og I Utarstånd. Men nøkro sendingen har vi pratet om bøkene Moby Dick, som Herman Melville skriver I 1801. Men hvor skriver jeg han hisse bøkene? Hvor var uiblåstren til hisse bøk? Jo, det var egentlig søvann om skipet Essex, som var avlopet av Risastorn kveldet, så skipet sakk, og mennene får ut av små og båter lengt ute av åpnen hev. Og da ikke er til mattene og svang til nøyver, hva gjør man så? Sagt verer at det utroi tabu. Vi må ikke fremje incest, vi må ikke drepe hvern annan, og vi må ikke ete hvern annan. Og tar vi gjør okken innan nattørene, slær hun så atter.
1: Vi tar oss av I første sending om fortsetninger for Skaldsøn Moby Dick. Her nevnte jeg at Herman Melville som unger kveld av I med år, vi har kommet frem av en frasøgn som en som heter Owen Chase skriver. Og hentan frasøgnen, hun snøys seg om Isa kvälla var I färna tjöjnen kipet som hette Essex.
0: Och som är värlig.
1: Och som är värlig. Och det är tjöjnen en känd söv. Jag tycker näkva föringar som intresserar sig lösande för oss ner känner sig sövna. Och jag ska inte färre att du är smalåd vid ötlens ner men bara lukka som få. Som